Den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: P3.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

hånd på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time. Hvis det ikke er dig, er

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Lineker.
2: Ja, men det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden, og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
1: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften, og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
3: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevindere.
1: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optag fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
4: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
1: Henrik Frandsen sætter sig i formandstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædener, er soulgruppen The Commodores og countrysangeren Martina McBride. Her i nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de øst.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller Nemme Penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Hele 61% af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange af os opfatter forhandlingerne negativt. Det fortæller Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
2: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
1: Vi har mødt et par af dem, som synes, at det har taget alt for lang tid for regeringen at komme på plads.
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
4: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
1: Det sagde Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danti. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har netop stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle demokrater på nær en og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse.
5: Vote the ayes are 226, the nays are 195. The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
1: Afstemningen bliver ifølge Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, ventes Trump at nedlægge veto. Afstemningen kommer dagen efter, at en gruppe republikanere gik sammen med demokraterne om et forslag, der skal begrænse præsidentens muligheder for at føre krig mod Iran uden kongressens godkendelse. Københavns politi har anholdt og sigtet endnu en person i sagen om det dødelige granatangreb på Amager slutningen af maj. Den anholdte er en 19-årig mand, der i går blev varetægtsfængslet i 18 dage. Politiet mistænker ham for at have finansieret dele af planlægningen ved at overføre penge til en anden af de sigtede. En 31-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være blevet ramt, da en håndgranat eksploderede i en gård på Kurvemagerstien den 25. maj. I forvejen er flere personer fængslet i sagen. Ifølge Ekstrabladet var den dræbte en familiefar uden tilknytning til det kriminelle miljø. Vejret her på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden også spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

I think I might be

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med voksenpsykiater til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
4: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention. Man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
1: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg, blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang i historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking grædehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: som jeg siger, hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay. Nu sker der noget.
1: Se Jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: Godmorgen på den her fredag, hvor klokken er 6, og Mette Bjerksgaard er klar med P3 Nyheder.
1: Godmorgen, det er jeg nemlig, og det skal handle om vores psykiatri herhjemme, for lige nu venter mange børn og unge på at få hjælp, så den nye regering vil indføre en akutplan, som skal få ventetiden ned. Men det er altså en plan, der allerede får en del kritik, for man vil for eksempel tage medarbejdere fra voksenpsykiatrien og sætte dem til at hjælpe i børne- og ungepsykiatrien. Men så sender man jo bare problemet videre, siger Jane Alrø. Hun er generalsekretær i en organisation for pårørende, der hedder Bedre Psykiatri.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her. Og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Men alle skal hjælpe til, så man kan løse problemerne med de lange ventetider for børn og unge. Det siger sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken.
3: Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet. Så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Nu er der lagt op til, at sundhedsministeren skal mødes med Danske Regioner og aftale, hvordan ressourcerne kan fordeles. Og det er jo ikke nogen overraskelse for nogen, at de regeringsforhandlinger, der lige er overstået, har taget rimelig lang tid. Og der er der også 61% af danskerne, der har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet. Og den utilfredshed hænger nok sammen med, at det tog 69 dage med forhandlinger at nå frem til en ny regering. Det siger Michael Bang Petersen. Han er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
4: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi har mødt i København, synes også, at det har været for lange forhandlinger.
5: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
6: Ja, altså sådan, altså det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til rent politisk heller.
5: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
1: Her var det Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Steen Olavsen. Og her til sidst zoomer jeg ind på Cuba, for USA har lagt pres på styret der den seneste tid med for eksempel en energiblokade. Og nu har de så vedtaget økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, førstedamen og flere andre. Så det her minder lidt om det, vi så i Venezuela, inden USA gik militært ind der. Det siger Latinamerika-korrespondent Christian Allenblad her.
7: Det er en måde for Washington at signalere, hvem er fjenden. Så det her, det kan være et varsel om, at man også ønsker at fjerne præsidenten på Cuba.
1: Vi skal bare lige understrege, at vi ved dog ikke, hvor USA står militært i forhold til det. Herhjemme kan der være skyer nogle gange, og også nogle byer, som der skulle komme flere af op ad formiddagen. Måske sniger der sig noget sol ind, især på Bornholm, og det bliver mellem 15 og 20 grader.
8: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Glædelig grundlovsdag, fredag den 5. juni klokken 3 minutter over 6.
9: Og glædelig farsdag.
0: Nå ja, deres farsdag i dag, det er faktisk godt. Vi skal skrive det sådan en mis. Så skal det være, at du ved, den er der, når han vågner.
9: Ja, god. Er der når? Altså, undskyld mig, hvad er det en brev, du giver besked, eller hvad? Det, det plejer at være der inden for 5 sekunder.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Det går okay hurtigt nu om dagen med at sende sms'er, og de så også bliver modtaget.
9: Jeg ved ikke, hvordan de... Jeg ved ikke, hvad I bruger hjemme her, men...
0: Den skal jo ind til Christiania, skal huske. Så den skal lige igennem portalen med universet, shamaniseres, du ved. Der skal lidt røgelse omkring den, og så lander sms'en.
9: Bare sidde til stedet med en masse god energi, ikke?
0: Ja, præcis. Har du tænkt dig at købe gaver og sådan noget til din far?
9: Det har min søster fikset. Og jeg kan sige til dig nu, hvad han får, fordi han sover. De sagde til mig den anden dag, begge mine forældre, som plejer at høre vores program hver minste dag, Lasse, på fredag lytter vi ikke med, fordi vi har fri.
0: Okay, nå, fint. Hvad køber du til din far?
9: Natbukser.
0: Eller natbukser?
9: Han sover meget. Okay, så min søster har vurderet, at han skal have natbukser.
0: Det er da perfekt.
9: Ja.
0: Dejligt. Hvornår skal du egentlig til at steppe ind på at købe nogle gaver i din familie? Eller skal det for evigt være din søster?
9: Det er en opgave, min søster fik, da hun blev født, og den er hun rigtig stolt af. P3.

0: God fredag morgen. Udover det er fredag, så er det også en rigtig mærkedag. Det er farsdag, og så er det grundlovsdag. Og den her grundlovsdags ting, ikke? Den gør, at jeg nærmest føler lige, at vi to er de eneste mennesker, der er oppe lige nu. Fordi det er sådan lidt, det er en halv fridag.
1: Jeg tror, de sidste, der var oppe, min fornemmelse gik hjem, da jeg tog på arbejde. Fordi hold op, der var en speciel tag hjem fra byens stemning, og der var skrald overalt på gaden i København, der har stået distortion og sådan noget. Men du ved, man kunne også mærke, at folk var hjem sammen og alt sådan noget. Det var meget spændende at observere.
0: Helt seriøst ikke. Det gik op for mig i morges, hvor voksen jeg er ved at blive, fordi der er en pige, der går ind i min lejlighedsopgang, da jeg går ud. Hun er på vej hjem fra byen, og jeg er på vej på arbejde, og jeg er sådan, seriøst, jeg vil gerne.
1: Men det er jo dig alle andre dage, når du er på arbejde.
0: Ja, men altså, jeg vil også gøre de her torsdagen med, ikke?
1: Mm.
0: Nej, men udover at der var sømbelignende mennesker rundt omkring, så var der ikke særlig mange biler på vejene. Og det er fordi, at det er grundlovsdag i dag. Det er en halv fridag for nogen, det er en hel fridag for andre. Det kommer an på, hvilken overenskomst du er en del af. Så jeg er rigtig interesseret i, Liva, om vi to er de eneste mennesker, som er stået op i dag. Jeg kan se over på Maja, at det er vi ikke. Vores nyhedsvært, hun er her også. Men altså, om der er andre end os inde i studiet, som er vågen lige nu. Og hvad du laver, altså os, der går glip af en fridag. Så 12.12 starter med skridt med på 3, og så fortæl os, ja, jeg er oppe, og hvad du laver. Fordi jeg er en af de eneste af mine egne venner, som skal på arbejde i dag. Altså alle andre, de har fået fri.

0: White Keys her fra Dominik Feig.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
5: Er man selv.
6: Jeg sidder der grædt lidt inde i det her studie, fordi jeg troede, vi var de eneste, der var stået op i dag lige.
7: Det er vi ikke. Det er alle de vigtige, der er på arbejde. Jeg er jurist i staten og har arbejdsdag. Ja, selvfølgelig. Jeg er oppe, fordi hjemmeplejen aldrig holder fri. Selvfølgelig har du ikke fri. Vi har ikke fri. Alle de vigtige har ikke fri. Og kæft, der er mange, der ikke er fri til gengæld. Det er lidt overrasket over. Jeg blev så glad, da jeg hørte jeres stemmer i min radio. Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg tager en selvsmagende sms, men det var meningen, ja. Jeg blev så glad, da jeg hørte jeres stemmer i min radio, at ved at gøre klar til endnu en almindelig arbejdsdag. Så fedt, at andre også har en almindelig fed fredag.
0: Yes, det har vi. Og vi har en, vi skal have en kæmpe morgen sammen. Det gør, at vi bliver en mindre gruppe, end vi plejer, men det bliver bare hyggeligt.
7: Også fordi der er god stemning. Folk er vildt glade i dag.
0: Nogen, du også har fundet ud af, er oppe.
7: Ja, det er selvfølgelig.
0: Det er din far.
7: Ja, det er trist.
0: Hvis... Gave til fars dag, du lige har afsløret.
7: Min far siger til mig den anden dag, jeg kommer ikke til at lytte med på fredag, fordi jeg har fri, så jeg sover længe. Mm. Så tænker jeg, at jeg kan godt sige, hvad min søster har købt fra mig og hende af til min far i farsdagsgave. Så ja, nu ved jeg, at han får natbukser.

0: udsving her fra Barcelona. Vi skal i gang med Google-quizzen om cirka 3-5 sekunder, og jeg har ikke fundet et bud.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Google-quizzen.
2: Google-quizzen.
1: Google-quizzen.
0: Jeg kommer til at lade som ingen, som ingenting og tænke hurtigt.
4: Ja.
0: Fantastisk.
4: Det bliver lidt spændende, det her, ja. Fordi, ja... Jeg har selvfølgelig forberedt mig, lige ved jeg bare gerne sige, også to mennesker. Men det kommer jo ikke som nogen overraskelse for nogen af det, mig, der er en forberedte.
0: Nej.
4: Men du sidder med traininglisten.
0: Ja, det gør jeg, og jeg vil gerne være sød ved Liva her til morgen og sige, du får lidt mere tænketid, jeg spørger dig først, Lasse.
4: Ja.
0: Perfekt.
4: Nogle gange så handler det jo heller ikke om at finde den dybe tallerken, vel? Og lige nu, der er der Northside Festival i Aarhus, der er Skive Festival i Skive, Hjallerup Marked i Hjallerup, det står i København. Festivalsæsonen er gået i gang. Der blev talt så meget om, at der skulle komme skybrud i går. Mm. Så alle gik rundt med deres regnjakker og var sygt bange hele dagen. Det var der ikke sådan hele tiden. Der var regn i København på et tidspunkt. Jeg kunne også se på nogle stories på min Instagram, at der også var regn på Northside, men slet ikke det der voldsomme skybrud, som de har talt om. Så jeg gætter på vejret.
0: Okay, vejret på listen. Ja.
5: Sit forberedte bud er vejret.
4: Ja, ja tak.
0: Okay, jamen, den er et eller andet sted på listen i hvert fald. Så helt dårligt forberedt er det ikke. Hvad med dig lige? Hvad tænker du?
5: Jeg har hele tiden tænkt, at jeg gerne vil gætte på Henrik Frandsen.
0: Mm.
5: Som er ny formand for Folketinget. En person, som jeg ikke anede, hvem var, før jeg lige så hans navn i overskrift i går. Han kommer fra Moderaterne, og han er landmand. Han har været borgmester i Tønder fra 2016 til 2021. Det har han været for Venstre. Det er ligesom det, jeg ved indtil videre om med ham her, Henrik Frandsen. Han kommer til at tjene, også for at vide ørerne nu, det er faktisk et ret sjovt fun fact. Tak for det, vores producer Christian. Han kommer til at tjene det samme som statsministeren.
4: What?
5: Det anede jeg ikke, at man får så stor en løn for det, og skulle styre ting næste gang derinde. Okay, Henrik Frandsen.
0: Okay,
5: jeg har meget selvtid nu.
0: Ja, jeg kan mærke det, men der er noget i den retning. Men lad os bare tage top 3. Den, der ligger på tredjepladsen, det er kronprins Christian. Han har fået en ny titel inde i forsvaret. Det er åbenbart noget, der er rigtig mange, der synes, at de er gået op i at google.
5: Hvad er det for en titel, ved vi det?
0: Jamen, second lieutenant.
5: Okay.
0: Ja, jeg er ikke så militærkyndig, så hvad det helt præcis betyder, det må man sgu selv lige google.
4: Okay.
0: Nummer 2, det er Morten Messerschmidt, og det er nok ret relateret til dit budliv, fordi at der har været den her sådan infight-ting mellem Moderaterne og DF, og Morten Messerschmidt er i det her præsidie, som Henrik Frandsen så også bliver en del af nu, nok for at skabe lidt balance, siger de kloge. Så, men den er der jo ikke helt, for det er Morten Messerschmidt, der er googlet.
5: Okay.
4: Nummer 1, er det værd, eller hvad?
0: Ja, det er også kronprins.
4: Hvor er vejret henne på den liste?
0: Den er på 1, 2, 3, 4, 5. plads. Vejrudsigt.
5: Den uforberedte snyder den forberedte.

0: her med Slater.
1: I dag er det grundlovsdag. Jeg har været bekymret for, om vi to vil være de eneste to, der var stået op i dag, Liva, fordi der er rigtig mange, som har fri. Det viser sig simpelthen, at det er en løgn. Hold kæft, hvor der mange, der er skrevet ind, at de er oppe i fuld gang med arbejde, både i stallen og som politibetjente og som jurister. Det er så skønt. Det giver fællesskabfølelse. Og fredag, det er lige med fællesskab. Det er, der er højt humør, og der er Drake. Det er too good. Det er skønt, det her. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: Too Good her fra Drake og Rihanna. Og hvis du fast lytter af Godmorgen på 3, så har du måske lagt mærke til, at vi har en ny stemme de her dage her om morgenen. Det er dig, May.
1: Det er
0: og
1: mig,
0: det er
1: ja.
0: Så hyggeligt, at du joiner os om morgenen de her
1: jeg
0: dage.
1: Jeg elsker at være her.
0: Ej, hvor er det godt. Jamen prøv at vi glæder os til at få dine nyheder. Klokken er nemlig blevet 6:30, og nyhederne kommer fra May Bæksgaard.
2: Og regeringen har et forslag, der skal få ventetiden ned i børne- og ungepsykiatrien. De vil nemlig tage folk fra voksenpsykiatrien og få dem til at hjælpe de ældste unge. Men det får altså kritik fra flere steder, fordi man bare skubber problemerne med ventetid videre til de voksne så. Vi skal til gengæld høre fra en far, der ventede på at få sin søn udredt i 1½ år, som synes, at det her det er en ret så god idé. Det gør vi i nyhederne 7:00. Og her på grundlovsdag, der tager vi temperaturen på, hvordan danskerne har haft det med regeringsforhandlingerne. Og 61% er utilfredse, og det er nok fordi, at det har taget så lang tid at komme frem til noget, det mener flere. Og så har de danske fodboldkvinder et virkelig godt udgangspunkt for at komme med til VM-slutrunden næste år lige nu, inden de skal møde Sverige i aften. Lige nu fører Danmark nemlig puljen med 1 point ned til Sverige. Og det er faktisk lidt overraskende, at vi står så godt, siger vores fodboldkommentator. Der er blandet vejr med skyer og måske også sol, men der kan også komme byer, der nogle steder kan blive med torden, og så bliver der mellem 15 og 20 grader i dag.
3: Fædre ikke, Liva?
0: Ja.
3: Det er et helt specielt folkefærd.
0: Ja, det må man sige.
3: Fordi fædre har en tendens til ligesom at dyrke en speciel ting utrolig meget.
0: Åh, ja. Jeg havde en oplevelse med min far for nylig faktisk i en biograf også.
3: Det er jeg rigtig glad for. Den historie vil jeg gerne høre om lige om lidt, fordi jeg var hjemme i Jylland for et par uger siden, hvor jeg opdagede hans græsplæne. Forældrehobbyer, eller fædrehobbyer, skal vi tale om lige om lidt.
4: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marchesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: The Potential fra Zomba. Godmorgen, klokken er 6.35, og her i Godmorgen på 3, der udover vi lige om lidt skal tale om de der meget specielle farhobbyer, som nogle gange
1: tager overhånd.
0: Ja. Når vi har hørt What a Life, så er det også fredag, og derfor skal vi også have en 100 sekunders quiz. Så du kan godt begynde at tænke over, om det er den her fredag, at du skal samle et hold. What a life.

0: I dag, der er det fars dag, så det er også en rigtig god dag til ligesom at tale om fædrehobbyer. Fordi det er som om, at fædre kan dyrke en specifik ting på et niveau, som ingen af os andre kan. Altså, det er fuldstændig sindssygt.
1: Altså, så sent som for nylig, da jeg var i biografen for at se The Devil Wears Prada med min far.
0: Ja.
1: Fantastisk dag. Vi kunne alle replikkerne. Der under de fleste af trailerne og reklamerne, der skal han lige vise mig nogle ting på sin app. Der, jeg kan ikke huske, om det var den, der styrer lyset derhjemme, eller den, der styrer hans bil.
0: Yeah.
1: Men der var han sådan, altså, og det er frem med telefonen, og det er sådan her, nu skal du lige se alle indstillingerne, og du skal også lige se, sådan, hvordan min statistik ser ud for det her, for den her dag og den her dag. Og prøv at se den her, det er ret fedt, der er den her funktion. Og jeg flækkede bare grin over, men jeg var sådan, du har sådan et mode, hvor du obsesser over noget. Det er meget, for mig, mit vedkommende min far, det er meget noget, sådan, noget teknisk.
0: Men det er helt sygt. Ærligt ikke, det har 100% været hans bil. Fordi min far kan være op og køre over, at hans bil er 100% opladet.
1: Ja.
0: Og er sådan her, seriøst. Jeg sidder med min telefon, som også er 100%. Kan vi også tale om det så? Nej, det er ikke det samme.
1: Men det er så dejligt, jeg tror, der må være. Så jeg tror, at altså, man kunne lære noget af det. Fordi der er en shortcut til glæde, ikke? Altså
0: jo.
1: Den glæde, de får ved apps,
0: jo,
1: den
0: jo.
1: Er meget stor.
0: Apps er en ting, noget andet er min fars græsplæne, som han nærmest klipper med køkkensaksen. Den er fuldstændig uhyggelig lige. Altså fuldstændig, det ligner seriøst en frisk fade fra frisøren af. Det er fuldstændig sindssygt. Den er så perfekt, hans græsplæne, at han ender med at tage en kust, og så feje den af. Fordi der er lidt støv på, hvor jeg sådan, du er helt væk.
1: Har han skilt, hvor der står, græs må ikke betrædes? Eller den er der ikke endnu?
0: Det er ikke kommet nu, men jeg frygter virkelig, at i fremtiden, der er det kun på fliserne. Lasse, du går kun på fliserne.
1: Ellers er jeg sikker på, at min far har en app, der kan lave sådan en skæld til ham.
0: Karsten.
1: Bror, det er så dejligt. Lad nu de mænd have nogle hobbyer. Lad nu de fædre, altså. Let them have a passion. Det er dejligt.
0: Og vi skal høre dem nu. Jeg vil så gerne høre, hvad din far har af virkelig, virkelig passionerede hobbyer. Så 12-12 er nummeret, start med skidt med på 3. Og så fortæl os om din fars meget, meget passioneret hobby. Det kan vildt være alt. Den behøves ikke være underlig. Det kan bare være hans passioneret hobby. Vi ved, du er vågen, fordi du har lige skrevet til os, at
1: fordi
0: du er...
1: vi har... Vores fædre har en app, som tjekker jeres søvntid.
0: Og hold kæft, hvor der er mange, der er vågen. Og hold kæft, hvor den er bare god. Så 12-12, stand besked med på 3, og så fortæl os om din fars meget, meget passionerede hobby. Hvis du kan svare til sms, så er vi også åbne ind på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen på 3.
1: Så hører vi lige den her imens. En sang, som din far hører i hovedet, når han klipper sin græsplæne.

0: I dag, der er det farsdag, så Oliver Dien, vil du lige holde din mund. Fordi vi hylder nemlig vores fædre, og det gør vi ved at tale om deres meget, meget passionerede hobby. Min egen far går op i hans egen græsplæne, mere han nogensinde går op i mig. Oliver, du fortæller om, at din far går vildt meget op i apps.
1: Ja, altså meget sådan en, for eksempel sådan noget, jeg ved ikke, om det er Philip Hue, eller hvad det er, sådan noget smart home apps, altså ting, der kan styre hjemmet, det synes jeg er meget fedt.
0: Ja, det lyder i hvert fald meget, meget realistisk. Vi kunne vildt godt tænke os at høre, hvad din far har af passionerede hobbyer, så fortæl os, ind på 12.12, start en besked med på 3, så fortæl os, hvad din far har af passionerede hobby. Hvis du ikke er til sms, så er vi også åben inde på vores Instagram, som hedder Godmorgen 3.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tælle lyden af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren.
7: Hvad er det ikke bedre?
3: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hold kæft, mand. Hvis der er en type menneske, som kan elske en bestemt ting højere, end de elsker mennesker, så er det vores fædre. Og det er altså også derfor, at vi har bedt dig om at melde ind med din fars meget, meget passioneret hobby, nu hvor det er fars dag. Min egen far går vildt meget op i hans græsplæne. Din Liva går vildt meget op i apps. Og så er der personens far her, som skriver: min kæreste og jeg gav min svigerfar et pizzakursus i julegave, og det har nu resulteret i, at han har to pizzaovne, en til sommer og en til vinter. Yes. Han har nærstuderet pizzadejen, og hvordan man doserer toppingen rigtigt. De smager fantastisk. Klager ikke, men det er hans nye barn.
1: Jeg elsker det der ved far, med at altså, når hjertet banker for noget, så banker det virkelig intenst. Og det der nørdeniveau, jeg synes, kendetegner mange, ja, mange fædre, altså, som er sådan at gå meget specifikt til én ting. Og så det der med, det er ikke nok med, der er sådan noget med udstyr, ikke? Både en sommer og en vinter. Altså, det er jo for vildt.
0: Jeg er bare spændt på vinterudgaven af en pizzaovn.
1: Ja, sådan, hvordan ser den ud? Karoline skriver, min far går meget op i storskrald, så han finder ting i storskrald, og så sælger han det på Facebook.
0: Nej!
1: Og man ved han bare, at han ser Facebook på en sjov måde, ikke? Facebook. Elsker det, Karoline. Og du ved, at han har noget statistik derhjemme over, hvad han har tjent.
0: 100%. Og kæmpe, kæmpe sparkris. Hvad vil du egentlig se til, hvis du skulle se backgammon på YouTube lige? Jeg elsker min far overalt på jorden, men jeg har sagt til mig selv, at jeg ikke skal ind i samtalen om backgammon.
1: Ja.
0: At man først kommer ind i samtalen, kommer man aldrig ud igen, og lige pludselig, så sidder man en fredag aften og ser backgammon ind på YouTube, hvordan man spiller det rigtigt.
1: Okay, så synes jeg faktisk også meget faktisk, det er det der med, man kan have en, der kan være noget lidt Rain Man-agtigt, at man kan have en samtale ved spisebordet om alt muligt andet, hvordan det går, og så lige pludselig han bare, backgammon, guys. Altså, du ved, så går han bare i gang med sådan, sin egen samtale, man ved, den har fortsat ind i hovedet på ham hele vejen. Okay, Emilies far siger, at min far er gået til italiensk på aftenskole i par år, elsker lige at rette os andre i udtalende gode ord som ciabatta og grazie. Det siger jeg heller ikke rigtigt, tænker jeg. Sorry, Emilies far.
0: Ej, han er så irriteret at have lægen med.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Godmorgen, min fars hobby er hans fugle, og ikke de der fugle, man har i fugle, hvor... Volier. Nej, det er solsorte og gråspurve. Han har fået en solsort så tam, at den kommer helt hen til ham. Den har selvfølgelig også fået et navn, og så går han og snakker med den. Skal du ikke lidt at spise, Rudolf? Jamen så kom her, min ven. Han blander havregryn og smør på panden, som han laver til fuglene. Hvor er han skøn.
1: Ej, hvor er det vanvittigt. Okay, jeg føler, der skal noget lidt mere bad på til Silkes fars besked.
0: Ui.
1: Min fars passionerede hobby er at udforske forladte bygninger og komme til skade. Med venlig hilsen en bekymret datter med en far, der har brækket benet. Jeg får så meget far med sådan en rullefald om aftenen, om natten, der skal ud og være bad.
0: Det er en far, der stopper op midt på deres kørefærd. Stop! Ja. Den bygning der, den ser forladt og uhyggelig ud, den skal jeg ind i.
1: Så han kommer tilbage, jeg går bare tilbage om morgenen for ferie, med lidt jord på, og man, what happened?
0: Jeg er halter.
1: Amazing. Jamen, hvor er det bare dejligt at høre om jeres fædre.
0: Ja, god farsdag til alle sammen. Husk at klappe dem på skulderen og sige, at de er gode nok.
1: Jamen, i dag er det, hvor man er sådan her, far, har du egentlig en god YouTube-video?
0: Altså, på.
1: Har du ikke noget på gammeren? Jo,
0: Asker
1: i dag
0: på.
1: Må de godt.

0: Annika med Luk mig ind klokken 7:05 her i Godmorgen B3.
1: Det er en stor fredag i dag. Festivalsæsonen er fuldt i gang. Der er Skive Festival, der er Northside i Aarhus, der er Distortion i København, der er også Blå Sol i Randers, Christian Degns Festival, som du fortalte mig i går, Liva. Mm-hmm. Og så udover det, så har vi også en debut den her fredag. May Bæksgaard.
2: Ja.
1: Du er nyhedsvært på Godmorgen.
2: Nyligt.
1: Du har B3-nyhederne klar lige om lidt, og så er det din første gang som vært på 100 sekunders quizzen.
2: Ja, det er jo min store ting i dag. Det kan godt være, at alle skal til fede koncerter, men det er mit, det her.
0: Ja, det er dit peak.
2: Ja.
0: Klokken 7, fredag morgen.
1: Og vi er i pitten, Liva, til 100 sekunders quizzen. Men der er altså rigeligt med plads herinde i pitten. Så hvis du allerede nu sidder og sådan og lige gør dig klar og laver nogle armstrækker og laver nogle sprællemænd, for lige ligesom gør dig klar til 100 sekunders quizzen, så vil jeg bare sige, lad være med det. Gå ind på din nyhedsapp i stedet for at læse op på, hvad der er sket i ugens løb, fordi det er altså derinde, hvor du måske kan finde svarene til...
0: Fuck nyhedsappen. Du skal bare høre med, hvad May siger lige her om 3 minutter.
1: Har du været?
2: Også det.
1: Et endnu bedre råd. Måske noget, jeg burde tage ind til mig.

her med Gosh, I Love It, her hvor klokken den næsten er blevet 7. Det er fredag morgen, og sig godmorgen på 3. Det er den 5. juni, og altså grundlovsdag, og vi er helt vildt glade for, at du lytter med. Der er der måske ikke har fri i dag, selvom at det er måske lidt

0: haft en negativ opfattelse af forhandlingerne, der skulle bare 69 dage, før man fandt frem til en regering. Og der har tid nok ret meget at sige i forhold til negativ opfattelse. Det vurderer professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Han hedder Michael Bang Petersen.
1: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt. Og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse.
0: Og Iris Tolstrup, Siri Olavsen og Sebastian Bøjsen synes også, at det har taget urimelig lang tid.
2: Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
3: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt for dårligt. Altså man kan jo sige, det er jo politikernes job at få, ligesom, få lavet en regering.
0: Og en af de ting, som politikerne så nåede frem til i forhandlingerne, det er, at de vil bringe ventetiden ned i børne- og ungepsykiatrien. Det vil de blandt andet gøre ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det giver bekymringer i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, for det vil bare skabe andre problemer. Det siger deres generalsekretær Jane Alrø. Lad os lige høre.
4: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Den gennemsnitlige ventetid på udredning for børn og unge er på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen skal gå i gang inden 30 dage. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han synes, det er en god idé med en redningsplan for børn og unges psykiatrien, for familien her ventede halvandet år på at få sønnen Hugo udredt, og det var altså ikke en sjov ventetid.
5: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele, så... Det er hårdt.
0: Den nye sundhedsminister Ida Auken siger, at problemerne er så akutte, at alle skal hjælpe. Og så skruer USA op for presset mod Cuba, for de indfører nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans familiemedlemmer blandt andre. Flere myndigheder og statslige organisationer bliver også ramt af de her sanktioner. Grunden til det er, at den amerikanske præsident Trump vil have et magtskifte i Cuba. Det siger Christian Almblad, som er DR's Sydamerika-korrespondent.
6: Nu sætter man altså virkelig et navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
0: Herhjemme kan der være skyer nogle gange, og også nogle byer, der skulle komme flere af dem også op af formiddagen. Måske sniger der så noget sol ind, især på Bornholm, og så bliver der mellem 15 og 20 grader.

0: God fredag morgen. Klokken den er 5:07. Det er den 5. juni. Det betyder, det er farsdag, det er grundlovsdag. Og lige så er det altså også anden sidste dag, hvor man kan hoppe ind på DR.dk og så trykke på det billede, hvor der står top 100, og så lave din top 5 over de bedste danske sange nogensinde. Fordi det, vi er i gang med her på DR, det er et fælles projekt, hvor vi skal finde 100 af de bedste danske sange nogensinde. Det er sårbart. Det er svært.
1: Du synes, det er meget sårbart, det der med, og det er det der med at skulle vælge en sang frem for den anden, at du får ondt af de andre sange, eller er det sådan at skulle dele det, der er intenst?
0: Det at skulle dele det, det er altså det der med ligesom at vise, hvad man synes om musik, men det er fordi, der er så meget personlighed i det. Begge vores lister ligger jo som en story inde på vores Instagram, godmorgen med 3 lige nu. Og det er også fordi, at så viser jeg min liste til min ven Simon i går, hvor Sanne Salomonsen er på, og så kigger han på mig sådan, det er jo løgn, det er jo ikke dig. Den her sang har du aldrig nogensinde hørt. Hvor sådan, det ved du da ikke, når jeg selv. Det er jo også noget, som viser, hvilke sange man hørt i første stilling, når man ligger derhjemme i sengen.
1: Altså, hvad der sker i mine AirPods, det er mellem mig og Gud. Og specielt også, hvordan de ser ud, hvis man kigger helt tæt på dem. Det er også mellem mig og Gud.
0: Det er noget, som kunne sende dig ned til helvede. Jeg vil til gengæld sige, at din liste, Liva, den er rigtig god. Altså, sådan, den er virkelig sådan festlig.
1: Tak. Bortset fra den ene, der fik dig til at have tårer i øjnene, da jeg spillede den for dig.
0: Ja, der er en sang, som er meget, meget rørende. Fortabt er jeg stadig.
1: Ja.
0: Katrine Muff Enevoldsen. Føj for satan, en god sang.
1: Yes, det er en rigtig, rigtig god sang. Nå, men prøv at, du kan hoppe ind og se den, hvis du har lyst på vores Instagram, og ellers så virkelig bare håber vi, at du har lyst til at nominere dine 5 sange til top 100, inden det er for sent. Og så skal vi altså til en 100-sekunders quiz lige om lidt. Så vi glæder os. Først, Crazy.

0: Jeg er også bare lige her med Crazy. Klokken 10 minutter over 7. Godmorgen og velkommen til Godmorgen med 3. Og nu åbner vi her med dørene til 100 sekunders quizzen.
1: Ja.
0: Ring ind på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være den første deltager, som vores nyhedsvært med har igennem i 100 sekunders quizzen.
2: Ja, og det er jo sådan lidt et wildcard. Man ved jo ikke, hvor min sværhedsgrad ligger.
0: Det er jo det. Det er rigtig fedt. Mm.
1: Jeg ved, du er fra Varde, et sted, hvor jeg også kommer fra. Og der er vi jo nogle hårde hunde, jo.
2: Det er jo det.
1: Så altså, jeg tror, den er benhård i dag.
0: Jeg synes, din dialekt er meget tryg. Jeg kan rigtig godt lide med den måde, du siger det ord, når det lyner.
2: Så og tordner.
0: Ja, det er så rart.
1: Ja, jeg tror troværdighed, den stemme.
0: Du kunne godt lære lidt af mig.
1: Hvad mener du?
0: Lyd lidt mere som en fra Varde.
1: Hold din mund.
2: Ja, lyd lidt mere som en fra Varde.
1: Hold også dig. Hold begge jeres munden. Det er fredag. Solen skinner. Lad være med at bringe den her ubehagelige stemning ind til bordet.
0: Okay, det er heller ikke dialekker, vi leger lige nu. Det er 100 sekunders quizzen. Altså, spørgsmål fra ugen, der er gået. De kommer fra mig. Og det kan være, du fulgte med i Godmorgen her. Det kan være, du kigget lidt med på nogle nyheder. Uanset hvad, så bliver det helt vildt hyggeligt. Ring ind på 70 20 20 20. Man må gerne stille op solo. Man må gerne stille op som hold.
1: Ja, vi spiller om et par Godmorgen Betræs sokker, som er, hold kæft, hvor de gode. Jeg har haft dem på så mange dage den her uge. Jeg fik jo mine sidste uge. De er fantastiske.
0: Efter et andet år på programmet.

0: Stains Alone fra Cops.
1: Nogle drømmer om kærligheden.
2: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
3: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
4: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
5: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
6: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
4: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
7: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
4: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
8: I love you, my princess.
4: Eller Astrid, den sidste single.
9: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
4: Lige nu på DRTV. We'll be right back.

0: det der udenfor. Lige her med The Mind of 99 klokken 17 minutter over 7. Skal vi gøre det, Lasse?
1: Yes.
0: Godmorgen, Andreas.
2: Godmorgen.
0: Ej, det er trygt at sige. Det er dejligt.
1: Du lyder også som en, man godt kunne være tryg ved. Hvor er du fra?
2: Jeg er fra Ringkøbing Skjern Kommune.
1: Ja, tryg sted. Ringkøbing Skjern.
0: Rigtig... Meget trygt.
2: Ja, det er bare smukt, ja.
1: Hvad laver du i dag?
2: Jeg er faktisk på vej ud til en kammerat lige nu.
1: Men har du fri, eller hvad?
2: Ja, der er sgu da heldig i dag.
1: Ej, hvor er det.
0: Ej. Ikke for alle, Andreas.
2: Ej, undskyld.
1: Du skal ikke sige på den måde. Vi er jo på arbejde.
0: Men det er da meget tidligt, du er oppe her. 18 minutter over 7. Altså, har du altid kaffeaftale eller sådan noget på det her tidspunkt?
2: Ej, det er ikke kaffe. Det er nok lidt mere monster-aftale, tænker jeg.
1: Okay. Okay, nu siger jeg...
0: Det samme gør så gældende. Det er stadigvæk fucking tidligt at have en aftale.
1: Nu siger jeg ikke, jeg sidder med en unavngiven dåse med. Altså, jeg vil da gerne sige skål til dig, Andreas, og til din makker.
2: skål.
0: Hvad laver du egentlig til hverdag, Andreas, når du ikke stopper klokken 18 minutter over 7 for at have fritid og drikke energidrik?
2: Jamen, jeg arbejder på Vestas i Lem.
0: Okay, sådan der. Hvad laver du præcis der?
2: Jamen, det er lidt indviklet. det er lidt mere trukkørsel, og så står vi i en maskine og sådan der. Det er lidt forskelligt.
0: Mm. Man kan også mærke tiltroen til fra din side, at vi vil kunne forstå, hvad du laver. Den er lav.
2: Ja, nemlig.
1: Jeg er skuffet for, at du ikke stoler mere på mig, Andreas. Det er jeg sgu skuffet for. men fair.
0: Det er fair nok. Lad os kaste dig i armene på Mæser og se, hvad du kan, Andreas. Fordi
2: I skal ikke have høje tilvendinger. Det skal jeg så ikke have.
0: Nå, vi skal ikke have høje forventninger. Okay.
2: Nej, det skal jeg ikke.
1: Altså, du skal jo 10 rigtigt for at få fat i sokkerne. Jeg er din personlige nummerpige, så jeg skal nok være meget, meget ærlig.
2: Okay.
1: Du lyder ikke begejstret. Okay, jeg elsker det. Det er fair. Det er det, du kunne få.
0: Andreas, du får 100 sekunder til at svare på spørgsmål fra ugen, der er gået. Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
0: Fedt. May, er du klar?
3: Jeg er klar.
0: De 100 sekunder, de starter nu.
3: I den her uge kunne Mette Frederiksen gå til kongen og fortælle, at hun kunne danne en regering. Hvor tog hun hen for at fortælle ham det?
2: Kongehuset. Hvad er det her i Kongehuset? Hvad er det, det hedder?
3: Det var Kongeskibet i Odense.
2: Ah, det var fandme tæt
3: på. Det er en regering med 4 partier. Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre. Og hvad er det sidste parti?
2: Moderaterne.
3: Yes.
2: Sådan,
3: den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge, men op til hvilken alder?
2: 22. 21.
3: 22. DSB har svært ved at få nok tog frem til tiden. De er kommet med et forslag til, hvordan man kan løse problemet. Hvad er forslaget?
2: Nej, det ved jeg nok ikke. Okay.
3: Længere rejsetid og færre tog. Der er blevet uddelt Michelin-stjerner den her uge. Hvilken Københavns restaurant gik fra 2 til 3 stjerner?
2: Nej, det ved jeg nok heller ikke.
3: Der er kommet en ny officiel app, som skal fungere som digital ID og aldersbevis. Hvad hedder den?
2: E-boks ikke eller andet.
3: Det er noget med ID.
2: E-boks ID.
0: Nej.
3: Alt ID. Danmark kom ikke med til VM. Hvem holder vi på Godmorgen P3 med i stedet for til VM?
2: Ja, det er fandme et godt spørgsmål.
0: Hey, ja. Nej, det er svært. Fuck. Hey. Jeg hjælper ikke. Ikke lidt til mig. Pas.
2: Pas.
3: I den her uge er det kommet frem, at DR har fundet potentielle dopingsager i en sportsgren. Hvilken?
2: Ej, du dårlige spørgsmåler.
3: Hvilken festival... det var galop i øvrigt. Hvilken festival er i gang lige nu, hvor man igen kan købe kød, efter det har været væk i nogle år?
2: Hæs.
3: Northside. Der er gang et virkelig stort marked i Nordjylland. Jeg tror ikke, vi... Nå, spørgsmålet.
0: Jo, du må godt sætte
3: okay. Der er et stort marked i gang i Nordjylland de her dage. Hvad er det for et marked?
2: Jamen, det er jo det, der lyser af jo.
0: Hvad? Vi hørte det ikke, undskyld. Hvad sagde du?
2: Jeg sagde det forkert.
1: Okay, Andreas, ved du, hvad min mor hun sagde til mig, da jeg fik -3 i spansk mundtlig?
2: Nej.
1: Du har en god personlighed, og det har du også,
2: Andreas. Tak for det, mister. I love it.
1: også selvom, at du kun fik 2 rigtige. Og det er jo det, der kan ske nogle gange jo. Du er et dejligt menneske, Andreas. Det skal du huske.
0: Du har godt selskab.
2: Ja, I lige måde.
0: Skål med din ven for os her til morgen, når I ses om lidt, ikke?
2: Ja, selv tak, du. Ja. Du må hygge jer, ikke om?
0: Ja, tak. Ha' en dejlig dag.

0: Die on this hill fra Sienna Spyro. Og Andreas, hvis du stadig lytter med, jeg ved godt, du ikke vandt i 100 sekunders quizzen den her morgen, men du kan få redemption nu, fordi vi skal til en vejrudsigtsquiz.
1: Oi, det er jo min personlige yndlingsquiz.
0: Og der kan alle ringe ind på 70 20 20 20. Den kommer altså lige efter Mays nyheder.

0: Midnight Sky fra Miley Cyrus. Vi glæder os til at høre, hvad du har fundet på i dag med i vejrudsigtsquizzen.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Skal vi kaste os ud i lidt nyheder?
1: Lad os gøre det.
0: Fedt. Klokken den er næsten blevet 7:30, så jeg tænker godt, at vi gør det. Og så er altså quizzen lige bagefter. Godmorgen.
1: Og det er grundlovsdag, den dag, hvor vi fejrer, ja, grundloven og demokratiet. Og i den anledning tager vi temperaturen på, hvordan danskerne ser på regeringsforhandlingerne, der skulle tage 69 dage, før man blev enige om en regering. For 61% ser negativt på forhandlingerne, og det er nok, fordi det tog så lang tid, siger en professor i statskundskab. Og jeg skal lige have mine rigtige skiller her. Bup, der var den. Men noget regeringspartierne så er blevet enige om, det er, at man skal have ventetiderne ned i børne- og ungepsykiatrien. Og en af løsningerne skal være, at man får folk ind fra voksenpsykiatrien. Og det, der blandede meninger om, det tager jeg en status på i nyhederne om en halv time. Og så har de danske fodboldkvinder et virkelig godt udgangspunkt for at komme med til VM-slutrunden næste år lige nu, inden de skal møde Sverige i aften. Lige nu fører Danmark nemlig puljen med 1 point ned til Sverige, og det er faktisk lidt overraskende, at vi står så godt, siger vores fodboldkommentator. Vi kan få blandet vejr i dag. Det skuffer igen og igen, og der kan komme enkelte byer, og op ad formiddagen kan de tage til at være med torden. Men der kan også komme noget sol, ligesom drømme, der længes for minder. Så sol, tag mig med. Jeg er klar til at rive mit hjerte, rive det ud, for det bliver mellem 15 og 20 grader i dag, med let til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Ej, May, jeg er nødt til at have en lille lydfil af dig, der siger torden. Jeg er helt forelsket i det. Det er sådan der, det skal,
1: det kan
0: sådan,
1: vi godt der, siges.
2: Jeg siger sgu da også torden.
0: Det er ikke som May siger det. I'm so sorry. May, hun siger det med en vidunderlig klang. Nå, vores nummer er 70 20 20 20, og du skal ringe ind lige nu, hvis du har lyst til at gætte med i quizzen.
2: Jeg er meget spændt på, om folk de kan den her i dag.
1: Ja?
2: Det er en god sang, men det er også, altså, det er jo ikke en af de, sådan, det er jo ikke en af de helt store.
1: Nej, måske eller, ikke. Eller måske det, ikke. Eller kom an på, hvem er spørger.
0: Godmorgen, Andreas. Er dig igen?
3: Det er det
0: da.
3: Kom nu lidt,
0: mand. Okay, Andreas. Nu tabte du 100 sekunders quizzen før, så jeg håber, eddermame, du kan den her sang nu.
3: Når det er en sang, jeg tror, det var en værd.
2: Ej, Andreas, læg på. Okay, hyg dig med din kammerat.
0: Det går
3: ikke. Nej.
0: Jo, ja, ydmygelsen er totalt.
2: Du står for tidligt op, kammerat, når du er fri.
0: Vi er nødt til at få Christine ind her. Godmorgen, Christine.
4: Ja, Andreas, han er altså ude. Det er Loving is Easy med Kend mod Kend.
0: Hvad siger du til det?
1: Ja, Loving is an Easy, Kend mod Kend med Dina.
2: Hold da kæft, mand. Hvor kommer køligheden fra, Christine?
4: Den kommer direkte leveret fra Aarhus her til morgen.
1: Skabt.
0: Andreas, kunne du høre det? Det er sådan, man gør det.
3: Ej, jeg må lige tage på plads der.
0: Ja, det gør du. Og det var Christine, den kom fra. Jamen, I to.
4: Ej, kærlighed.
0: Jamen, det er så lovely. Lad os høre Love is an Easy. Ja, hvor er I gode.
5: Godmorgen, P3.
0: Kommer fra kind mod kind. I quiz.

Kend mod kend med Medina. Det er en fornøjelse at lave Godmorgen med 3 mere den her morgen. Tusind tak, fordi I er med til at gøre det her til verdens mest hyggelige måde at vågne på sammen.

0: starter med 1000 tanker.
1: Elsker du Danmark, Liva?
0: Ja.
1: Det er jeg glad for.
0: Fordi... Vil du gerne tage mit pas?
1: Nå, ikke i dag. Okay. Men nogle gange har jeg det overvejende. Det er grundlovsdag, så det er godt, at du elsker Danmark, fordi det er nemlig en dag, hvor at vi hylder Danmark, og vi hylder grundloven. Det har de også valgt at gøre inde på dr.dk, hvor man kan lave en test. En test, som jeg gerne vil lave med dig lige om lidt.
0: Okay.
1: Det er en test, der er lavet af brugerne på dr.dk og P4's lyttere.
0: Spændende.
1: De her mennesker, alle de her mennesker, har budt ind med alt muligt random, som de synes, der er det bedste ved Danmark.
0: Ja.
1: Så nu vil vi køre igennem 10 runder, hvor du skal vælge enten det ene eller det andet svar. Kan du huske den video, der florerede rundt inde på TikTok og på Instagram af Mette Frederiksen?
0: Hvor ellers gerne skulle, på TikTok.
1: Eller noget andet.
0: Yes. Okay, så, det er den der. Yes.
1: Hvis jeg stiller dig op med honning og jordbær, og du vælger jordbær, så går jordbær videre, og så er det en ny ting. Okay, er du klar?
0: Jeg er helt med.
1: Fedt. Og så lad mig lige finde testen her. Yes, okay. Hindbærbrus eller fri uddannelse?
0: Fri uddannelse. Det er så lækkert. Jeg har ikke rigtig benyttet mig så meget af det, men det er aldrig for sent.
1: Nej, et menneske, som kun er gymnasium. Fri uddannelse eller dansk litteratur? Husk, det er...
0: Men det hører sammen lidt.
1: Det er danskerne, der har lavet den her. Husk nu, du skal ikke gå imod dansken. Du har lige sagt, du elsker Danmark.
0: Okay, men jeg vil stadigvæk hælde sig fri uddannelse, så den tager jeg med.
1: Fri uddannelse eller den danske model? Og her taler vi ikke om...
0: Og sådan arbejdsmarkedet og sådan noget, og ja. I forhold til fyringer og hvor... fri uddannelse, 100%.
1: Ja. Okay, fri uddannelse eller den danske bøgeskov? Husk nu, det er dansken, der har lavet den her.
0: Ja. Ej, bøgen er skønt, men jeg vil hellere have fri uddannelse.
1: Fri uddannelse. Fri uddannelse eller vores natur?
0: Hold op, de er helt syge med natur, hva? På papir. Det er også dejligt. Jeg er stadig på fri uddannelse. Jeg synes, det er så luksus. Jeg elsker, når man er uddannet og siger, do you know what? Actually, in Denmark, we get paid to study.
1: Okay, Liva. Fri uddannelse eller kongehuset? Er det nu, du går imod? Ja. Er det nu, du går imod Pingu?
0: Okay.
1: Og kom med
0: det. Ja, jamen, det gør jeg. Så er jeg nødt til at... Jamen, ja, jo, fri uddannelse.
1: Nej!
0: Fri uddannelse.
1: Hold
0: det er vores
1: nu.
0: Fremtid. Det er vores... Jo. Det er jeg nødt til. Vi kan jo godt leve uden kongehuset.
1: Frederik, det her, det mener hun ikke. Hvis du lytter med.
0: Jeg vil bare gerne sige, jeg vil stadig gerne være værd til næste gang, prinsesse Isabella holder fødselsdag, selvom jeg mener det her.
1: Fri uddannelse eller dansk landbrug?
0: Fri uddannelse.
1: Du skal ikke lave den møgenbryn.
0: Jeg synes bare, fri uddannelse. Jeg synes, fri uddannelse, den er virkelig god. Det er jo så fedt. Så kan man jo også uddanne sig til at arbejde i landbrug.
1: Nu ved jeg, at du er en gør-det-selv-kvinde. Fri uddannelse eller dansk design? Husk nu Kai Boysen, ikke?
0: Nå, jeg er æben der. Hvad med optimisten?
1: Optimisten
0: der står
1: også en stor satsning, der gik godt.
0: Den kan jeg godt leve uden. Fri uddannelse. Er det her, jeg kommer til at ende? Jeg
1: synes, kom
0: nu med noget. Kom nu med noget svært, Lasse.
1: Fri uddannelse eller foreningslivet? Du er fra storbyen af, så du er fuldstændig ligeglad med foreninger. Så
0: skal jeg er medlem af en kajakklub, men jeg vil stadigvæk vælge fri uddannelse.
1: Fri uddannelse eller lyse nætter?
0: Altså sangen fra Alberte?
1: Nej,
0: eller konceptet?
1: Helvede, det med
0: så får jeg kun mørke, så skal jeg leve i mørke hele tiden lyse.
1: Det med, at solen aldrig nogensinde går ned i Danmark om sommeren.
0: Jeg synes stadigvæk, fri uddannelse er fucking god.
1: Okay, din nørd. Så må du gå ned i din kælder og sidde i mørke og hade på kongen.
0: Men så har jeg mine bøger.
1: Ja. Ved du hvad?
0: Er den slut?
1: Ja, den er slut.
0: Det gik vildt dårligt, tror jeg, du synes.
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er jo Danmark, der har budt ind med det her. Så der sidder måske et andet menneske i sin kælder med sine bøger, og er rigtig, rigtig glad for, at du har valgt fri uddannelse.
0: Jeg tror, jeg vil søge ind på en uddannelse.
1: Nej.
0: Hvad med jura?
1: Stop nu, mand.

0: fra Justin Bieber. Klokken er 7:15.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

0: Kjerte og Caroline Morsing her med If You Know, You Know. Nogle man også skal fange et eller andet sted på en festival den her sommer, jeg er sikker på. Og den her weekend, den er altså ret særlig i forhold til festivalerne. Northside, Skive Festival, Distortion, Rosenholm Festival i Hornslet, hvor Safri Duo kommer og spiller, vil jeg bare lige sige, hvis du ikke har hørt om den. Hjallerup Marked. Det er alle sammen begivenheder, som sker i dag hen over weekenden. Der er kæmpe potentiale for en storslået weekend. Der er også kæmpe potentiale for en stor sådan FOMO-weekend.
1: Jeg kan godt mærke, at det begynder at sidre i min krop. Altså, det er lidt ligesom, jeg er en ko, der har været for meget i sin stald, der gerne bare vil på græs nu.
0: Ja.
1: Og spise sammen med alle de andre, som allerede er gået i gang.
0: Jeg kan også godt mærke, at jeg skal indlede det her. Og jeg kommer til at sidde meget på min telefon og kigge med, som var jeg der selv hele weekenden. Men jeg tænker, at hele den her sådan festlige weekend, vi går ind til sammen, nu hvor det også i dag er sådan grundlovsdag, der er mange, der har fri. Den festlige weekend, den synes jeg, vi skal sætte musik til i dag i
2: dagens soundtrack.
1: Yes.
0: Fordi det er jo heller ikke, lad mig sige det sådan, og lige tease lidt for min egen sang, jeg har med til bordet. Det er jo ikke bare uden konsekvenser, når festlighederne sådan begynder.
1: Hvis du begynder, jeg kan lige skal bare sige noget. Hvis din sang handler om, hvor dårligt alkohol er for ens krop, så sender du solo resten af programmet.
0: Okay. Interessant. Lad os starte med dig, Lasse.
1: Super. Festivalsæsonen er en ekstrem sport. Det kræver disciplin. Det kræver, at du har trænet din krop til at indeholde alkoholiske væsker, så du ikke går kold. Det handler om, at du kan sange, så du kan være en superstjerne blandt dine venner. Og så kræver det også, at du har trænet dig til ikke at blive træt klokken 23, fordi det er der, hvor du plejer at gå i seng. Nej, du skal sgu holde dig helt vågen til klokken 5 om morgenen. Så derfor er det vigtigt, at du hopper i træningslejren lige nu. Rocky, temasangen. Det kræver disciplin. Det kræver blod, sved og tårer. Festivalsæsonen er i gang.
0: Det er seriøst, sådan her det lyder. Inden i mig, når jeg skal prøve at holde mig selv vågen.
1: Det er dig, som står og sover til Dima-koncerten på Roskilde Festival.
0: Vi har også, at vi skulle snakke mere om det.
1: Det er noget,
0: bare fordi jeg en gang har fået søvn til Dima på orange scene.
1: Som jeg ikke forstår er muligt.
0: Så behøver vi ikke blive ved med at være rundt i det.
1: Hvad er din sang, Liva?
0: Ja. Nu skal du bare høre. Jeg har fundet ud af, at jeg er lidt en sæsondrikker. Hvilket vil sige, at jeg drikker alligevel markant mindre om vinteren, end jeg gør om sommeren. Og det er altid lidt et chok for min krop, når det er, jeg går i gang med, hvad skal man sige, sommerkadans.
1: Ja.
0: Og derfor er det her en sang, som jeg synger til min lever samtlige lørdag morgener herfra. Skal jeg bare gå
1: kan du
0: nu,
1: ikke,
0: så?
1: Kan du ikke bare være en del af festen?
0: Jo, men jeg er jo en del af festen. Jeg siger bare...
1: Også tømmermændsfesten. Ved du, hvor behageligt det er, hvor vågner op ved siden af en, der begynder at tale om sundhed?
0: Når man jeg taler ikke om sundhed. Jeg siger bare, jeg skriger til min lever, at det var hurtful, det jeg gjorde mod dig. Så gør jeg det så igen weekenden efter. Må jeg bare sige sådan, i skolen, ikke? Du var sådan en gruppepresser. Ja. Altså, det er helt vildt, hvordan du mobbede i skolegården. Jeg må bare sige, os der var i elevrådet, vi var også i orden.
1: Ja, I skulle bare ikke være med i min leg.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Men så præsenter din leg. Men, dagens soundtrack, din leg.
1: Nej, lad os prøve at forene hinanden for en gangs skyld. Skal vi ikke? Jeg går ind for fællesskabet nu. Prøver jeg. Jeg prøver at være modtagelig. Jeg kan også mærke, at jeg er lidt nærtagende. Jeg vil være mere og mere modtagelig, når du sender din sms ind på 12.12. Start din besked med på 3. Og fortæl os, hvilket perspektiv du tager. Er du ligesom Liva, som allerede tænker over, hvor skadeligt det er for din krop, du skal drikke alkohol? Er du ligesom Lasse Knudsen, som ser det som en ekstrem sport, det du skal nu, hvor du skal til festival? Du kan også være en forældre, som er meget, meget bekymret for sit barn, der nu skal på festival.
0: Må jeg lige sige, jeg synes ikke, vi kun skal lave sådan noget alkohol for eller imod i dagens soundtrack. Jeg synes, det skal være sådan, den der med, at festival... nu kører vi lidt åben redaktionsmøde her, kan man mærke. Det skal være det der med, at festivalsæsonen åbner virkelig meget. Og at det sådan, du ved, du også har, det starter FOMO, det kan også være sådan, du den ven, som sådan aldrig nogensinde køber en billet til en festival, inden lige præcis, når den er gået i gang, og så annoncerer det på en vildt dramatisk måde.
1: Du kan også være den person, som har talt om at købe en billet til Roskilde Festival, men ikke noget af det, der er udsolgt nu.
0: Du kan være ham, der altid bliver væk, når I er på Skive Festival. Altså, det er det, vi gerne vil have i dagens soundtrack. Jeg håber, at I vil hjælpe os den her morgen, nu hvor vi måske ikke var sådan 100% enige om, hvad vi gerne vil, da vi gik i gang på det her.
1: Det er en musikalsk debat, det her lige var.
0: Send det til 12.12. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum.

0: Ja. Mm. Jeg er nødt til at slukke for Jojo, fordi vi to er lykkedes med at lave så dårligt dagens soundtrack, at der ikke er kommet én eneste sms.
1: Jeg tror, jeg kom til at skabe et rum, som var ubehageligt at være en del af. Altså et diskussionsrum. Og det vil jeg gerne beklage.
0: Hvis jeg skal give mig selv lidt feedback, så kunne det gøre, at vi skulle være blevet helt enige om præcis, hvad vi ville, inden vi gik i gang.
1: Ja. Så nu prøver vi igen. Dagens soundtrack er i dag dedikeret til, at festivalsæsonen for alvor er skudt i gang. Så send os din besked ind på 12.12, start besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager, nu hvor festivalsæsonen er skudt i gang. Altså, er du personen, der har FOMO? Er du personen, som er i gang med at købe regntøj, nu hvor at vejret er lige så ustabil som et eget sind? Er du personen, som er gået i træning for at kunne holde dig selv vågen? Det kan også være, at du skal være vagt til en festival.
0: Jeg synes, det er god idé, det der. Skriv ind til 12.12, så man skal på B3 og lave et mellemrum. Og fortæl os, hvilken sang, der passer til dagens soundtrack i dag. På den her grundlovsdag, hvor jeg er med på, at der er rigtig mange, der holder fri. Og vi er et lille hold, men jeg håber, du har lyst til at være med alligevel i vores musiklej. Troen er tilbage, Lasse. Håbet er tilbage.
1: Nu har vi vækket folk.
0: Whoop, whoop. B3. Det, man hører, er man selv.

0: Fluidspind fra Pakker. Rikke, vi elsker dig. Godmorgen, skriveren. Jeg har holdt ind fra min cykeltur for at skrive en sms. For legende. I skal ikke være alene den her grundlovsdag.
1: Legende.
0: Hvor vi nogle gange har følt lidt, vi sad lidt sådan... Hvad drikker Møller?
2: Møller.
0: Præcis. Men det er dejligt, I er der. Og klokken den er blevet 8. Vi skal have lidt V3-nyheder, og den her morgen, der kommer de at tage fra med.
3: Og det skal handle om vores psykiatri herhjemme, for lige nu venter mange børn og unge på at få hjælp. Så den nye regering

0: lige nu har brug for al den hjælp til børnene, som de kan få, det siger direktør Marianne Skjold.
1: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Ida Auken, som er ny sundhedsminister, siger, at alle skal hjælpe, når de kommer til børne- og ungepsykiatriens lange ventetid. Og så har 61% af danskerne en negativ opfattelse af regeringsforhandlingerne, for de er jo endt med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os. Og det er netop fordi, at det skulle tage 69 dage, at flere ser negativt på forhandlingerne. Det siger Michael Bang-Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og nogle af dem, vi har mødt i København, synes også, at det her med forhandlingerne har taget for lang tid.
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få, ligesom, få lavet en regering.
3: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
0: Her var det Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Denti. Og så ser jeg altså frem mod i aften, hvor det danske kvindelandshold i fodbold skal møde Sverige i VM-kvalifikationen. Og det ser ret godt ud, for med to kampe tilbage i gruppespillet, fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige. Så det er altså ikke helt forkert, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide til næste år for kvinderne. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Lindegger.
4: Jamen, det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
0: Der er kampstart 7:15 i aften på dansk hjemmebane, og du kan se kampen på DR1 eller DR TV. Og med dagens soundtrack, som vi jo leder efter til, at festivalsæsonen er i gang, så synes jeg, vi skal tage et kig på det vejr for dem, der skal på festival. For I får en blandet omgang derude, der kan både være skyer, noget sol og byer, som også kan komme sammen med torden. Byerne starter mest i det vestlige Danmark, så Northside og Skive, jeg kigger på jer her, men så kommer det altså også østpå ud på dagen, så det kan også ramme distortion. Og så bliver der mellem 15 og 20 grader.
5: Ah, hvor fedt med en festivalvejrsegment. Ja. Tak for det.
0: Ja, så, tak.
5: Super tjekket.

0: være med Rosa Arriot. Og Arriot. Han altid hedder på svensk. Arriot. Arriot.
1: Det er godt, du rammer hele Norden lige.
0: Yes, præcis. Fordi godmorgen og velkommen til Godmorgen på 3 på en morgen, hvor at, vi holder sammen. Os, der ikke har fri på grundlovsdag. Og jeg må også bare sige til det. Vi er jo dem, der har vundet. Fordi sådan, let's be honest, når man så kommer på arbejde i dag, det bliver lidt mere, tror jeg, i nogle jobs. Sådan, vi tager det til og roligt. Sådan, jeg tror, man kan slippe afsted med at lave markant mindre i dag end andre dage.
1: Fyraftensøvnen kommer allerede kl. 12.
0: Men vi har ikke brugt en ferie på det. Er dedikeret til, at festivalerne for alvor starter, og den her weekend er bare et virkelig godt eksempel på det, den vi går ind i. Northside, Skive Festival, Distortion, der er også Rosenholm Festival i Hornslet, der er Hjallerup Marked, der er alle mulige forskellige ting, der foregår. Og det bringer jo virkelig nogle følelser frem i os, at nu åbner det bal, og kan man så rent faktisk være med til det, får man FOMO, alt sådan noget. Det skal vi sætte musik til nu, fordi det har I været så dejligt at gøre, så tusind tak for det. Okay, lad os knudsen. Vi har fundet rigtig mange gode bud. Må jeg har lov til at starte.
1: Det må du meget gerne.
0: Med en lidt trist besked, vil jeg sige.
1: Det er... ja, okay. Nå, men så... ja, fuck det. Lad os få det trist overstå.
0: Ja, det tænker jeg også, fordi at, der er en, som står og kigger på alt det her lidt sådan... ja, det er så skønt, at, at det starter, men jeg sidder bare og læser til eksamen. Så nu er læsesalene fuldstændig tomme, fordi der er distortion, det er en københavner, det her. Og hun har det meget sådan her.
1: Det må være så hårdt, den her.
0: Så kan du få lavet noget. Det vil være vildt irriterende at sige. Så derfor trækker jeg det tilbage med det samme.
1: Så lad os skynde os at gå til Jacob i stedet for, fordi han er en single PIK på en festival, som vågner en fredag morgen, lyner sit telt op, strækker sig lige, kigger rundt på kødmarkedet, og så står han bare og råber ud over det hele. Så er jeg tilbage for at gøre det kunne jeg alle sammen, og det gør jeg selvfølgelig sammen med Casey.

0: Eller...
1: Man ved bare sådan, at Jakob har glemt at tage bukser på i det. Det er så... han står der og spreder sig.
0: Så typisk J-Cock. Jo, det er så meget.
1: Skøn energi. Hop lige ind i teltet igen, tage bukser på, så kom ud igen og gør det.
0: J-Cock. Pak den. Pak den
1: lige. Lige hurtigt. Okay, der er kommet her en besked, som jeg synes er ret skøn. Jeg er den person i venneflokken, der skal tjekke vejrudsigten til festivalen. Sygt at have den rolle i gruppen. Og det tror jeg er ret hårdt, lyder det som om. Jeg kigger på dem alle og siger, jeg har ikke lyst til at høre det, men med store håbefulde øjne siger det til mig. Say it to me anyway.
0: Oh. Ej. Ej, og det er den der.
1: Ja.
0: Stor rusken. Se nu bare.
1: Så sig, hvad det er.
0: Se, de kommer til at regne om
1: lidt. De kommer til at regne væk. Yes, yes. Det gør vi 100%. God morgen, Kasper.
2: God morgen.
1: Okay, sæt scenen for os. Hvad tænker du af dagens soundtrack?
2: Jamen altså, vi har lige været igennem en lang, kold, våd vinter. Vi er alle sammen en lille smule triste. Vi vil rigtig gerne nu bare ud, hop lidt, dans lidt, også lige få en lille cervezas. Og altså, så kommer man ind på festivalpladsen, kigger op, og så står han der. Står Aarhus.
1: Ej.
2: Bringer ud i højtaleren. Så er vi klar.
1: Fuck, det er så godt. Det er en rigtig, rigtig god sang, det her, Kasper. After All, vi kan fuldstændig mærke det. Tusind tak. Det er dagens soundtrack.

0: Palo Santo her fra Jessie Reyes og Stormzy. Klokken er 6 minutter over 8. Det er fredag den 5. juni.
1: Selvom det er grundlovsdag og en fridag for rigtig mange mennesker, så kan du altså ikke holde fri, når det handler om vores top 100-projekt. Lige nu, der kan du hoppe ind på dr.dk, og så kan du stemme på dine fem favoritsange, som altså kommer måske med i top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Hvis du er sådan helt i tvivl og mangler inspiration, så kan du hoppe ind på vores Instagram-profil, der hedder Viggo Mormontræ, og der kan du altså se vores tos top 5 lige. Det er personligt, det er sårbart, men det er et fedt projekt.
0: Ellers kan du lige høre lidt om, hvordan man gør her.
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: fredag morgen her i Godmorgen med 3. Det her, det var Lea Eybjørk med Stop med at elske nogen.
1: Hvad synes du er mest voksent? Er det at blive gift, eller er det at få børn?
0: Vil du have mit svar nu?
1: Det vil jeg godt, men jeg vil også gerne have dig, der lytter med lige nu. Jeg vil egentlig også gerne høre dit svar. Hvis du har noget at byde ind med til samtalen, så skriv det ind til os. Men grunden til, at jeg tænkte over det, Lasse,
0: ja.
1: Det er fordi, at der kommer et nyt program inde på DRTV i dag. Det hedder Gift som aldrig før.
0: Okay.
1: Og det handler grundlæggende om, sådan, hvordan man kan blive gift.
0: Ja.
1: Det lyder meget basic. Det er det egentlig ikke. Der er flere danskere, der vælger at blive gift i dag, end der er for 10 år siden. Ja, det er lidt et fun fact. Og så har de så lavet en serie, der undersøger sådan, kan man blive gift på anderledes måder og sådan noget. Det var meget det her, jeg hæftede mig ved. Det der med, at der er flere, der bliver gift i dag, end for 10 år siden. Vi er jo der, Lasse, i vores liv, hvor at folk bliver gift og får børn. Ikke ja, rigtig os to, men alle andre.
0: Det er blevet meget populært. Det er en trend, vi ikke er en del af endnu.
1: Det må man sige. Hvad synes du er mest voksent? Er det at blive gift, eller er det at få et barn?
0: Det er at blive gift 100%.
1: Ja! Jeg er så enig!
0: Jeg har to hold i mine vennegrupper. Der er et hold, der får børn. Der er et andet hold, der bliver gift. Hvis jeg skulle hoppe over på det hold, hvor jeg kunne sådan se mig selv i det hurtigst muligt, så var der for et barn.
1: Ja!
0: Og det er ikke, fordi jeg er klar til at få et barn, men jeg kan slet ikke. Altså, det der med at blive gift, det er alt for voldsomt.
1: Jeg ved.
0: Alt for voldsomt.
1: Der er også et eller andet ved, der freaker mig, hvor sådan tanken om at få et barn, sådan, jeg synes, hej, det kan jeg sagtens forestille mig, bare var og sådan noget. Det der med at blive gift, og sådan, for eksempel gå ned ad kirkegulvet og sådan noget. Jeg synes, det er nøjeren. Og sådan kuvertpriser, ikke? Fuck, det er nøjeren.
0: Yep,
1: altså sådan tanken om at, sådan, at skulle sådan være sådan, okay, have sådan en kæmpe fest og sådan, og ligesom at være en, der er gift.
0: Hold en tale.
1: Jamen, det synes jeg faktisk, vil være fedt.
0: Nå,
1: det
0: altså, jeg, en sårbar, altså en sårbar, grædende, rørende
1: tale. Jeg vil glæde mig til at få folk til at græde.
0: Ja, okay.
1: Jeg vil gå efter det. Hårdt.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men for eksempel det der med sådan, at skulle under sådan, at være fru.
0: Nå, men også bare at skulle sige ja til et andet menneske.
1: Ja.
0: Altså at sige ja til en anden persons kærlighed. Og hele scenen, hvor en går ned på knæ for den anden.
1: Yes.
0: Det, der er jo så sygt at tænke på, det er jo, at et ja i kirken, kan man jo bare kan man jo bryde ind på e-boks lidt en uge efter.
1: Ja, det kan du.
0: Hvis du føder et barn alligevel,
1: ja.
0: Eller hvis jeg er med til at gøre en kvinde gravid, som føder mit barn, det kan man jo ikke. Altså, det er jo...
1: Nej, det er det. Men der er et eller andet, altså jeg kan se Mae, hun står og sådan her, fuldstændig i chok.
2: Jeg fatter overhovedet ikke.
1: Synes du, er det rigtigt?
2: Nej, jeg er ikke gift, men det er da meget større for et barn, the commitment, at du kan bare blive skilt igen.
0: Ja, men forestil dig nu kirken, ikke? Så står der den der præst, så skal man sige ja, altså ringene. Ringene er også sindssygt dyrt. Ringene er pisse dyre.
2: Det er helt dyrt at få et barn. Det er jo okay. 18 år.
1: Vi kan jo eksperimentere med i de nyheder her klokken halv og sige fru Bæksgaard.
2: Ah.
1: Nå. Det føles lidt ulden, hva'?
2: Ja, men det, hvis I sagde mor Bæksgaard, så ville jeg sgu da også synes, det var
1: Jeg synes bare sådan, det er en kæmpe ting, det der med at være en person, der er gift. Sådan, jeg skal hjem til min mand, jeg skal hjem til min hustru. Jeg ved ikke hvorfor. Det er sikkert ikke så vildt, når man gør det. Men lige nu for mig føles det på en eller anden måde nemmere tanken om at være gravid i 9 måneder og skulle amme et år. Og skulle
0: jeg vil 1000 gange hellere få at vide, Lasse, du skal have et barn, når vi er færdige med at sende godmorgenskred i dag, end at Lasse, du er blevet gift, uden du ved det.
1: Okay, det tror jeg så ikke på, to be honest. For mig, der røg troværdigheden i det for mig. Det tror jeg så ikke på.
0: Hvad mener du?
1: Jeg tror...
0: Jo, det er rigtigt nok. Jeg vil ikke, men det er også fordi sådan...
1: Men det er ikke fordi, jeg sådan, på en eller anden måde ikke vil giftes, også hvis min kæreste vil lytte med. Men det er mere sådan, jeg synes, det føles mere formelt og voksent.
0: Det er ikke...
1: En barn, du kan stadig være lidt sådan, jeg er young, men jeg har... Et barn.
0: Nå, men
1: sådan, jeg er young, og jeg er gift. Jeg ved det ikke. Der er et eller andet for mig.
0: Jeg er gift. Det er mere... Jeg er gift, og nu har vi været sammen i 40 år, skal vi pleje hjem nemlig.
1: Okay, I må altså gerne prove us wrong lige nu i indbakken, hvis I har lyst til, hvis I synes, det er den anden vej rundt. Jeg vil gerne høre det.

0: du lytter til lige nu på den her grundlovsdag, hvor klokken næsten er 8:30, det er Dagens med Slater.
1: Stop. At blive gift er vildt de første par uger, og så er det ikke vildere. Men at blive far, din hverdag ændrer sig totalt. Du får medansvar for et barn fra sekund til sekund. Det er jo bare en ny tidligere forhold. Det her, det er jo bare jo ved.
0: Det er selvfølgelig ikke. Der er også en, der skriver her. Jeg er 22 år og har adskillige vennepar, som blev gift som 20-årige. Det er en kæmpe fest at være med til, og langt mindre voksen end at få et barn. Altså, jeg kan godt se det med, at det var meget mere festligt, kan man sige. Som jeg har hørt om fødsler, virker de ikke på den måde. Specielt festlige. Ej. I hvert fald sådan undervejs.
1: Ikke det konfetti bare, man vil, altså...
0: Det ligesom er rigtigt. Lasse og jeg mener jo, at vi føler i hvert fald, at det føles mindre voksent at få et barn, end at blive gift.
1: Men altså, jeg kan jo godt se på de her sms'er, der kommer ind på vores Instagram, det er jo også der helt brændt af, lige hvad? Altså, det ene er... Jeg ved godt, jeg er hurtigt til at forlade vores holdning.
0: Som altid, nej, når vi to har en pointe sammen. Nej, eller i nej. Alle argumentationer, så forlader du dem så hurtigt.
1: Jeg er en mand i bevægelse hele tiden, ikke? Jeg udvikler mig hele tiden. Jeg er en Pokémon. Nej, det er sgu da bare mere, fordi et barn bliver der jo.
0: Det
1: er
0: ja.
1: Men igen.
0: Jamen, det er rigtigt. Der er også en, der skriver, at de eneste fester, jeg er til PC, er barndåb eller babyshower. Folk får baby er et væk, men hvor er ringen og bryllupsfesten? Kom nu lidt, mand. Jeg synes til hver en tid, det er en større deal at få et barn. Det er for livet. Hilsen en forlovet kvinde, der skiftes næste år. Okay. Jeg synes bare stadigvæk, hvid kjole og sådan noget, ikke? Det er det, man skulle stå foran nogen og sige. Se, det er det, man siger ja på den der måde. Ja. Du siger jo ikke ja til barn. Det sker jo.
1: Det kommer ud, skal
0: du. Du kan sådan, nå. Ja. Klokken, den er blevet 8:30, og nu skal vi høre lidt P3-nyheder fra Mikkel.
2: Og landets kommuner og regioner står til at få en kæmpe stor regning, for på grund af en EU-dom, så skal de betale milliardbeløb i løn til de deltidsansatte, der har haft overarbejde, og det skal de betale på bagkant. For den her dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, så nu kan de få de penge, de er gået glip af for de sidste 5 år. Og det bliver dyrt, lyder det fra Kommunernes Landsforening. Jeg har meget mere om den her historie i nyhederne klokken 9. Og så venter mange børn og unge på at få hjælp i psykiatrien. Og det vil den nye regering løse ved at indføre en akutplan, som skal få ventetiden ned. Og det vil de blandt andet gøre ved at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men det får kritik fra pårørende organisationen Bedre Psykiatri, som mener, at man bare flytter problemerne rundt. Og sundhedsminister Ida Auken kan godt forstå den her bekymring, men hun siger, at alle skal hjælpe med at få ventetiden ned for børn og unge. Og her på Grundlovsdag, så hylder vi jo grundloven og demokratiet. Og vi har spurgt danskerne, hvad de mener om de regeringsforhandlinger, der lige er blevet færdige den her uge. Og 61% siger, at de ser negativt på forhandlingerne. Og flere peger altså på, at det har at gøre med, at det har taget rekordlang tid. Der er blandet vejr i dag med skyer, byer, som kan være med torden, men muligvis også sol, især på Bornholm, og så bliver der mellem 15 og 20 grader.
1: Taylor Swift, en af verdens største musikere, har udgivet et nyt nummer i nat kl. 00:00. Det er en sang, hun har lavet til den nye Toy Story 5-film. Jeg har ikke hørt sangen endnu. Liva, du har heller ikke hørt sangen endnu. Vi skal høre sangen sammen lige om lidt, og så laver vi en musikklub, hvor vi ligesom bedømmer den i fællesskab, om den er god, eller om det er noget lort. Og jeg må ærligt sige, jeg har glædet mig til det her utrolig meget.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen.

0: Hjem fra fabrikken her fra Anders Odberg. Jeg føler, vi har lavet rage bait den her morgen.
1: Folk er i hvert fald blevet tændte af, at du åbner op for, hvad der er mest voksent. Er det at få et barn, eller er det at blive gift?
0: Ja, og jeg synes lige nu, jeg har jo ingen af delene.
1: Ah.
0: Så jeg er jo neutral, kan man sige. Nogen vil sige fuldstændig uerfaren. Jeg vil sige, at jeg er neutral. Jeg er svejs i det her. Jeg oplever, at det føles som om, det er meget sådan formelt og voksen, det der med at skulle blive gift.
1: Jamen,
0: hvor det der med barn, tænker jeg mere sådan...
1: Nå, men der er...
0: Jeg tror, det er det, der ragebaiter, ja.
1: Men det er, fordi jeg føler, med et barn, det er sådan noget, det tager vi bare, som det kommer. At blive gift er mere sådan fra dag et.
0: Der er en, der skriver her. Jeg har 3 børn, 2 hunde, 2 biler og hus, og jeg føler mig slet ikke gammel nok til at blive gift. Endelig en, der var enig med os.
1: Så nu er vi gået fra 2 til 3 på det hold.
0: Så er en her, der er det ret interessant, hvem det er, der har skrevet den her besked. Der er ingen tvivl om, at det at få børn er størst. Har 2 børn, været gift 2 gange, skilt 2 gange. Kærligheden til mine børn overgår alt og varer evigt. Ja, ja, ja, det siger jo alt sammen. Det er fint, men det føles stadigvæk formelt. Men den person, der har skrevet beskeden, er Lars Løvendal fra Gift ved første blik.
1: Okay.
0: Du vil lige google, jeg har været med i de tidligere sæsoner.
1: Jeg tror, jeg googler Lars Løvendal.
0: Så på den måde, Lars, du er også blevet gift på en voldsom måde.
1: Ja, du har virkelig haft en ilddåb.
0: Så det kan godt være, jeg skulle tage det ind.

0: The Greatest fra Sia. Klokken 20 minutter ind i.
1: Udover at det i dag er farsdag og grundlovsdag, så er det også fredag. Og normalt om fredagen, der har vi en filmklub, som er meget, meget hårdt kørt af vores gode Andreas Gårdsholt. Han er lige nu på barsel.
0: I Italien.
1: Så
0: den støder.
1: Der er overhovedet ikke nogen form for bitterhed i studiet. Men støderen Andreas Gårdsholt er på barsel i Italien lige nu, så derfor har vi valgt at holde pause i filmklubben og åbne en ny klub, som hedder Musikklubben. I den her klub, der kommer vi til at anmelde ny musik, som udkommer om fredagen, og det gør vi sammen med dig, der lytter med. Lige om lidt, der skal vi høre Taylor Swift's helt nye sang, som udkom i nat, 00.00, men allerførst, så skal vi lige ind i Musikklubben.
0: Ja, fordi du har fået vores, det jeg vil kalde Danmarks største producer, Nikola Jovic, vores producer, som laver alle mulige jingler til os. Du har fået ham til at lave en jingle til Musikklubben.
1: Vi skal lige i stemning.
0: Vi har ikke hørt den før.
1: Nej.
0: Lad os gøre det.
2: Ja, hvad så? Kan man komme ind på klubben? Hvad er kodeordet? Godmorgen, B3. Velkommen ind i musik i musikklubben.
1: Hold kæft, man, hvor der. Hold kæft, hvor det godt.
0: Hold nu kæft.
1: Og hvor er der bare fri entré på den her klub her, og hvor er det bare skønt. Så ved du hvad, min ven, du er en del af Musikklubben nu, og vi skal bedømme Taylor Swift's helt nye sang, som udkom i nat. Det er sangen, som er med i Toy Story 5, og sangen hedder I Knew It, I Knew You. Og det eneste, du bare skal gøre, det er at lytte efter, om du kan lide sangen eller ej, og skrive det til os på 12.12, start din besked med B3.
0: Det store ting, hun lægger sig op mod, fordi den gamle Toy Story-sang er jo fantastisk.
1: Helt vildt. Kunst.
0: Okay. Skal
1: så,
0: vi gøre det?
1: Ja, tryk på play lige, hvad? Og så meld dem, om du kan lide den eller ej. 12.12, start en besked med B3. Country.
0: Mm-hmm. I knew it. I knew you.

0: I Knew It, I Knew Ya. Altså Taylor Swifts nye sang, lavet til Toy Story, som du har taget med i den nyåbnede musikklub her til morgen, Lasse.
1: Okay, allerførst, en sang, du også nævner under Taylor Swifts sang her, Randy Newman's You Got A Friend In Me. Jeg sagde lige før, nej, vi skal ikke høre den. Jeg er lige under vores Instagram. Det er fordi, der er rigtig mange, der skriver, at den ikke kan måle sig med, med den her.
0: Med den her. You got a friend in me.
1: You got a friend in me. Og you got trouble. And I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. Det er jeg enig i. Men sangen her er fandme god. Det er første gang, jeg også hørte den i radioen her. Jeg synes, den er rigtig god. Og der er altså også flere, der synes, den er super god. Folk skriver, at den er fed. De er vilde med den. Og så elsker de, at Taylor Swift er tilbage til at være en country cowgirl.
0: Jamen, det er jo hendes origin. Signe skriver her, ikke fan og slet ikke Toy Story vibe. Måske mere My Little Pony. Det ved jeg ikke, om jeg kan høre sige det, men jeg kan godt lide energien. Altså, Kasper skriver, på trods af, at det er en musikart, jeg normalt får sådan lidt for meget kvalme af country, så kan Taylor Swift også her noget, ingen andre kan. Rigtig god melodi.
1: Ja, og den anden synes så, at den er røvhamrende kedelig. Det bliver spændende at se, hvor den anden på playlisten, men altså i hvert fald Taylor Swift ude med et helt nyt nummer. I Knew It, I Knew You, og vi kan jo konkludere efter første runde i musikklubben, at stemningen er blandet. Ja.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Det man hører.
1: Det man hører.
4: Er man selv.
1: Er man selv.

0: 7 minutter i 9.
1: Øj, du skulle til at gøre folk rigtig stresset.
0: Ja, det var skabt til at være to med søn. Vi har fået besøg her, det siger dig, Nicolas Kaiser, du skal overtage studiet lige om lidt.
2: Yes.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Inden du får lov til at skyde drømmeholdet i gang den her fredag på farsdag, så skal vi høre din top 5. Vi skal høre min top 5 og din Leva top 5. Fordi lige nu der er vi stadig fuldt i gang med at finde 100 af de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme på din egen top 5 inde på DR.dk lige nu ved at trykke på det billede, som hedder top 100. Nu gør vi det bare. Nu prikker vi bare hul på den musikalske byld, og så ser vi, om vi griber hinanden, eller om vi dømmer hinanden. Okay? Okay.
0: Er I klar til
2: du skal starte lige.
0: Ja, okay. I får min her, og jeg står 100% ved den. Den starter lidt trist.
3: Nummer 5. Vi mødtes i sne,
0: forblændet af ungdom og uden. For der fortabte jeg stadig.
3: 4.
0: Kim Larsen.
2: Nej, det er meget on-brand med dig, synes jeg.
0: Er det?
2: Jo, det er det.
3: Nummer 3.
2: Ej, så fandt du en gammel sjæl, jo.
3: Nummer 2.

0: Sådan der.
1: Jeg er en gammel sjæl.
0: Helt vildt. Der er ingen nye sange.
1: Nej.
2: Men din top 5 er for fed. Altså, jeg vil sundhjort din top 5. Så det gør mig også rigtig, rigtig nervøs nu, hvor at jeg skal spille min top 5. En top 5, jeg har lavet om nærmest hver eneste dag. Men det her, det er min endelige.

0: Det er, når du har fri.
1: Han ikke med mit fucking pæs.
2: Pianoman, kan du
0: den bedste.
2: Høre den bedste. Mig?
0: Kim Larsen, Pianoman.
2: Hvordan står det til i det døde slag?
3: Jeg har jo lyst til at høre det hele jo, af alle sangene.
0: Hvis der er noget, jeg har lyst til at høre nu, Nicolas Kaiser, så er det din top 5. Skal vi prikke hul på den?
3: 3, 2, 1, go.
4: Nummer 5.
3: Ja. Jeg har altid været følsom.
4: Nummer 4.
0: Jeg har altid været følsom. Hvor kan I få min politær, mand?
3: Og fra Ballerup, ikke?
4: Nummer 3.
5: Christoffer?
3: Jeg er også en pop-pige.
0: Sygt.
3: Helt vildt, ja. Kæft, var det godt, det her.
4: Nummer
0: 2. What? What?
5: Nej, mumpet.
3: Jeg kan godt lide den her. Jeg synes, den er vildt fed.
0: En mand med så

0: har ret mange gode i Danmark.
1: Helt vildt. Nicolas, imens du gør drømmeholdet klar til klokken 9, så der er det lytter med. Hop ind på DR.dk, og så stem på din top 5, som du synes skal med på top 100-listen over de 100 bedste danske sange.

0: Har du farsdagsdrømme? Eller grundlovsdagsdrømme? Jeg ved ikke, hvad det skulle være for noget, men det er op til dig. Så skal du sende den nu til 12.12. Skriv på 3 først. Fredag formiddag, den 5. juni. Tame Impala, Borderline. Der er meget tale om top 100. Jeg har fået lov til at spille min. Lasse har fået lov til at spille sin. Liva har fået lov til at spille sin. May, du har ikke spillet din.
1: Nej, men jeg har ikke lavet den endnu. Men, jeg gør det i dag.
0: Jeg har fået vristet et af numrene ud af dig i hvert fald, som du vil lægge på din top 100.
1: Ja, fordi ukendt kunstner skal på den top 100 liste, så det skal selvfølgelig på min med gennem byen.
0: Jeg lægger den klar til efter dine nyheder.
1: Smukt. Og i mine nyheder, så fortæller jeg, at der er nogle kommuner og regioner derude, som får en kæmpe

0: ansatte, og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
1: Og hos Kommunernes Landsforening regner de med, at de skal betale 2,5 milliarder kroner nu, og de er bange for, at den her uventede regning kommer til at gå ud over velfærden. Så derfor vil de tage regningen med til regeringen, når der skal laves økonomiforhandlinger. Det siger Michael Sieler, som er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om et eller to år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
1: Og så ser det ud til, at psykiater, der normalt udreder voksne, fremover også skal tage større børn ind på klinikken. For den nye regering vil have ventetiden ned i børne- og ungepsykiatrien, så de vil lave en akutpakke. Og selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så kan formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatriselskab, Christian Legging, godt se, at det giver mening at dække hullerne ved at flytte rundt på folk.
3: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børne- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide.
1: Men en analyse fra Lægeforeningen viser, at der i 2024 manglede omkring en tredjedel af de psykiatere, der burde være altså speciallæger i psykiatri, så derfor er løsningen ikke at begynde at flytte rundt på dem, mener Jane Alrø. Hun er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
4: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her. Og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Og så er det jo grundlovsdag i dag, så den står på fejring af demokratiet med en masse taler fra politikerne, men også åben hus på Christiansborg, hvor man for eksempel kan komme ind og gå rundt i Folketingssalen. Altså på en eller anden måde demokratiets hjerte. Og det er også virkelig populært, siger folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro.
5: Det er kun nogle enkelte gange om året til kulturnatten, til statsborgerskabsdag og til her til grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
1: Hvis man vil følge med i dagens politiske taler, så kan man gøre det i livebloggen på DR.dk. Der er blandet vejr med noget sol først og få byer, men senere så kommer der flere af byerne, som kan være med torden. Udover på Bornholm, hvor der tør være sol, og så er der mellem 15 og 20 grader.
6: Sådan der med. Og så en af dine top 5 sange.
1: Ja tak.
6: Ukendt kunstner gennem byen. Velkommen til Drømmeholdet en fredag formiddag. Det er tid til, at du skal sende din drøm ind. 12-12 skal på 3 først. Hvis ikke du har en drøm, så kan det være, at du bare har en hilsen til resten af holdet.

0: Drømmeholdet.
1: Hej, Drømmeholdet. Jeg drømmer om at finde en bornholmsk saxofonist, eller en, der er bosat på Bornholm, der kan komme og spille saxofon til vores kommende bryllup. Hilsen Jonas. Jeg drømmer om at sætte startelveren i morgen for landsholdet mod Ukraine, er der en, der skriver. Tobias drømmer om at få fat i en tom vinflaske for årgang 2026, da mig og min kone bliver gift om 16 dage. Og så er der en, der drømmer om, at hans monner virker dobbelt så godt. Jeg var til Hjallerup Marked i går og hørte musik. Jeg var hjemme kl. 2, men er mødt kl. 6 på arbejde.
2: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Det er Sune. Tak for drømmene, der er kommet ind. Det her, det var nogle af dem. Du skal sende din nu, hvis du ved, hvad det er. For vi starter dagens første inden for få minutter. Det her, det er Harry Styles og American Girls. 8:08. Fredag formiddag. Jeg kan se inden for 10 minutter. Så skal vi høre mit favoritnummer sådan set.

Er drømmeholdet, jeg vil bare lige sige godmorgen, er der en, der skriver. Mega fedt program, elsker energien. Ha' en god dag. Tak for det. Så simpelt kan det gøres. Elsker, når du tager dig tid til at skrive, om det er med en drøm, om det er med hjælp til at opfylde en drøm, eller om det er bare ved at fortælle, hvordan du har det.

0: Jeg drømmer godt nok inderligt lige nu om en blæser eller et eller andet. Hvorfor er det, der er så tæskevarmt?
1: Det er hvad, der foregår.
0: Er der varmt ud hos jer også?
1: Jeg er sindssygt, der er varmt.
0: Det er helt tosset.
1: Jeg kan lige så godt sige med det samme. Hvis det fortsætter sådan her,
0: så sender du ikke.
1: Jamen, jeg siger, så tager jeg bare et dårligt humør resten af programmet. Så må man lytte på mig og min blæmund.
0: Ej, hvad starter Rush? Den første drøm kommer igennem efter det her nummer.

0: Lone skriver, godmorgen holdet, glæder mig til at høre drømmen om Volvo blive opfyldt. God dag, det er rigtigt her. Klokken 10 om 3 kvarter skal vi være med til en drømmeopfyldelse, der indeholder en Volvo. Og vi skal være med live. Det foregår på Bogø. En anden skriver, prøv lige at sige til producers grød, at han godt må lave den lyd, han runder af med noget oftere. Det behøver han ikke, fordi jeg har klippet det ud. På det her nummer. Ja, der er meget utilfreds. På det her nummer. Henriette?
1: Ja?
0: Velkommen på drømmeholdet.
1: Tak for det.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at give min far den mulighed for at få hans ønske om at drømme i en af de her gigantiske øldåser. At lade den gå til i opfyldelse for ham.
0: For rigtig mange mennesker giver det her absolut ingen mening, men for mig, der har været på festivaler og har set de her øldåser, der giver den mening. Det er en farsdagsdrøm.
1: Det er en farsdagsdrøm. Det er lige præcis de her store øldåser, man kan sove i på Smukfestivalet, ja. som man går og drømmer om at få lov til at sove i en enkelt nat.
0: Og forstår jeg det ret, hvis at det ikke skal være på en festival? Altså, han vil bare gerne sove i den, uanset hvor den er?
1: Han vil bare gerne sove i den, uanset hvor det er. Det er egentlig ikke festivalsdelen, som er det store ønske. Det er simpelthen de her store øldåser, han synes kunne være enormt sjov at sove i.
0: Jeg har faktisk aldrig tænkt over, hvor de her øldåser bor, når de ikke er på festival.
1: Det er det, men de må jo være et sted.
0: Ja, det må de.
1: Og de må jo stå tomme, tænker jeg. Men jeg ved ikke, hvor man starter, og vi har endda prøvet nogle år at sidde i kø til Smuk og se, kunne vi give ham en dagsbillet, min søster og jeg, ja. og se, om vi kunne overnatte i de her doser. Men det er jo tæt på umuligt, og vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan vi kommer i kontakt med dem, der ejer dem, eller hvor vi starter.
0: Nej. Jeg vil også sige, selvom vi kan mange ting her, så kommer det ikke til at være på en festival, fordi de bliver udsolgt. Så vi vil rigtig gerne prøve at finde ud af, på din fars vegne, hvor de her øldåser opbevares, befinder sig lige nu, og se om vi kan få ham ind i den. Selv hvis de så står i en lagerhal, altså på rette række, så er han okay med, at det er sådan en, han kommer ind og sover.
1: Ja. Jeg tror det er simpelthen bare tanken om at få lov til at sove i de her store øldåser. Hvor det er, hvornår det er, det er underordnet.
0: Hvad hedder han?
1: Min far hedder Torben.
0: Hvor gammel er han?
1: Han er lige knap 70.
0: Okay. Ej, det ville være fedt at tage ham ind i en lagerhal og så sige, Torben, din det er nummer 8 fra række 14, så kan du bare sove der. Så sov derinde. Så henter vi dig i morgen. Fedt, okay. Er det fordi, han er glad for øl?
1: Jamen, egentlig ikke sådan specielt. Jeg tror, han har set nogle billeder af det, og synes, det er enormt sjovt, at der er nogen, der har fundet på at få større en øldåse op, og så bruge den til overnatning.
0: Ja.
1: Så det er simpelthen bare, at det er den sjove idé bag, jeg tror, han er ret vild med.
0: Fortæl mig hurtigt, hvem er han, udover han er 70, og din far?
1: Jamen, min far er... hvor starter man? Han er simpelthen et dejligt menneske. Han er et rigtig ordentligt og positivt menneske, som altid gør rigtig meget for alle andre. Og måske også derfor, min søster er så gerne vil den her drøm for ham.
0: Okay.
1: At få den til at gå i opfyldelse.
0: Hvor bor han?
1: Min far, han bor i Vedbæk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nu tager vi mit yndlingsnummer, Henriette. Og så ser vi, hvad der kommer ind i indbakken. Tak for drømmen.
1: Tak for det.
0: Kan du hjælpe med den her? Så skal du skrive til 12.12, og du skal skrive P3 først. Det er drømmeholdet en fredag, og det her er den første drøm.

0: Vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
5: Det, man hører.

0: Sin mod Ken. Livet er for kort. Jeg synes, du er det helt rigtige sted den her fredag formiddag. Her der kan du nemlig hjælpe med at få drømmen til at gå i opfyldelse. Det er Henriettes drøm.
1: Jeg drømmer om at give min far den mulighed for at få hans ønske om at de her store øldåser, man kan sove i på, på Smukfestival, ja. som han går og drømmer om at få lov til at sove i. Det er en farsdagsdrøm.
0: Det er en farsdagsdrøm. En rigtig dag at drømme om det på. Og det skal lige siges, at det ikke skal være på festival. Altså, han vil rigtig Torben, far Torben her, vil gerne ind og sove i dem, uanset hvor de er. Hvilket jo gør det hele lidt nemmere. Er det ikke rigtigt, Christian?
2: Det er fuldstændig korrekt.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg hedder Christian Juhl, og jeg har en kammerat, der hedder Otto, som jeg ved ansætter telte op, leverer en masse telte til Smukfest.
0: Ja.
2: Så jeg tænker, han med garanti kan sætte jer i kontakt med de rette mennesker.
0: Altså, jeg hørte det, du siger. Nu er det bare sådan, det er jo ikke teltene, vi går efter. Sætter han også de her øldåser op?
2: Jeg sætter ikke ølteltene op, nej. Men jeg tænker bare, at han må i hvert fald have nogle kontakter inde på pladsen, som er relevante i forhold til de her telte.
0: Ja, 100%. Det må næsten være personen, der sidder ved siden af ham, som sørger for dem.
2: Ja, lige præcis.
0: Vi vil rigtig gerne have hans nummer. Kan jeg få det ude bagved?
2: Det kan du tro.
0: Christian, tak for at være med i dag.
2: Selv tak.
0: Lene.
3: Ja, hej.
0: Hvor synes du, vi skal hen?
3: Jamen, det er, fordi jeg kører ofte forbi lige inden Smukskoven, altså hvor Smukfest den bliver afholdt.
0: Ja.
3: Og der ligger der en gård, og der kan man simpelthen se de her dåser ud fra vejene. Så der står de opbevaret på den gård.
0: Og kan du adressen? Det er bare, jeg vil lige...
3: Ved du hvad? Jeg kører bil nu, men jeg kan prøve at finde ud af det, adressen. Og så er der så rigtig til Smukfest. De må simpelthen have adressen på
4: Bolstorffevej. Okay, jamen... Jeg kan lige bryde ind her. Vi kan da finde den, kan vi ikke det? Vi ved da, hvor det ligger henne. Hvis du siger, det er før skoven, nu er jeg her på Google Maps.
3: Jeg tror, den kommer. Altså, du skal komme fra Ydingssiden.
4: Er det fra sydsiden?
3: Den hedder... Ja, lige præcis. Jeg tror, den hedder Skanderborgvej, faktisk.
4: Altså, er det den store vej, der også kører op forbi... altså, nu lyder det, som om du ved, hvor tingene er. Altså, kører forbi kærligheden og søen og sådan
3: noget. Nej, det er slet ikke der.
4: Og det er den anden vej
3: fra? Du skal komme fra... Kan du finde noget, der hedder Østbirk?
4: Ja, det kan jeg da nok. Ja. Den her har jeg kørt forbi før.
0: Der må være sådan et satellitbillede, hvor man kan se de her øl.
4: Ydingvej, ja. Okay, jeg er på Ydingvej nu.
3: Ydingvej,
4: nu lige mig alene her. Nu finder vi lige, der den går.
3: Ja, og så, så skal du simpelthen til Skanderborg i den der vej, og så lige inden du når en rundkørsel, hvor du kan komme på motorvejen, der ligger den gård på højre hånd.
4: Okay, er det den, der hedder Skiltebag? Smukfest Logistik Container Lastbil Skiltebag? Jeg tror, jeg er et sted her.
3: Ja, det kan være, fordi der står rigtig mange af deres ting der.
4: Men det er jo faktisk lige nord for... kærligheden og sådan noget. Okay, forvent. Jeg prøver, vi er i nærheden. Det kan også være, der er nogen, der ved, hvem der bor på den her gård. Hvad ved jeg til dig på? Undskyld, Nico, jeg lige tog dig til gidsel i det.
0: Nej, det er okay. Lene, er du i nærheden af det her? Skal jeg høre lige nu?
3: Hvad for noget siger du?
0: Og er du i nærheden af gården?
3: Jeg er lige kørt på motorvejen, så jeg kører på motorvejen nu.
0: Og du er travlt? Du har ikke tid til at køre forbi, vel?
3: Nej, desværre.
0: Nej, du skal på arbejde. Det forstår jeg godt. Lene, tak for at tage dig tid til at ringe i hvert fald.
3: Jamen, det var så lidt, da jeg håber, I finder ud af det.
0: Vi ringer og hilser på dig. Shawn Mendes' Stitches drøm om at sove i en øldåse, uanset hvor de står. I thought that I'd been hurt before.

0: Jeg drømmer om at give min far den mulighed for at få hans ønske om at de her store øldåser, man kan sove i på, på Smukfestival, ja. som han går og drømmer om at få lov til at sove i. Det er en fars dags drøm.
1: Det er Henriettes drøm. Det er det, du er med til at få til at ske lige nu. Fredag formiddag med drømmeholdet. Det her, det er min yndlings af P3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

0: Og det er ret vigtigt, at vi får den opfyldt her, inden klokken bliver 10. Fordi klokken 10 skal vi være med live til en drømmeopfyldelse. Drømmen om Volvoen, hvis du ikke har hørt om det, og ikke har været med de seneste par dage, skal jeg nok opdatere dig, når vi nærmer os. Og jeg sidder her og kigger på de her øldåser, som Henriette drømmer om at få sin far Torben ind i. Torben er 70 år gammel og har set dem på festivaler. Drømmer egentlig bare om at prøve at overnatte ind i dem. Det behøver ikke være på en festival, bare der, hvor de står nu.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Lise, jeg elsker jo din besked. Den er meget kort og kontant, og så står der, jeg kan hjælpe. Jeg ved godt, hvor de står henne. Hilsen, Lise.
2: Ja.
0: Og er det sandt, at de står på Voldvej 127A?
2: Ja.
0: Hvordan ved du det? Altså, bor du i nærheden?
2: Jeg er medhjælper på Smukfest og har været på, altså, omkring Smukfest siden 91. Startede helt som barn med at komme med mine forældre og har nu været medhjælper i nogle år efterhånden.
0: Har du prøvet at sove i dem?
2: Nej, men jeg har flere venner og bekendte, der har sovet i dem.
0: Og hvad siger de om oplevelsen, skal jeg lige høre?
2: Jamen, de synes jo bare, det er hyggeligt. Det er mega fedt. Og når man bor i dem under festivalen, så får man jo leveret morgenavis og rundstykker og alt muligt hyggeligt. Så det er bare en mega fed oplevelse. Og så ligger de tæt på pladsen. Det er jo også en fordel.
0: Jeg har aldrig sovet i dem, men jeg har set dem. Jeg har aldrig nogensinde kunne sådan, begribe, at man kan ligge på langs derinde. Altså, det er jo en dåse.
2: Det kan man.
0: Det kan man godt, for jeg havde tænkt, at skulle ligge i sådan en halvcirkel.
2: Nej, men op i sengen. Sengen er op i top. Så der kravler man sådan op af en stige op i siden, og så er der faktisk en helt dobbelt seng op i toppen.
0: Det lyder hammerende varmt.
2: Man kan åbne top.
0: Okay, når man kan åbne
2: toppen. Så man kan få luft ind.
0: Og kan du give Henriettes far adgang til en af de her, Lise?
2: Nej, det kan jeg desværre ikke. Men jeg kender flere af koordinatorerne i logistikafdelingen på Smukfest, som er dem, der egentlig står for de der dåser.
0: Ja. Som vi får nummeret på.
2: Så jeg tænker, at ja, jeg har oplyst et nummer på en, der hedder Christa Steffensen, som er koordinator i logistik.
0: Lise, mere kan jeg ikke bede om. Tak, fordi du er med på Drømmeholdet.
2: Jamen, det var så lidt. Og held og lykke med det.
0: Jo, tak.
2: Hej.
0: Martin?
3: Ja?
0: Er det noget med, du ved, hvem der har dem stående?
3: Det gør jeg ikke længere, kan jeg høre på det hele. Men jeg kender en, hvor de har stået ved. Og det er egentlig også på Voldvej, bare lidt længere nede. Men jeg er også kommet frem til, at de står på Voldvej 127.
0: Men det er ikke den person, du kender, siger du?
3: Det er ikke den, jeg kender.
0: Nej.
3: Ham, jeg så kender, der har haft dem stående, det, jeg ved ikke, om han har nogle kontaktoplysninger.
0: Altså, jeg vil uanset hvad gerne tale med personen. Hvad hedder han, hun?
3: Han hedder Peter.
0: Han hedder Peter, og tror du... lad os sige, Peter ejede dem. Vil han så give adgang til Torben, der bare kunne komme ind?
3: Det skal jeg så ikke kunne sige.
0: Det tager jeg som et ja. Martin, vi får hans nummer ud bag. Hvad hilser på dig?
3: Det er bare jo.
0: Ha' en god fredag, god weekend.
3: Tak lige måde.
0: Robin, Dopamine.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
3: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
2: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
4: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
2: Bangers med en af Kosovik.
5: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
2: Og P3 Guld. Det er fredag på P3 fra klokken

0: drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Det er det, du er en del af. Vi har gang i dagens første drøm, Henriette, der har sin far Torben, 70 år gammel. Der har altid været meget fascineret af de her øldåser, man kan sove i på festivaler. Hans drøm er dog ikke at sove i den på en festival, han vil bare gerne sove i den. Hvilket jo gør det meget nemmere, fordi vi skal bare finde ud af, hvor de står nu, og sende Torben derhen for en nat. Voldvej 127A, ved vi i hvert fald, der står en hel række. Producer Nico, hvad har I haft gang i ude bagved?
2: Der er rigtig mange mennesker, der hjælper, og det er jo sådan en rigtig smukfest-ting. Folk er virkelig fede, så vi er i gang med ligesom at ringe igennem smukfest, men det er meget en af de her steder, der er sindssygt mange mennesker, der har noget med det her at gøre. Og vi har simpelthen ikke ramt den rigtige endnu, men altså, vi er godt i gang. Vi har fundet ud af, de er helt vildt tunge, og de er svære at bøvle med. Jeg tror ikke rigtigt, vi har sagt, hvad vores plan var. For vi gad jo godt, at altså, enten skulle han sove der på gården, hvor de er, eller så skulle vi sætte den et eller andet fedt sted. For eksempel nede ved Skanderborg Søen, så den står sådan helt... At folk kommer kørende forbi, og står der bare sådan en dåse et eller andet random sted.
1: Eller kunne vi få den hjemme i hans baghave?
2: Eller hjemme i hans baghave, eller et eller andet i den stil, ikke?
1: Der er jo en, der bare har skrevet et navn. Jeg elsker de der kryptiske beskeder, vi indimellem får. Niels, Erik, Tirsdag, Pedersen og så et telefonnummer.
2: Ja, der er også en, der bare har skrevet Ømmeren. Så det er sådan to mennesker, som vi rigtig godt kunne tænke os at få fat i.
1: Ring til Ømmeren vedrørende øldåsen. Hvis du lige har tændt for radioen og tænker, det kan jeg da hjælpe med. Jeg har faktisk sådan en stående, som Torben gerne må sove i. Skriv til 1212, skriv P3 først. Velkommen til.

0: Sammenholdet en fredag. Og det er dagens første drøm. Det er din, Henriette, vi har gang i. Velkommen tilbage.
1: Tak for det.
0: Jeg vil have dig til at gentage, hvad du drømmer om.
1: Jeg drømmer, eller det er jo faktisk en fars dagdrøm. For jeg drømmer om at sende min far et eller andet sted hen, hvor han kan få lov at overnatte i en af de her store øldåser, som man blandt andet kan finde på Smukfest.
0: Ja, og han er jo faktisk ligeglad med, om det er på festivalen eller bare der, hvor de er nu.
1: Det er han nemlig. Det er mere overnatningsmuligheden i sig selv i en øldåse, som er drømmen.
0: 70 år i Torben, det er din far.
1: Det er min far.
0: Michael.
2: Yes.
0: Vil du ikke lige introducere, hvem du er?
2: Ja, mit navn er Michael Helsted, og jeg er formand for det her Dansk Liv ude ved dåserne i Skanderborg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og de her øldåser står lige nu ved en gård.
2: Ja, vi har en stor gård, hvor vi har dem opmagasineret på, fordi at, vi har jo, der er jo 114 dåser, så de fylder lige en del.
0: Og kan vi sende Torben derhen til gården?
2: Det kan vi ikke, men vi kan gøre noget andet.
0: Ja.
2: Vi kan gøre det, at den dag, hvor dåsen de er sat op nede på heden, der kan vi invitere ham ind i en dåse.
1: Nej, hvor er det godt. Det er så vildt.
2: Ja.
0: Det er og bliver den mærkeligste sætning.
2: Ja. For den her sammen har jeg hørt mange gange.
1: Ej, hvor er det fantastisk.
0: Så Torben, han kan få en overnatning i sådan en øldåse dagen inden det ligesom går i gang.
1: Ej, hvor er det stort.
2: Ja. Vi skal nok sørge for, at der er en dåse lidt rengjort, så han kan komme op og sove på første sal.
1: Med søkik. Ej, hvor er det stort.
0: Sådan der.
1: Det er fantastisk.
0: Men hvad siger du, søkik?
2: Ja, altså, de ligger faktisk mellem to søer, mellem Skanderborg Sø og så den anden sø, som ligger ind mod Skanderborg By.
0: Okay.
2: Der ligger dåserne, og så kan man, når man står oppe i sengen på første salen, kan man åbne vinduet på taget, og så stå og kigge ud over.
0: Fantastisk.
1: Ej, det bliver jo bedre og bedre, det her.
0: Nej, det er godt. Henriette, giv oplysningen videre til din søde far.
1: Det skal jeg gøre. Det gør jeg med det samme.
0: Og så siger vi tak for det. Tak for at give os drømmen, Michael. Tak for at opfylde.
2: Jamen, velkommen, og vi glæder os til at se ham.
0: Ja.
1: Ej, tusind tak.
0: Sikker på, at han også gør.
2: Velbekomme. Ja, det gør vi jo.

0: det gik jo meget godt med den første drøm der. Om lidt, der skal der ske noget, som jeg faktisk er nervøs for. Det må jeg indrømme. Vi skal være med til en live drømmeopfyldelse. Det kommer til at kræve, at alt, som vi har fået sat op de seneste dage, passer perfekt i forhold til timing. Og at nogen ikke opdager noget før tid. Vi forklarer meget mere om det på den anden side af noget musik og nogle betrænigheder. For klokken den er blevet 10. Det kommer fra Mae Bæksgaard.
1: Og der er nok nogle kommuner og regioner, der føler sig rimelig presset lige nu, fordi de står til at skulle betale et milliardbeløb til deres deltidsansatte med overarbejde, og altså betale på bagkant. For en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået den løn, der er krav på, så nu skal de altså kunne få de penge, som de er gået glip af de sidste 5 år. Og det bliver rimelig dyrt. Lad os høre fra Kommunernes Landsforening. Her er det Michael Silers, som er formand for løn- og personaleudvalget.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Og danske regioner, de regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der skal have nogle penge på bagkant, er Charlotte Weberg, som er socioassistent fra Assens. Hun er på deltid og regner med at have haft op til 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
3: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
1: Og så er der en del børn og unge, der venter på at få hjælp i psykiatrien lige nu. Og som også venter længere end den ret, der er til at blive udredt inden for 30 dage. Så den nye regering vil indføre en akutplan, hvor man blandt andet vil have psykiater fra voksenpsykiatrien til at hjælpe til. Men de har altså også travlt i voksenpsykiatrien, siger sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling.
4: Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private

0: løbe. Og Sara siger Abdel Halim fra Elevrådet forklarer, hvordan det fungerer her.
1: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
0: Det er elevrådet, der planlægger det her, og afdelingsleder på skolen, Jakob Skovbo Bæk, er ret begejstret for initiativet.
2: Grundlovsdag handler først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke, så kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
0: Du kan følge de politiske taler inde i livebloggen på dr.dk. Der er blandet vejr, først med sol og enkelte byer, men senere så kommer der mere regn, som også kan komme med noget torden. Udover på Bornholm, hvor der er en del sol, og så er der mellem 15 og 20 grader.

0: lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Og inden for de næste minutter, inden for de næste 10 minutter i hvert fald, så er vi sikre, skal der ske noget, som jeg håber lykkes. Det kommer af Johans drøm, som vi fik tidligere på ugen.
2: Jeg drømmer om at få lov til at låne en gammel Volvo Amazon til fars dag. Det er fordi, at jeg har en far, der er terminalsyg med kræft. Og vi vil gerne overraske ham med at få lov til at låne hans gamle ungdomsbil, som han taler så meget om. Og så give ham en tur i den.
1: Ja. Og det er perfekt, for det er jo fars dag, og lige nu sidder Johan med sin bror og deres far og spiser på en café på Bogø. Vi har talt med caféen, og vi ved, hvor de sidder henne i den her restaurant, og hans far ved ingenting om det her. Og vi har

0: få lov til at låne sådan en Volvo Amazon, som holder i nærheden af den her café, 3 minutter væk, ikke?
1: Jo, det holder lige nu 3 minutter væk fra caféen.
0: Vi skal være med til at overraske Johans far. Og vi bliver simpelthen nødt til at koordinere præcis, hvad der er, der skal ske. Fordi sådan, vi har talt med Lukas fra caféen, som er gået med til ligesom at gå ned til bordet. Den første plan var, at han skulle give nøglerne til Johans far og sige, vi har fået at vide, at det her er din bil, og den holder ulovligt parkeret, så holder den udenfor. Mm. Problemet er, at der er vinduer hele vejen rundt.
1: Ja, og de sidder ved vinduet lige ud til parkeringspladsen. De sidder på den dårligste plads, de overhovedet kunne sidde på. Og der er vinduer hele vejen rundt. Så derfor så skulle bilen jo, hvis den plan skulle holde, så skulle bilen jo køre hen og parkeres, og så skulle, han ligesom gå ud af bilen med nøglen ind afleveret til Lukas, som så skulle komme hen. Vi har lige snakket om herude bagved, at vi vil jo bare gerne have, at han bliver overrasket. Så nu smider jeg lige den til dig, Nico. Ja. Det er jo ikke helt din forkromede plan, som du lavede i går.
0: Det er okay.
1: Hvad nu, hvis han bare kommer kørende hen? Vi er med. Vi kommer til at kunne se videoer af det her forhåbentlig. Og så siger faren enten. Det var da sådan en, jeg havde engang. Og hvis ikke han siger noget, så vil drengene jo bare være sådan, var det ikke sådan en, du havde engang, far?
0: Ja.
1: Og så siger han, jo, det er det da. Og så er det jo rimelig naturligt, lad os lige gå ud og kigge på den. Og så går han ud, og så siger han hej, og så får han at vide, den skal du ud og køre i i dag.
0: Okay, det er en fed idé.
1: Er det ikke også en fin
0: nok? Jo.
1: Også fordi, så vi i hvert fald, så fjerner vi, selvom Lukas fandme var fed, så fjerner vi ligesom et led, der kan gå galt.
0: Ja. Jeg vil bare gerne have, at ham faren her, han bliver overrasket, fordi det er jo det, der er Johan og hans brors største drøm.
1: Ja. Han sidder sikkert i gang med at stille stjerneskud lige nu.
0: Ja, så de sidder nemlig og spiser, og Johan og hans bror ved godt det her. Det foregår, vi skal have Johan igennem om lidt. Så lad os høre noget musik. Få alle på, som skal på. Både om der har Volvoen og Johan. Og så få noget video på os. Det foregår, hvis du vil se det på video, så er det en idé af Lyd-appen. Den kan du downloade. Så kan du lytte til Drømmeholdet live der. Og trykke på knappen, hvor der står live. Og så burde der gerne komme video på, så kan du nok se mig i studiet lige nu, men så skifter den over, når vi facetimer med Johan og hans bror om få minutter. Så det er planen. Velkommen på Drømmeholdet.

0: August Højen kaster mod i. Jeg kan mærke, at mit lille hjerte det dunker. For nu skal vi være live igennem til en drømmeopfyldelse. Og der er flere ting, der er i spil lige nu. Hvis du lige har tændt for radioen, så lad mig lige opdatere. Det er Johan, der har ringet til os tidligere på ugen, fortalt om sin far, som er terminalt syg med kræft, og det bliver nok deres sidste fars dag med ham. De sidder lige nu på en café på Bogø, og de spiser morgenmad. Hans fars største drøm, det har længe været at prøve at køre en tur i hans gamle Volvo Amazon, som han havde for mange år siden. Han taler tit om den. Og vi har fået fat på en person, der har sådan en Volvo Amazon. Hej Michael. Kan du høre mig? Michael? Michael? Jeg tror ikke, jeg er igennem. Jeg kan godt høre, at jeg er et eller andet sted i en bil. Michael?
1: Vi prøver lige at lægge ham på en anden linje.
0: Nemlig. Ja, men jeg tror, der er hul igennem, nemlig.
1: Jeg tjekker lige, om han er...
0: I hvert fald så holder Michael lige rundt om hjørnet fra caféen her på Bogø, et sted, hvor at, han kan selvfølgelig ikke kan ses fra vinduet.
1: Nu skal vi lige være sikre på, at vi har lige snakket med ham, så jeg tror, det er bare lige signalet.
0: Jamen, det er helt fint.
1: Lige lagt ned. Det er fint, det er op til bygge og spænding. Vi er i gang med at ringe til Michael igen.
0: Ja. Og Johan, han er gået på toilettet, ikke? På caféen.
1: Men du kan spørge ham, hvis det er.
0: Jo.
1: Men han er i hvert fald gået lidt væk, eller hvad? Ah, måske skulle du lade være med at spørge ham først. Ej, det her, det er jo så fedt, når det sker, når det er live. Vi har lige haft Michael, og nu har vi lige mistet Michael, simpelthen. Mm. Og jeg har faktisk lige talt med Johan, som sagde, at han havde set Michael køre forbi ude foran. Så vi ved også, at Michael er i området.
0: Mens I prøver at få fat på Michael, så taler jeg med Johan. Hej, Johan.
2: Vi er klar. Ja, vi sidder, vi er klar.
0: Ja,
2: jeg
0: perfekt.
2: Jeg kan bare lige sige det derinde.
0: Ved du hvad, du skal lige blive hængende et øjeblik, hvor end du er, Johan, for vi skal lige have fat på Michael først.
2: Jamen, jeg kan vinke til ham, hvis der er.
0: Kan du det?
2: Ja.
0: Må jeg se, du er med på FaceTime, Johan. Ja. Vil du lige filme over mod Volvoen?
2: Nej.
0: Yes.
2: Det er bare... Ja, men vi kan køre en tur først. Nej, det finder vi lige ud af, når han dukker op.
0: Jeg kan godt se Michael der. Okay. Johan, du må godt gå ind til din far igen og sætte dig og spise. Hvis du bare vil holde FaceTime, du kan måske gemme den lidt i låret eller noget.
2: Ja.
0: Så ligger jeg der lige ned og går over til Michael i stedet for. Hej Michael.
3: Hej Nicolaj.
0: Du er inde i bilen lige nu og holder lidt længere ned ad vejen.
3: Ja, det gør jeg.
0: Du må gerne begynde at trille dig henad.
3: Ja.
0: Og så parkere ude foran caféen her. Og nu kan jeg se på FaceTime med Johan, at han sidder ved bordet. Jeg er nede under bordet, altså jeg kan se deres ben, hvor at de sidder og spiser med faren nu. Så nu vil jeg lukke ned for min telefon, og så bare lade alt køre her. Og forhåbentlig få noget reaktion fra Johan. Du kan se med i DR Lyd-appen.
3: Ja.
4: Så skal vi da næsten ud og kigge, skal vi, ikke?
0: Jeg tror, at de har opdaget bilen.
4: Ja, skal vi ud og kigge på den?
5: Nej.
4: Nej.
0: Ja, de går igennem caféen. Hele familien. De skal ud og kigge på den Volvo, der kommer.
4: Hej.
5: Hej.
4: Det er Johan.
5: Dag.
0: Nu står de rundt om Volvoen. En flot, kongeblå Volvo Amazon.
4: Den har vi fået lov til at låne i dag.
5: Ja.
4: Og ja, vi er Michael Lover, vi er med på noget, der hedder Drømmeholdet. Hvor vi ringede ind og spurgte, om vi måtte låne den her til fars dag.
5: Nå?
4: Ja. Så vi kan vælge at spise noget brunch og køre en tur, eller køre en tur og spise noget brunch. Men vi har fået lov til at køre lidt rundt i den nu, når vi ikke kunne købe den.
5: Nå?
4: Ja.
0: Må jeg sige hej til din far?
4: Ja, selvfølgelig. Og de er lige med over radioen her, for jeg vil gerne lige sige hej også. Og jeg har forklaret dem, at du er en mand på Jylland, så begejstringen, den er ikke...
0: Det er perfekt. Hej, det er Kenneth, du hedder, ikke?
4: Ej, han hedder Henrik.
0: Henrik. Hej, Henrik.
6: Ja. Og hvem snakker jeg med?
0: Det er Nico fra Drømmeholdet. Du er med i radioen nu.
4: han er jo en P4-mand, så jeg tror aldrig, han har hørt Drømmeholdet.
0: Nej, det skal du prøve.
4: Ja,
0: det skal du prøve, Henrik. Prøv at høre. Du skal hygge med dine drenge nu, og så skal du ud og køre i den der Volvo Amazonen, når du er færdig med at spise.
5: Yes, det vil jeg glæde mig til.
0: Er farven nogenlunde rigtig i forhold til den, du selv havde?
5: Perfekt.
4: Vi havde jo valget mellem rød og blå, men du kan ikke lide røde biler.
5: Jo, jo, jo.
4: Åh, okay.
5: Ja. Den, jeg selv havde, den var blå.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Må jeg lige se bilen igen, Johan?
4: Ja, selvfølgelig. Og så bliver der ellers... så bliver der ellers vendt... røverhistorie. Fin bil.
0: En rigtig flot bil. De er allerede i gang med at tale, kan jeg se. Ej, hvor er det flot. Prøv at høre, Johan, tak for at tage os med på den her, og rigtig god køretur, når I er færdige med at spise
4: og brunch. Og mange tusind tak for hjælpen. Jeg skal nok sende nogle billeder.
0: Ja, det må du endelig gøre. Det kan være, vi tjekker ind, mens vi er ude at køre. Må vi se på.
4: Yes, det er så fint. Kan I have en god dag?
0: Hils dit far og resten af familien.
4: Det skal jeg nok. Hej.
0: Hey.
6: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: Caroline Morsing. Den sidste drop.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Storsmeden skriver, nu fik I fruen til at fælde en tåre. Henrik, han sad med hjertebanken, og synes også, det var et rørende øjeblik lige før. Det var meget spændende. Vi var med til en live drømmeopfyldelse med Volvo Amazonen jo.
2: Ja.
0: Som vi har arbejdet på de sidste par dage.
2: Præcis, og det sker jo, når vi er med til de her ting, hvor vi faktisk ser direkte, hvad der sker, når folk de får opfyldt en drøm, så bliver jeg også lidt ked af, at vi ikke er med til flere. Altså, det er virkelig noget, at det må vi prøve at se at blive bedre til, fordi det er bare fedt at se. Og se ansigtet på Henrik der, da han så den der bil, og han har jo slet ikke tid til at snakke med os, fordi han stod både inde i den der. De var allerede, hvis man så med på video, de stod allerede i sparkedæk-positionen med hænderne i lommen.
0: Og der, hvor
2: hovedet hænger lidt, og hvor man så står og kigger i retning af bilen. Man kigger ikke på hinanden, fordi man er jo mænd, men man står skulder mod skulder og kigger mod bilen.
0: Når du har hænderne i lommen på den der måde, hvor tommelfingeren stikker ud.
2: Ja.
0: Altså, hvor du sådan ligesom et sådan curler din hånd rundt om lommen. Det gør min far også rigtig meget, når han ligesom står for en højtaler, som regel, når vi er til højtalermesse for Hi-Fi-klubben.
2: Ja.
0: Det er præcis samme stilling. Det var et fedt øjeblik. Du kan jo stadig lytte tilbage i DR-lyd-appen, og så bruger vi jo videoen og forhåbentlig får lavet en, det, vi kalder en studievideo på et tidspunkt.
2: Det håber jeg også, det gør. Men det var i hvert fald bare virkelig, virkelig dejligt, og der er også ret mange, der melder ind. Og hvis det skal være hans sidste fars dag, så håber jeg, at den her er blevet en del bedre af det her.
0: Vi kører fars dagsdrøm i dag. Grundlovsdrømmen må det også gerne være. Den har vi ikke fået nogen ind af endnu.
2: Hvad er en grundlovsdrøm?
0: Jeg tænker, der er nogen, der gerne vil... Har vi ikke haft en drøm før, hvor nogen gerne vil have noget i grundloven eller ændre grundloven? Vi har også haft... Nogen, der gerne vil se grundloven, det kan man selvfølgelig tænke.
2: Det er nogen, der gerne vil have en kuglepen fra hvorfra at grundloven er blevet underskrevet.
0: Nå, det er rigtigt, ja. Den fik vi.
2: Vi fik en anden, der ikke havde underskrevet grundloven, men også underskrevet andre vigtige dokumenter.
0: Ej, hvor er det sygt, så dårligt, jeg husker. Nå, den fik vi. Det var en drøm, vi overhovedet ikke fik opfyldt. Ja, den kom i hus. Drømmefanger, den er åben. Så hvis du har lyst til at bruge den, synes jeg helt klart, du bare skal. Uden at tænke mere over det. 12-12 er nummeret. Start beskeden med P3. Så har vi Sam Smith og Kim Petras imens Unholy. Tak fordi du er med den her fredag formiddag på Drømmeholdet. Klokken den er 28:08.

elsker den her del af sangen. Det er fars dag. Så hvis du har en daddy-drøm, så afsted med den nu. Vi starter næste drøm om lidt.

0: Poppe 3.
1: Jeg er fucking glad lige nu.
2: De giver simpelthen spidsen af jætjer til dig.
3: Ej, hvor vildt.
4: Det er
5: så dejligt.
4: Ej. Tak for
5: godt program. Let's go.
1: Åh,
2: jeg er
6: virkelig
2: overrasket.
6: Ej,
2: for
1: det hele,
2: det
1: kører rundt i
2: hovedet på mig
1: lige nu, er
2: jeg
1: rigtig meget
7: opkørt.
2: Det er så
7: flot.
2: Det er så
7: flot.
2: Med
7: Nicolas Kaiser.
2: Det er lige
7: ved
2: til, for at vi skal
7: opfylde
2: drømmen.
7: Sidste chance nu for at bruge denne drømmefangeråbning. Så kan det være, det er din drøm. Jeg er din medlytter for til at gå i opfyldelse. 12-12 på 3 først. Vi starter.

0: The Black Eyed Peas og Justin Timberlake. Where is the love?
1: Det er den 5. juni, og drømmene de er kommet ind, og de flyver stadig ind, kan jeg se, i indbakken. Tak, fordi du gider være med på det her, hvis du altså ved, hvad du drømmer om. Det her med fars dagsdrømme. Nu har vi opfyldt en drøm for en far. Og to drømme for to fædre, ja. Så det går jo ret godt. Det er ikke fordi, der er så mange fars dagsdrømme. Jeg tror også, hvis jeg lige hørte det her i radioen, ville jeg nok umiddelbart tænke sådan, nå, hvad drømmer min far om? Og kan jeg give ham noget, som jeg ikke, eller kan jeg sende noget ind, som jeg ikke selv kan sørge for? Og sådan noget. Jeg kunne også tænke den anden vej. Altså, hvis du er far og ikke har hørt fra dine børn, så kan du også drømme om at høre fra dem.
2: Nå, du vil lave the Uno reverse card.
1: Ja, præcis. Det er også okay. Så kan vi opspore dine børn og få dem til at give dem hilsen i radioen.
2: Så i stedet for at ringe til dit barn og spørge, hvor min fars dag er hilsen,
1: så ringer vi
2: og sige,
1: så kræver vi hilsen.
2: Glædelig fars dag til din far.
1: Ja, præcis. Altså, det er også lidt synd, hvis de så har forberedt det helt store senere, ikke? Men stadig.
2: Ja, men man kan stadig godt lige give en morgenhilsen. Det har jeg faktisk ikke fået gjort endnu. Det kunne jeg da være, at jeg lige skulle gøre det.
1: Ja.
2: Nå, er det det, vi skal gøre, eller hvad? Skal vi prøve det?
1: Skal vi ringe til din far i radioen, eller
2: hvad? Hva?
1: Skal vi ringe til din far i radioen?
2: Han er på arbejde.
1: Okay. Jamen, det kan vi godt. Altså, jeg ville jo gerne have startet en drøm her. Vi har haft lidt flere at vælge imellem. Men det har været svært lige at vælge på så kort tid, så nogle gange så får jeg lige sat os i en situation, hvor sådan, vi starter den næste om 3 minutter.
2: Ja, og så står vi herude og river os selv i håret.
1: Fordi vi har op til flere muligheder.
2: Ja, nogle gange er det svært at få fat i folk også, og det er jo det evindelige problem, vi render ind i.
1: Så lige det løfte ved jeg ikke, om vi lige må bryde, og så lige holde den åben fortsat. Mm. Eller det ved jeg, vi skal bryde, og holde drømmefangeren åben lidt endnu.
2: Ja.
1: Det giver så dig mulighed for at sende din drøm ind. Også som far, du må gerne kræve en hilsen. Drømme om en hilsen. Så finder vi dine børn og får dem på i radioen og får dem til at sende dig sådan en.
2: Ja, er du søn eller far? Send din drøm eller dit krav på en hilsen ind.
1: En sms til 1212, det vil jeg have fra dig. Du skriver P3 først, og så vil du drømme om.
3: Det her er P3's uundgåelige

Sådan der. Nu har vi fået noget at lave. Der er kommet faktisk to ind, som jeg tænker, vi skal forsøge at få hjem i løbet af den her fredag, inden klokken bliver 12. Det er Betræs Uundgåelige, det her. Slater, efter det Olivia Dean, og så kører vi.

0: Drømmeholdet. Om 3,5 minut. Så kører vi. Bliv hængende.
1: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
2: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
3: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
4: Føl bare, at han har taget al magten over mig.
2: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
5: Det der var en afpres af alle de her krone.
6: Åh, oh, så er der ny.
7: Vi kan spore personen.
6: Okay, nu sker der noget.
2: Se jagten på sexafpresserne.
5: Det er jo fucking nøj.

0: grøn, jeg har. Synge kor på det her med Olivia Dean. Spillet i Royal Arena for ikke så lang tid siden. Jeg kom ikke op. Men nu er det heller ikke min drøm, vi går efter. For det er fars dag, og vi kører nogle farsdagsdrømme. Og vi har også vendt den rundt, fordi der er helt klart mange fædre, som måske ikke lige hører fra deres børn i dag. Vi har lige haft en samtale med en kollega, og det her med, han har sønner. Og han siger, det kan godt være, at de har glemt det. Altså, og det sker jo for nogen. Christian.
1: Ja.
0: Du er far.
1: Og det er jeg.
0: Til hvem?
1: Til to piger. En Julia og en Josefine.
0: Og hvordan har de det med fars dag? Husker de det?
1: Den yngste, hun gør. Hun er det, man kalder for fars pige. Så, så hun er der hver gang.
0: Ja, og den anden har du ikke hørt fra endnu?
1: Den anden har jeg slet ikke hørt fra endnu. Og hun er, den store af dem, det er som regel hende, der altid lige hækler sig på lillesøster, når hun har gjort et eller andet godt for far, fordi at det er både den billigste og den nemmeste måde at gøre det på, når hun husker det.
0: Hvor gammel er den ældste?
1: Hun er 20.
0: Okay. Ja, hun har gang i studier jo, og fester, byen og sådan noget. Det kan være, du får en mobile-pæ-anmodning senere.
1: Det tvivler jeg på.
0: Nå, okay. Prøv at, lad os se, om vi kan få en hilsen fra. Er det så Josefine eller Julia?
1: Det er Josefine.
0: Skal vi ikke ringe til hende, Christian?
1: Det synes jeg var en rigtig god idé.
0: Og så kræver vi en hilsen til fars dag.
1: Åh, det kunne være fantastisk.
0: Hvis du bare bliver hængende her, og så kan du selv lige starte med at sige hej til hende, hvis hun tager telefonen.
1: Det skal jeg nok.
0: Hvad laver hun lige nu?
1: Ja, jeg kan se, at hun er hjemme
0: okay.
1: På hendes adresse, så jeg ved, hun er hjemme.
0: Vi ringer bare igen. Vi har sådan lidt et særligt nummer her, når vi ringer for DR. Det kan godt se lidt telefonsælgeragtigt ud.
1: Ja, lige præcis.
2: Velkommen til
0: nu ligger hun på. Okay, igen.
1: Jeg kan lige hurtigt sende hende en sms, hvis det er.
0: Ja, ved du ikke det? Tag telefonen, det er ret vigtigt.
1: Ja.
2: Velkommen til voicemail.
0: Hun går bare rundt derhjemme. Hvad fanden? Skal vi bare blive hængende, ikke? Jo, lad os bare blive hængende.
3: Er hun sådan en, der sover længe?
1: Nej. Ikke rigtigt.
3: Og så hun ignorerer os bare.
0: Skal være, hun går og hører på træ.
1: Jeg ved.
0: Og bare trængs op i et hjørne.
2: Velkommen til voicemail.
0: Nej, hun er godt nok svær at få fat på her.
1: Jeg har skrevet, men hun har ikke lige set den endnu.
0: Nej. Altså, jeg vil sige, din drøm blev bare understøttet.
1: Lige præcis.
2: Velkommen.
0: Prøv at høre, det vi gør, det er, at vi hører lige en sang dedikeret til dig, Christian.
1: Ja.
0: Og så prøver vi igen efter. Så kan det være, hun lige når at svare.
1: Ja.
0: Nummeret
1: er
0: Daddy Yankee.
1: En klassiker.
0: Gasolina. Tak for, du gider være med på det her, Christian. Bliv hængende.
1: Det går jeg.
0: Der er en, der skriver, at hun har nok været til distortion.

0: Far, lad os kalde det. Ikke Christian?
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg lyder lidt, lidt federe. du er far til to piger, Julia og Josefine. Og Josefine, hun husker altid fars dag.
1: Nej.
0: Det var omvendt.
1: Det er nu sagt. Ja. Det er Julia, der altid husker mig.
0: Ja. Og vi skal prøve at ringe til den anden datter, og nu prøvede vi lige før. Naboer, der er hjemme, ved du det?
1: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg har lige prøvet at sende en besked til hendes kæreste, som hun bor sammen med, i håb om, at han ser beskeden, og så beder jeg hende om at tage telefonen.
0: Okay. Skal vi lige give hende et sidste kald?
1: Det kan vi godt prøve.
0: For lige at få tjekket af.
1: Ja.
0: Ikke, at det... Skulle det være ærgerligt, hvis det var nu, hun tog telefonen?

0: velkommen til voicemail.
1: Nej, okay, jeg vil have lagt en besked. Nå. Christian, du får ikke en hilsen.
2: Ja.
1: Nå, okay, nu ringer vi så igen.
3: Du vil lægge en besked, så får du lov til det.
1: Ja, vi lægger en besked.

0: Velkommen til voicemail. Personen, du har ringet til, kan ikke besvare dit kald. Indtal din besked efter tonen.
1: Hej, Josefine. Det er Nico fra Drømmehold på P3. Det er os, der har ringet til dig en hel del gange. Vi har din far med. Hej, Christian.
2: Hej.
1: Og vi vil rigtig gerne have fat på dig, så vil du ikke nok ringe tilbage. Jeg lover, det bliver en god oplevelse for alle, hvis du lige ringer. 70 20 20 20. Hvad end du laver, så håber jeg, at du har det godt. Christian, din far, han vil bare gerne lige sige nogle ord til dig. Og Christian,
2: ja.
1: Hvad skal du ind til kl. 12?
2: Jeg skal sådan set bare sidde og lytte radio.
1: Fedt. Ved du hvad? Fra mig, en søn til en anden far, vil jeg bare gerne sige stort tillykke med fars dag.
2: Tusind tak.
1: Du har virkelig været, der hele livet. Ikke for mig, men for nogle andre.
2: Tak for det.
1: Lad os droppe den. Det var overhovedet ikke den oplevelse, vi havde håbet på. Vi ringer tilbage, når vi får fat på din datter.
2: Jamen, jeg ser frem til det.
3: Jeg

0: med på Drømmeholdet på
1: P3. Hej Drømmeholdet, jeg drømmer om, at vi skal give en hilsen til min far. Vi arbejder sammen som anlægsgartner, og vi hører begge P3 i vores høretelefoner. Stort tillykke med fars dag. Hilsen, Jakob.

0: har en meget sød farstrøm klar til på den anden side af nogle nyheder og noget musik. De kommer fra Simon Helberg Hansen klokken 11.
1: Ja tak, og det er den 5. juni, det er farsdag, kan jeg sige, hvis du har glemt at købe et par sokker til den gamle. Men det er sådan set også grundlovsdag, og her på grundlovsdag, så har vi taget temperaturen på, hvordan vi danskere ser på de regeringsforhandlinger, der er foregået. 61% af os har haft en negativ opfattelse af forhandlingerne, der skulle vare 69 dage, før man fandt frem til regeringen. Og der har tiden, det tog nok ret meget at sige, det vurderer professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang. Pedersen.
2: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse.
1: Og Iris Skovgaard og Siri Olavsen og Sebastian Bøjsen, som vi har talt med, synes også, at det har taget urimelig lang tid, siger de.
3: Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
4: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt for dårligt. Altså man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
1: Og så er der rigtig mange lande, der banker på og gerne vil være medlem af EU. Lige nu der er der 10 lande, der har søgt om EU-medlemskab og er forskellige steder i processen. Og det er også et tema i dag, hvor der er EU-topmøde i Montenegro. Der også er et land, der er langt i deres forhandlinger om at komme med i klubben. Men hvis EU skal have flere medlemmer med, så kan det også skabe mange problemer. Her kan man bruge Ungarn som eksempel, der på det seneste har blokeret for rigtig mange ting, når det gælder EU's støtte i Ukrainekrigen. Det fortæller Ole Ryborg, der er vores EU-korrespondent, og som følger mødet i dag.
5: Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide

0: VM-slutrunden næste år. Og der er altså tæt på at være en VM-billet på spil. Med point i aften mod Svendsen, så kan vi altså selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold, det er rigtig, rigtig godt. Det siger Amalie Bremer, der er fodboldekspert.
1: På kvindesiden, der er svenskerne altså uhyggeligt gode. Men det, der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren. Fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
0: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk i forhold til kampen senere.
2: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
0: Der er kampstart klokken 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Herhjemme, der kan der også være skyde nogle gange, og også nogle byer, der kigger forbi. Og måske så sniger der også lidt sol ind forbi, især på Bornholm. Og så bliver der mellem 15 og 20 grader.

0: Mads Rødbjerg, elsker dig for evigt.
1: Drømmeholdet.
0: Programmet her går ud på, at vi to sammen med alle de andre, der sidder og lytter på samme tid som dig, skal se, om vi ikke kan få opfyldt nogle af danskernes drømme. Det har lykkes mange gange, og vi har gang i det lige nu. Det er fars dagsdrømme, og vi har fået en drøm ind, som vi gerne vil opfylde. Og det er faktisk meget simpelt. For hedder du Carla, så kan du opfylde en drøm. Bare ved at du hedder det, du hedder. Ring til os 70 20 20

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Her på den anden side af Olivia Rodrigo, der skal karlagerne opfylde en drøm. Jeg tror ikke engang, drømmeren ved, at det skal ske, men vi får ham på. Bliv hængende her med drømmeholdet fredag formiddag

0: Kvart over 11 en fredag med Drømmeholdet. Hej Peter.
1: Hej.
0: Velkommen på holdet.
1: Tak for det.
0: Du skrev din drøm til os for en halv time siden.
1: Ja.
0: Vil du lige sige den i radioen også? Lad mig bare lige sige, at...
1: Det må du gerne.
0: Ja, skal jeg gøre det? Okay. Jeg er her for dig hele vejen igennem. Jeg ved, det er en drøm, som rører dig meget dybt, og også rører mig. Da jeg læste den, der var jeg også sådan, altså selvfølgelig kører vi den, den bliver hård. Okay, du skriver, jeg har en umulig drøm, selvom det ikke er onsdag, hvor I kører umulig drømme. Så drømmer jeg alligevel om en hilsen fra min datter, Carla, som vi desværre mistede 4 uger før termin tilbage i 2022. Hvis I kan finde en måde at løse det på, er I for vilde. Det kunne selvfølgelig også bare være en anden, der hedder Carla, der ønsker mig god farsdag, knus Peter. Og har du lyttet til P3?
1: Ja, det har jeg.
0: Også de seneste 5 minutter?
1: Ja.
0: Så ved du måske godt, hvad der skal ske nu?
1: Jeg har en idé i hvert fald.
0: Ja, og jeg kræver ikke noget af dig, Peter. Du skal sådan set bare have telefonen tændt og lytte og tage imod det. Så uanset hvilken reaktion du har, så alt okay. Du siger også bare, hvis det bliver for meget. Ja, ja. Okay?
1: Tak.
0: Carla 1, som vi kalder dig.
2: Ja.
0: Godt, der bare er en, der siger ja. Der kommer til at være mange, der kommer til at være forvirrende det her nok, Peter. Men der er mange Carla'er. Carla, vil du ikke sige nogle ting
2: jo,
0: til Peter?
2: Hej Peter, jeg hedder Carla, og jeg vil bare sige rigtig glædelig farsdag på din datters vegne.
1: Tak.
0: Carla 1, tak for at komme igennem.
2: Så lidt.
0: Ha' en god dag. Carla 2?
3: Ja, hej.
0: Hej.
3: Jeg vil rigtig gerne sige hej Peter. Jeg vil gerne sende dig en rigtig varm tanke. Selvom dagen måske både vækker savn og minder, så ændrer det ikke på, at du altid vil være en fantastisk far og altid vil være det. Så glædelig farsdag.
1: Tak.
0: Og nu begynder du også at ramme mig, kan jeg mærke. Så jeg går bare videre til Carla 3, tror jeg, vi er nødt til.
4: Yes. Hej Peter. Jeg vil også ønske dig en rigtig, rigtig glædelig farsdag. Og jeg håber, du får en god dag på trods af omstændighederne.
1: Tak, det er jeg sikker på. Jeg har fået en søn efterfølgende, så...
4: Det er rigtig glad for, Peter.
0: Carla 3, hvor er du fred. Tak for at komme igennem. Ej, hvor er det sådan fabriksagtigt det her. Carla 4, velkommen på Drømmeholdet.
5: Hej Peter. Jeg hedder også Carla, og jeg er bare på vegne af mig og mine veninder. Ønsker dig en rigtig glædelig farsdag. Vi sender dig en dejlig varm hilsen og et stort kram herfra.
1: Tak for det.
0: Carla 4, tak for din hilsen. Altså Peter, der er 17. Nej, det er der ikke. Vi er ved at være ved vejs ende. Vi får lige Carla 5 på os. Hej Carla 5.
6: Hej. Hej Peter. Jeg vil bare ønske dig en glædelig farsdag på alle os Carlas vegne. Og så håber du får en mega god dag.
1: Det er jeg sikker på.
0: Carla 5. Du er med på Drømmeholdet. Det elsker jeg. Nu åbner jeg op for alle Carla'er. Og så tæller lige ned fra 3, og så kan vi alle sammen sige glædelig farsdag i kor. Ved I det?
7: Ja.
0: 3, 2, 1.
8: Glædelig farsdag.
0: Så er der. Prøv at tak for det, Carla'er. En fortsat god dag til jer. Og Peter.
1: Ja.
0: Fra alle os herinde. Glædelig farsdag.
1: Tak for det.
0: Og til alle fædre. Jeg er virkelig ked af, at det her skulle ramme dig. Jeg er glad for, at du giver os muligheden for at kunne give dig noget på den her dag her.
1: Ja, det er sgu stort.
0: Ja, så glædelig farsdag, uanset hvilken situation du står i. Det Drømmeholdet. En fredag, jeg skal også lige sunde mig selv. Så nu tager vi noget Craig David. 7 Days. Husk, hvis du har din far, så send ham en hilsen.

0: For pokkerholdet, det går ikke det der. Vi står fem seje håndværkere og tudbrøller på pladsen nu. Vi skal alle ringe direkte hjem til vores fædre nu. God dag. Både tak for alle beskederne og reaktionerne på det seneste. Det varmer han. Og ja, ring til min far, hvis du kan. Og har mulighed for det. Vi skal sådan set igen samle op på noget, som ikke lykkedes for os for en halv time siden. Og det var faktisk... Jeg var ret frustreret, fordi det...
1: Det var den, der startede det her.
0: Det var så uforløsende. Nu kan vi forløse det.
1: Ja.
0: Men det bliver først nogle minutter, fordi vi skal lige kigge på det, der hedder Top 100 og noget Dominik Feig.
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Dominic Fike, White Keys.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Klokken den fiser hen mod klokken 12, kan jeg se. Det går rigtig hurtigt, det her. 11:26 er klokken. Og Christian, velkommen tilbage.
2: Mange tak.
0: Ej, jeg får lidt tics af din stemme, indrømme, fordi vi havde et lidt sjovt indslag sammen. For, du har jo to døtre, Josefine og Julia.
2: Lige præcis.
0: Og Josefine, hun har det med at glemme farsdag?
2: En gang imellem, ja.
0: Ja, sådan cirka en gang om året, eller hvad?
2: Sagt mildt.
0: Og det er jo meget i kontrast til Julia, som jo altid simpelthen er så god og nørdet og husker det. Vi ringede op til hende rigtig mange gange, Josefine altså. Nu skal vi gøre det igen.
2: Lad os prøve.
0: Fordi du har en drøm om at få en hilsen. Er det ikke rigtigt?
2: Lige præcis.
0: Godt. Vi ringer. Så ser vi her, om hun denne gang er klar til at gøre op for alle de år, som hun har misset. Altså, har vi tjekket op på, om hun overhovedet tager? Det er løgn. Det er simpelthen løgn.
2: Jeg har sagt til hende, at hun skulle tage den, og hun har skrevet tilbage. Og hun har også prøvet at ringe tilbage til jer.
0: Okay. Jeg hører lidt fra nogle forskellige mennesker, at den her ringetone her godt kan få folk til at tro, at det er en alarm. Der arbejder nogen på hospitaler, som tror, det er en alarm. Så vil I ringe ud bagfra, så vi ikke behøver at have lyden igennem?
3: Ja, det kan vi godt.
0: Og sige, når at hun er på, for det må vi selvfølgelig lige tage højde for her.
3: Jeg ringer lige med det samme.
0: Ja, godt. Ja. Det var også en stor kontrast til det, der lige skete før, Christian. Jeg ved ikke, om du hørte det?
2: Jo, det gjorde jeg. Ja. Det var meget, meget rørende.
0: Ja, det var rigtig, rigtig sødt. Og så kommer... så står din datter ikke og tager telefonen. Du har hørt fra din anden datter i dag, ikke, Julia?
2: Jo, hun ringede kort tid efter, der troede jeg faktisk, at I måske har haft ringet til hende først, fordi hun ringte med det samme og ønskede mig glædelig farsdag.
0: Nå, okay, så du har hørt fra en, ja.
2: Ja.
0: Og okay, vi har til vist talt med hende nu, og nu tror jeg, vi får hende på. Hun ved ikke noget, for jeg ved.
2: Nej.
0: Se her. Julia? Josefine?
4: Ja,
0: hej, Julie,
4: ja. Det er min lille søster.
0: Ja, det er rigtigt. Julie behøver jeg sådan set heller ikke at tale med, for hun har gjort det, jeg vil bede dig om.
4: Ja.
0: Vi har din far med.
2: Hej, skat.
4: Hej, far.
0: Josefine, Drømmeholdet, det er jo et program på P3, hvor vi forsøger at opfylde drømmen.
4: Ja.
0: Og din far, han har altså en drøm.
4: Ja.
0: Christian, fortæl.
2: Så, skat. Jeg ved godt, at du har rigtig meget at se til en gang imellem, og det har jeg også rigtig meget forståelse for. Men en gang imellem kunne jeg også godt tænke mig, at jeg blev husket i forbindelse, for eksempel i forbindelse med i dag, at man lige bliver ønsket glædelig farsdag. Så det kunne jeg godt tænke mig, at du gjorde for mig.
4: Far, jamen stort tillykke med farsdagen.
2: Tusind tak, skat.
0: Sådan der. Og så let kan man opfylde en drøm, Josefine.
4: Jeg vil faktisk gerne sige noget mere, så.
0: Ja?
4: Ja, jeg vil faktisk gerne høre, hvornår min far er hjemme fra arbejde i dag, så jeg kunne komme over og fejre ham.
0: Ah,
2: okay. Wow. Og nu bliver jeg sådan helt varm om kinderne, fordi det havde jeg ikke lige forventet.
0: Nej. Er du sådan en, der kommer sent hjem ofte, Christian?
2: Nej, jeg er en af dem, der arbejder sådan en dag som i dag.
0: Ja. Hvornår kommer du hjem?
2: Jamen, jeg tænker, at jeg måske er hjemme ved en 4:30-tiden.
4: Ja. Må jeg så komme og spise aftensmad med jer?
2: Det må du meget gerne. Det vil jeg glæde mig til.
0: Hvor er det sødt. Josefine, du har lige gjort op for alle de gange, vi har ringet til dig, hvor du ikke har taget telefonen.
4: Undskyld.
0: Nej, det er os, der var faktisk undskylder, for det er spamming, det vi har foretaget os. Tak, for at du kom igennem her.
4: Ja, det var i orden.

0: Illuminati. Sidste uges på 3, så undgåelig af E.T.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: I dag der skal vi afslutte noget, vi har haft gang i de sidste par dage. En podcast, som faktisk er en drømmeopfyldelse. Vi fik en mail fra en, der lige er blevet mor, som skriver, at hun bliver tudet ørerne fulde af at skulle lave bækkenbundstræning og knibeøvelser, og hun egentlig drømmer om, at der fandtes en podcast af sundhedseksperter, som mens hun går tur med barnevognen, kan guide hende igennem de her øvelser her. Og derfor har vi haft Mette fra styrkditunderliv.dk med til at tage os igennem de her øvelser her. Vi har fået lavet en jingle. Drømmeholdet præsenterer Alle knib gælder. Det hedder podcast, når den kommer ud i dag. Hvis du går ind i DR Lyd-appen, der kommer den til at ligge under drømmeholdet, og så kan du altså knibe alt det, du overhovedet har lyst til, så du bliver helt øp i knibemusklen. Vi har haft mange øvelser faktisk igennem hele ugen. Jeg tror, der samlet er 14 eller sådan noget. Om lidt, der skal vi have Mette på igen, og så skal vi knibe sammen en sidste gang. Altså, det er en live knibeøvelse i radioen. Jeg ved ikke, om det nogensinde er blevet gjort før, men nu kommer det altså ud som en podcast. Så hvis du har lyst til at knibe med, så skriv lige til 1212. Skriv på 3 først. Mille, uro, drømmefanger. Også mænd. Det er også rigtig godt for mænd at lave de her øvelser.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Fuck, det er vi lette på.
7: Nu på DRTV.
8: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
9: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
8: Giver dig lange fredag. Med Emil Lange.
10: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
8: Bangers med en af Kosovik.
11: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
8: Og B3-pulten. Det er fredag på B3 fra kl. 14.

0: Lotte og Brian skriver, at det kniber lige lidt, at vi kan nå det i dag. En anden skriver, jeg har lige slået om på B3, og jeg er så klar til at knibe med. Mens jeg ammer min søn på 7 uger. Sidste del af vores podcast. Alle knib gælder, hvor vi altså sammen med Mette fra styrkditunderliv.dk skal lave knibeøvelser og bækkenbundstræning. Og det hele, det kommer altså ud som podcast. Vi har optaget dele til podcasten live i radioen, og det her, det er altså sidste del, så den kommer også med i podcasten, som du kan finde på Drømmeholdets side i DR Lyd. Så nu vil jeg spille vores jingle, gå direkte på Mettes knibeøvelser. Jeg står selv klar, holdet ude bagved er klar, redaktionen ude bagved tænker jeg også er klar. Og så skal du bare gøre det, som Mette instruerer os til at gøre. Drømmeholdet præsenterer Alle knib gælder.
1: Så er vi nået til dag 4 med knibeservice, som jo vi gerne vil have ud til alle kroge af Danmark. Og vi skal snakke om 2 nye begreber i dag. Noget, der hedder kerneknib, som er et knib, en ny teknik, vi skal prøve. Og jeg skal komme lidt ind på, hvordan man undgår en overspændt bækkenbund. Kerneknib er et knib på en udånding. Og den har den fordel, at den mindsker trykket ned mod bækkenbunden, altså mindsker bupresset, når man laver den, og det kan have sin fordel. Så dagens træning er nok nemmest at lave liggende. Man kan godt lave den siddende eller stående. Men er man ny, så er den nemmest at træne liggende, fordi den er lidt sværere at lave end de foregående almindelige isolerede knibeinstruktioner, jeg har givet. Jeg sætter mig frem på stolen. Jeg sidder. Du kan sagtens ligge ned, hvis det er lettere for dig. Så vi starter med, at du bare sætter dig og slapper godt af. Ro på åndedrættet. Så trækker du vejret ind, altså tager en helt almindelig indånding. Og når du så puster ud, så kniber du samtidig med. Så indånder, kniber og puster ud. Og så slipper du knibet lige så stille. Og du kan nok høre, at jeg lige sætter lidt blæst på udåndingen. Og det gør jeg ved at åbne mine læber op, så der er modstand på læberne fra indersiden. Og det gør så, at det er nemmere at mærke knibet. Så lige en gang mere, sæt dig godt til rette, eller ligger dig godt til rette, trækker vejret roligt, så tager du en indånding, kniber og puster ud, og slipper knibet lige så stille og roligt. Jeg ved godt, den her teknik er vanskeligere end de foregående dage, vi har trænet. Du kan sagtens nøjes med bare at træne det her i en uge, måske længere tid, før du har godt greb om kerneknibet. Men vi går hurtigt videre, fordi det skal vi jo på den her instruktion. Og nu sætter vi det på en funktion, altså det at skulle rejse og få en stol, som vi også har haft trænet. Så hvis du ligger ned, så kan du også bare rejse dig op for gulvet, når vi laver den. Så gør dig klar til, at du skal være aktiv nu, så du igen bruger samme teknik, altså indånder, kniber, puster ud, og så rejser du op for gulvet eller rejser op for stolen og holder knibet hele vejen op og slipper knibet. Og lige evaluere på, kunne jeg det, eller havde mistet knibet undervejs. Og det er altså okay, hvis du har mistet det, for det er bare en vanskeligere teknik, men den har klart nogle fordele. Så hvis man er nået godt videre med nogle af de her isolerede knib, vi har trænet i foregående dage, og klar til kerneknib, så er det det, man med fordel kan øve fremadrettet, for de har nogle, som sagt, nogle andre fordele.
0: Så der sidste del af knibeøvelsen og bækkenbundstræningen. Hvorfor sidder du og smiler?
2: Det var bare svært den sidste at rejse sig op, altså så begyndte jeg at spænde i ballerne i stedet for.
0: Ja, der er flere, der har kigget med på webcam og har set, at jeg ikke lige gjorde det den sidste del der. Ja. Jeg skulle lige fikse noget med teknikken.
2: Skuffen er stadigvæk.
0: Ja, det er det, men du kan finde podcasten, og så kan du knibe alt det, du vil i Drømmeholdets afdeling i DR Lyd. Det var en alternativ opfyldelse. Drømmeholdet præsenterer Alle knib gælder.

0: Drømmeholdet. Sikke en dag. Der har godt nok været meget igennem. Så du kan høre det hele i DR-lyd-appen. Det kommer ud om 35 minutter. Så ligger hele programmet der. Klokken er 11:05. Vi er tilbage igen mandag klokken 9. Husk, du altid kan sende din drøm til vores mail. P3-drømmer. Drømmer med o@dr.dk. Nu kan jeg høre, at der er en stol, der knirker sig selv. En blind vil
1: ja,
0: vide.
1: Undskyld.
0: Nej, det gør ingenting.
1: Den der numse, den vejer jo lidt.
0: Ej, det er stolene, der er alle sammen. Jeg har selv den her ved siden af mig, som hverken kan køre op eller ned.
1: Den er der i hvert fald.
0: Den er super dårlig for min lænd også. Og Ena, du skal ind og lave top 100.
1: Ja, det er seriøst de to sjoveste timer i mit liv. Vi taler med musik, med lytterne. Der bliver delt ud af lytternes top 5, og så kommer Sara Bro på besøg og folder sine 5 favoritter ud. Man har jo indtil på søndag kl. 14 til at lægge 5 favoritter ind i indkøbskurven på dr.dk/top100. Være med til at lave den her fuldstændig sindssyge liste med de 100 bedste danske sange overhovedet.
0: Og Ena, hun kan jo inspirere dig lidt i løbet af de næste par timer, for der er top 100 med Ena Kosovic her på P3 fra kl. 12 af. Jeg har lavet min liste.
1: Det
0: er også en...
1: Det var lidt overraskende, synes jeg.
0: Man er også mange følelser og sådan meget selvkritik igennem.
1: Nu Simon Helberg Hansen kommet ind. Har du lavet din top 5, Simon?
2: Jeg har lavet lektier siden i går, Ena.
1: Har du det? Mm-hmm. Giv mig den.
2: Kan du have den her?
1: Giv mig den hurtigt.
2: Okay. På den 5. plads, Se nu stiger solen, Havet skød.
1: Smukt.
2: Mm-hmm. En 4. plads, Costa del Sol, C.V. Jørgensen.
1: Jamen, du er også en feriemand.
2: 3. plads, Minds of 99. Alle skuffer over tid.
0: Ja,
1: forstår.
2: 2. plads, Greta og Jørgen Ingemann, Dansevise.
1: Cute.
2: Synes jeg er meget, meget smuk.
1: Ja.
2: 1. plads, det bliver Fritland af Ulinummer.
0: Okay. Mm-hmm. Så tror vi lige tilbage til nutiden.
1: Ja. Wow.
2: Ja, en god tur rundt i
1: manesien.
0: Ja, det er året 2001, og, og tak for det. Der er top 100 med Ena om lidt, og så får du Simon på nyheden.
3: Drømmeholdet.
0: Og vi siger som sagt igen tak for i dag. Vi har kørt en masse fars dag drømme, og jeg vil slutte af med at sige til dig, der er far, til dig, der har en far, dig, hvis barn ikke selv kan sige det til dig, hvis du har en far, som du ikke selv kan sige det til, så vil jeg bare gerne ønske dig rigtig god farsdag fra alle lytterne her på Drømmeholdet. Vi havde et meget smukt moment her tidligere i radioen, hvor at en masse Karla'er kom igennem til Peter, som selv har mistet sin datter, som hedder Karla, og sagde tillykke med farsdag. Vi slutter på Rich Baby Daddy.

0: Drake og Sexy Red og SZA med Rich Baby Daddy, Simon Helberg Hansen på den. Nogle tre nyheder fra klokken 12.
1: Ja tak, og ude i landets kommuner og i regionerne, der står man til at få en kæmpe ekstra regning på over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte med overarbejde. For der er altså kommet en ny EU-dom, som har afgjort, at dem på deltid har fået for lidt i løn, så de har krav på at få pengene nu. En af dem, det er Emilia Brenner, som er sygeplejerske på Rigshospitalet i København. For selvom det ikke er så mange timer, hun har overarbejdet, så betyder det noget, at hun nu får det, hun burde have fået i første omgang.
2: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
1: Og hos Kommunernes Landsforening, der regner de med, at de skal udbetale 2,5 milliarder kroner nu. Og det bliver en stor administrationsopgave, det her at skulle udbetale pengene. Det fortæller vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Fordi der er tale om rigtig mange mennesker, for eksempel er 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, det er der også mange, der er i regionerne. Og så fordi man skal finde ansatte, nogle af dem er måske slet ikke på arbejdspladsen længere, har skiftet job ud af det offentlige ind i det private.
1: Der er lang ventetid for børn og unge, når de skal have hjælp i psykiatrien. Og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan, der skal få ventelisterne ned. For eksempel ved at bruge voksenpsykiater til de ældste børn. Men lige den del af planen, den giver altså bekymring hos organisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
4: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på udredning på 165 dage i børne- og ungepsykiatrien, selvom der er en ret til at komme i gang med udredning inden 30 dage. Den nye sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet er også helt med på, at det ikke er optimalt at skulle tage psykiater fra de voksne, når de også er presset på mandskab. Men lige nu her, der ser hun altså ingen anden udvej.
5: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet. Så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Og hvis du er lidt betænkelig ved, om du nu også kommer afsted på ferie her til sommer med fly på grund af brændstofsituationen i Europa, så ro på. Sådan kan man nok tolke meldingen fra EU's transport.

Der er mere regn, og der kan også være torden indblandet flere steder. På Bornholm, der står den bare på sol for jer, og vi får mellem 15 og 20 grader.

0: til top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Jeg er simpelthen så spændt. Har du været inde og stemme endnu, eller har du stadig 30-40 sange i din indkøbskurv inde på dk/top100? Og kan du ikke finde ud af, hvad dine fem favoritter er? Har du svært ved at vælge? Jeg vil vide det hele. SMS'en er åben for dig fra nu ind til kl. 14. Skriv ind på 12.12. Start med at skrive B3 først. Lav et mellemrum. Del din top 5 med mig, hvis du har lavet den. Eller fortæl mig om, hvorfor du synes, det er svært. Det her, det er 2 timer, hvor vi skal bades i nogle af de sange, som du kan stemme på. Iblandt de 400, som kunne gå hen og blive til en top 100. Den store, sindssyge liste med de bedste danske sange nogensinde. En nærmest umulig opgave, men en pisse sjov leg, som jeg håber, du har lyst til at være med til. En anden, som jeg ved, har været inde og lege den her leg, det er Sara Bro, min kollega her i DR, som kigger forbi meget snart med sin top 5. Og jeg har været inde og kigge på den, og du kan godt forestille dig, hvor fredagsfestligt vi kommer til at have det om et øjeblik. Så jeg synes, du skal blive hængende og høre Sara Bros 5 favoritter om et øjeblik. Allerførst synes jeg, vi skal forbi Magnus, som synes, det er så fedt at gå på opdagelse i alt den musik, man kan stemme på til top 100. Og han endte med at sætte en stemme på Allerede Is af Emil Stabil. Magnus skriver, det er en ikonisk sang. Han havde glemt den, men den

0: Jeg kan jo allerede se på sms'erne, at der bliver delt en masse af lytternes top 5. Og hvis jeg lige kigger på den liste, som Albert på 14 år lige har sendt ind, så har han det til fælles, at Sara Bro faktisk også har en af sangene på sin top 5. Hej Sara Bro.
1: Hej Ena.
0: Velkommen ind i top 100-studiet her på P3.
1: Tak. Hvad er det for en sang, jeg har til fælles?
0: Jamen, det tror jeg, vi først vil røbe, når vi når derhen.
1: Okay.
0: Ja, men du og Albert er i hvert fald rørende enige om, okay. Om en sang.
1: Okay.
0: Det er ret sjovt.
1: Spændende.
0: Sara, sindssyg mission, vi her på DR har sat os for at løse sammen med resten af Danmark og kåre de 100 bedste danske sange. Hvad siger du til den mission?
1: Jeg elsker det jo, også fordi det er svært. Og det har været fantastisk at lave den der top 5. Jeg har bare siddet og svælget rundt i alt muligt, både gammel og ny dansk musik, og det har været pissehamrende sjovt.
0: Jeg er blevet ramt af så hård nostalgi, når jeg har været inde og lytte på de 400 sange, der er at vælge imellem.
1: Det vil man måske også kunne se en lille smule, når jeg kiggede på nogle af mine sange på top 5.
0: Men det fornemmer jeg generelt på alles top 5, altså de 5 favoritter, de ender med at stemme på. Det er jo selvfølgelig sange, som har nået at have et liv hos folk. De har oplevet ting, de er blevet gift til dem, eller skilt, eller fået knust et hjerte, eller festet, og sådan noget. Så jeg tænker også, at den nyere musik må have det lidt svært ved at komme ind på den der top 100.
1: Det bliver spændende at se i hvert fald, ikke? Ja. Hvem der ender på den der endelige top 100. Og det gør det.
0: Altså, når jeg kigger på Albert, for eksempel, som har sendt sin top 5 til mig, så er det faktisk også sangen, der har en lille år på banen. Alligevel er en 14-årig værd. Annika var også på besøg i studiet for et par dage siden, og det var også kæmpe nostalgifest, hun også hørte, bragt på banen.
1: Sande.
0: Ja, Sannika fandt vi ud af, at de skulle med, hvis Sanne Salomonsen og Annika laver en duo sammen. Men Sara Bro, jeg er virkelig, virkelig glad for, at du er på besøg i dag. Jeg glæder mig til at folde dine 5 favoritter ud om et øjeblik. Jeg tænker, vi skal have den her banger. Forstadsdrømme med Nick & Jay, som man jo også kan sætte til lille flueben ved ind på DLK-top 100. Sådan har jeg det hele tiden, hver gang jeg gør en sang. Den skal også med!
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolen.

0: kontakter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Du lytter til B3.

0: venner, det er fredag, du lytter til Top 100 her på P3. Safri Duo, Played Alive. En af de der, for mig i hvert fald, nostalgiske banger, som man kan stemme på til Top 100. Sara Bro er med mig i studiet lige nu, fordi hun har simpelthen været inde og gøre det umulige at vælge fem favoritter. Den liste skal vi have foldet ud om et øjeblik. Og nu kender jeg godt din liste, og jeg synes, den er kæmpe bangeren, Sara. Den er så fed.
1: Jeg ved, om det er svært.
0: Vi har en sang til fælles.
1: Ja?
0: Og, nej, to faktisk.
1: Er det
0: rigtigt? Og så er jeg sygt ked af, at jeg ikke har taget de tre andre med os.
1: Ah.
0: Altså, hver gang jeg ser nogens liste, så,
1: ja,
0: så får jeg...
1: Der. Den
2: nej,
1: der.
2: Jeg skulle have taget den med!
1: Jeg var så tæt på den der.
0: Ej, men det er jo... Altså, sådan, jeg synes, den her leg er simpelthen så sjov. Også fordi det nærmest er umuligt. Og jeg elsker at sammenligne. Jeg har en hel vennegruppe, der bare sender screenshots til hinanden.
1: Ja.
0: Og så er der ret mange gange, hvor man er sådan her. Okay, jeg havde ikke lige regnet med, du havde den på. Er der nogle af dine venner, sådan top 5, du er sådan lidt over?
1: Hvad siger du om, der er nogle af mine hvad?
0: Dine venners top 5, som du har set.
1: Jeg har ikke set nogen venners top 5.
0: Ej, nej, kan du komme
1: nogen, i gang? Der er ikke nogen, der har sendt top 5'er til mig.
0: Nej, kan I lige sende jeres top 5 til Sara Bro, og det er ASAP. Vi skal have sammenligningen yeah. i gang, altså. Så jeg synes, vi skal kaste os ud i det og høre den første sang, som er iblandt dine fem favoritter. Og det er den, vi har til fælles.

0: Den her sang har vi også til fælles med Albert på 14. Han havde også Natasha Skipper Danmark tilbage. Sara, hvorfor er det her en af de bedste danske sange nogensinde?
1: Mig og Natasha har gået folkeskole sammen.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Hun gik klassen under mig. Jeg gik også i klasse med farfar, som var den første, der ligesom tog hende med og lavede track sammen med hende. Og selvfølgelig allerede, for vi var rigtig, rigtig små teenager, så havde hun band med nogle af mine veninder, og det der nogen af requested, og det er ligesom en rejse, jeg har været med på hele vejen. Også til, at hun jo desværre alt for tidligt døde. Ja. Og derfor så har hun altid en helt, helt særlig plads i mit hjerte. Hmm. Og jeg har opdraget mine børn, eller ikke jeg alene, men mine børn har også vokset op med at lytte til hendes sange. Både fordi, at da de var små, blev hun stadig spillet rigtig, rigtig meget. Ikke? Og fordi både mig og deres far synes, at hun er en kæmpe stjerne.
0: Og det virker altså også til, den yngre generation på en eller anden måde har genopdaget den her sang, som jo er alt andet end bare musik, når jeg lytter til den. Det er det er politik, det er kultur, det er hjerte, det er omsorg, det er en mission om at gøre verden til et bedre sted.
1: Ja, kæmpe. Og det er også, altså, der er også et eller andet med hendes stemme, der bare når ind, synes jeg. Ikke kun fordi, at jeg kendte hende så personligt, men jeg føler bare, at alle bliver ramt af hendes toner, hendes stemme og hendes mission på en eller anden måde.
0: Jeg tror, der er en stor, stor chance for, en stor sandsynlighed for, at den her sang, den ryger ind blandt de 100 bedste.
1: Det håber jeg.
0: Sara, så har du også taget den her sang med?

0: Jada's Lonely.
1: Jamen altså, jeg er bare kæmpe fangirl her. Hun, da Jada ligesom kom ind på den danske musikscene, så tror jeg, vi alle sammen bare var sådan her, hvad?
0: Ja!
1: Hvor kommer den her magiske person fra? Sange, musik, det hele, det er bare sådan, det ved jeg ikke, det går bare op i en høj enhed. Og så kan jeg da også lige, selvom jeg ikke har valgt det track med hende, så vil jeg da godt afsløre, at jeg er med i Jada's nudes video.
0: Det er rigtigt, det er du sgu da glemt. Det er rigtigt.
1: Det ved du da ikke noget om, du kan da ikke se mit fjæs.
0: Jeg har fået det at vide. Jeg vidste det godt.
1: Ah!
0: Jeg vidste det godt. Jeg lå nemlig ikke at sende nogle klip ind til den musikvideo dengang.
1: Jeg skyndte mig at sende klip ind, hvor jeg bare siger, at det er legendarisk.
0: Ej, hvor sej.
1: Ja, hun er vild, vild sej.
0: Kan godt lide, at du har en forbindelse til alle kunstnere, du har med i dine 10-5 favoritter.
1: Ja, det er lidt, kan vi lave en freudiansk analyse af det? Lad os lade være
0: med det. Nej, lad os lade være med det. Jeg forstår godt, du har Jada på din liste. Hun er også på i blandt mine 5 favoritter. Jeg synes, hun har den altså sygeste stemme, sådan international kaliber. Jeg kan huske, første gang jeg hørte hende, så fattede jeg faktisk ikke, hun var dansk. Jeg troede, hun var international.
1: Ja.
0: Ja. Kæmpe, kæmpe kærlighed til Jada. Sara Bro, det er fredag, og du har eddermame også en fredagsbanger på din liste. Den synes jeg, vi skal høre i sin fulde længde. Og lige fejre, at solen er tittet frem herude i DR-byen. Det er grundlovsdag. Alt er lukket. Du kan ikke lave en skid andet end at høre på tre og have det hyggeligt med mig og Sara Bro. Og Let Me Think About It, Fredrik Legrand og Ida Kåre.

0: Nørrebro. Hold kæft, du fik klokken 12.33 til at føles klokken 12:30 om natten.
1: Ja.
0: Ida Kors, Let Me Think About It i et Fête Le Grand Club mix. Hvorfor er den her sang med på din liste?
1: Altså, det er bare sådan en sang. Det er ligegyldigt, hvornår du sætter den sang på. Har vi jo lige bevist. Du får bare en kæmpe fest, en kæmpe sådan lyst til at danse, og Ida er jo bare fucking sej. Altså, hun er også medkomponist på det her nummer, og jeg interviewede hende en gang om den her sang, og hvordan hun har rejst rundt i hele verden med det her track. Jeg synes, det er fuldstændig amazing. Og hvis man vil, så kan man faktisk gå ind og høre historien om det her nummer.
0: Nå, splittet til atomer?
1: Ja, præcis.
0: Ind i det her lyd, om det er rigtigt.
1: Ind i det her lyd af dem.
0: Altså, jeg kan bare huske, jeg så musikvideoen på MTV, og bare så den her kvinde, der bare rejste verden rundt på alle de største klubber, og altså, det her nummer fik jo Ida Kors karriere til fuldstændig eksplodere.
1: Ja.
0: Kæmpe, kæmpe sang. Det kan jeg fandme godt forstå. Også et nummer, jeg ret ofte faktisk spiller her på P3, fordi jeg synes, det har den sygeste energi. Og den der syge energi, Sarbro, den fortsætter du med, fordi på din liste over dine 5 favoritter til top 100, der har du altså også den svedigste med på.

0: til sig, hun gjorde for dansk musik, da hun
1: brød igennem. Hør. Det er altså det er fuldstændig uforklarligt, synes jeg. Hun og hun bliver ved. Mm. Altså den måde hun er kvinde på og de ting hun synger om. Men jeg ved ikke om du har været til Tessa koncert.
2: En gang kun.
1: Ja, fuldstændig. Jeg har været flere gange. Faktisk den første koncert min datter nogensinde har været til var til Tessa koncert. Det er det største øjeblik i nærmest i mit liv, altså, at se ligesom både alle de unge kvinder der var ind til hendes koncert, der relaterer til hende så vildt. Hun er virkelig, virkelig... Altså, hun har virkelig sat en ny dagsorden, føler jeg, i dansk musik.
0: Og også bare åbnet op for sådan et safe space for unge kvinder og mennesker, som har det måske lidt svært at finde et afløb for deres følelser og deres fortid. Hun samler os alle sammen midt på dansegulvet og med i musikken. Ja. Så får jeg det også bare ekstra sejt af at høre. Altså ben, det her nummer, det er sådan et benhårdt nummer. Man bliver bare badet i selvtillid, når man hører det.
1: Præcis.
0: Ej, jeg er virkelig ked af, at jeg ikke har taget med på min liste. Nu har jeg lyst til at lave den om nu, men det kan jeg ikke. Hold kæft, hvor det irriterer det. Men der er altså rig mulighed for at stemme på Tessa, hvis ikke du har lukket dine fem favoritter ind på dk/top 100. Så din sidste sang, du har på din liste, er en, jeg synes, vi skal høre i sin fulde længde. Mm. Jeg havde nok ikke lige regnet med, at du havde den sang med.
1: Hvorfor ikke?
0: Nej, men det kan vi jo snakke om på den anden side. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg har skudt dig til et andet nummer, men jeg elsker, at du har den. Mm. Det er Sneakers og Sui Sui.

0: til her, det er den sidste sang på din top 5, Sneakers og Sui Sui. Og jeg sagde til dig, at jeg blev lidt overrasket over, at den var en del af din top 5, for jeg troede, du mere havde sådan en, hvis du forstod at Sanne Salomonsen med. Jeg tror, jeg havde skudt dig mere som en, der ville have trykket på den.
1: Ja, men prøv at høre, den her sang er jo fra 1981, hvor jeg lige startede folkeskolen, og er 7 år gammel, og den der energi, jeg voksede op inde i København, hvor at sneakers bare huserede i 80'erne. Og det er bare en energi, den der med at løbe væk hjemmefra, og sådan det der præ-teen, som man ikke er, når man er 7, men som man kan sådan se. Ja. Det største, man kunne være, var at være 16 år og være Sanne Salomonsen, der bare løber væk hjemmefra, ikke? Helt elsker den der energi. Det ramte mig bare simpelthen så hårdt. Jeg havde ikke forestillet mig heller selv, at jeg egentlig ville have overhovedet at sneakers med på min top 5, men da jeg hørte den her sang, så var det bare. Og jeg tror, det er sådan, mange har det,
0: ja,
1: når de går ind og lytter til de her sange, for at finde ud af, hvem de skal stemme på til top 100. Altså, man bliver bare ramt af nogle følelser, forbundet med rigtig mange af dem, for det er nogle af de største hits.
0: Og det ender med at blive en liste af sange, som måske har været med til at definere en. Jeg føler også, man lærer hinanden meget bedre at kende, når man ser hinandens top 5. Så Sara, du skal få lige alle dine venner til at sende deres top 5 til dig. Så kan det være, at du lærer dem lidt bedre at kende.
1: Det skal alle gøre. Send dem til hinanden.
0: Del. Sara Bro, tusind tak, fordi du har lyst til at kigge forbi top 100-studiet her på
1: B3. Det var så lidt. Det var hyggeligt.
0: Her lige verdens bedste fredag.
1: Tak, det får jeg.
0: Det her, det er altså også en af de sange, jeg var virkelig fucking ked af, at jeg kunne putte på min top 5. Det bliver jeg ved med at sige, men The Rumors Set Fire, The Balcony, altså
1: også en kæmpe sang.
0: Kæmpe, kæmpe energi. Og til dig, der lytter med lige nu. Hvis ikke du har fået lavet din top 5, du har indtil på søndag kl. 14. Ind og lav den og del den med mig på 12.12 på 3 først.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.
4: Du lytter til P3.
5: Knakker ned på blokken, har pistoler på sig. Og de trækker dem, hvis de ikke stoler på dig. Tag dine ting fra dig, ja de så blakker.

til. Det bliver altså spændende at finde ud af, om Stein Bagger, ukendt kunstner featuring Sivas, lander på top 100-listen. Den bliver foldet ud i næste uge. På mandag kan du høre de første 20 sange, som lander på den ultimative liste med de 100 bedste danske sange. Og vi kommer til at folde listen ud dag for dag, indtil den store finale dag, den 12. nemlig på fredag i næste uge. Så det er bare om at holde til og lytte med. Klar.

Til godmorgen. Og I Wanna Be Dancing, som du selvfølgelig også kan stemme på inde på dk/top100. Men nu, mine venner. Fordi det er fredag, så sker der noget ret specielt om fredagen her på B3. Der glæder jeg mig altid til at kunne præsentere dig for den sang, vi kollektivt her på kanalen er blevet enige om, skal være B3's uundgåelige. Og det er der mange forskellige grunde til, men jeg vil gerne lige prøve at tage dig tilbage til en tid, der handler om stroptoppe, sort eyeliner, neongrøn farve og 24 timer på klubben. Og så har jeg bare lige lyst til at fortælle dig, at den tid, den simpelthen er forbi. I hvert fald, hvis du spørger Charlie XCX. Hun har nemlig erklæret, at Brad Summer, den er død. En energi, vi har været badet i de seneste par år. Men nu er spørgsmålet så, om vi skal have os en rocksommer i stedet. Fordi hun er i gang med at folde en helt ny æra ud, og det er den, vi er blevet forelsket i. Spring Summer 26 er en underspillet sang. Jeg går ligesom hele tiden og venter på, at den kommer til at eksplodere i hovedet på mig, som jeg ellers er blevet vant til med Charlie XCX-musik. Men ægte. Det er det, jeg elsker ved den her sang. Nemlig, at den ikke gør det. I stedet så får den mig til at stoppe op og lægge mærke til teksten, som jeg kan fortælle dig er dystopisk og maler et decideret mørkt billede af den kultur, hun er blevet en kæmpe stor del af. Charlie XCX, Spring Summer 26.

0: Charlie XCX og Spring Summer 26 på P3's uundgåelige. Simon Helberg Hansen, nyhedsvært, du er i studiet, og du har hørt den sammen med mig. Det er et first listen for dig, kunne jeg forstå.
1: Ja, det er det. Og jeg er også lidt overrasket over den her lyd, men jeg kan meget godt lide det.
0: Det er den nye Charlie XCX simpelthen. Nu er klokken 1:01, så nu skal Simon Helberg Hansen få lov til at give dig nogle P3-nyheder.
1: Og her kan jeg fortælle, at 10 lande lige nu står og banker på for at komme med i EU-klubben. Og det er også et tema til EU-topmødet i dag i Montenegro. Der er et af de lande, der også er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Og vi kan lige starte med argumentet for flere medlemmer. Det handler om dem, vi omgiver os med, USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa. Det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg, som også er med til det her topmøde i Montenegro.
2: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
1: Og så kan vi tage argumentet imod flere medlemmer. Her kan man bruge Ungarns mange nejer i forhold til krigen i Ukraine som et eksempel på, hvad for mange medlemmers mening det kan gå hen og betyde. Og hvis man hiver et stort land som Ukraine ind, så vil det også kunne mærkes på andre måder.
2: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugspolitik og optager et land som Ukraine, som er et gigantisk landbrugsland, hvis du optager dem i EU, ja, så kommer det, bliver det simpelthen så dyrt og skaber så mange problemer.
1: Og så skal vi her hjem, for her på fejringsdagen for vores demokrati og grundlov er der godt gang i talerne rundt om i landet fra de politiske ledere. Og der er måske ekstra god grund til at fejre 177 år med grundloven her i Danmark. For løfter vi blikket fra vores egen lille andedam, så slider sådan noget som fake news og mistillid til myndighederne på demokratifølelsen hos vores europæiske naboer. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland, de føler dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati. Det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skovkjær Binderkrans er professor i statskundskab og har været med til at tage temperaturen på dansk demokrati i det, der hedder Magtudredning 2.0. Og hun siger, at vi her i Danmark ligger i toppen, når det gælder sundhedstilstanden af demokratiet. Men der er altså også områder,

0: landshold til en VM-slutrunde. For med to kampe tilbage i gruppespillet, så fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige. Det fortæller Henrik Lindegger, det er sportens kommentator, lidt mere om her.
1: Ja, men det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
0: Og det bliver måske også værd til glidende taklinger. I hvert fald så står den på spredte byer i det meste af landet, og blandet med lidt sol, der også kommer ind over i nyerne 15 og så op til 20 grader.
2: Hold kæft, jeg synes, du er sygt god i dag, Simon.
0: Tak skal du have, Ina.
2: Altså, jeg
0: tak.
2: Synes, du er god generelt, men du havde lige sådan de der ekstra 10% i dag.
0: Åh, oh, men altså, ja, men altså, det er også fredag.
2: Jeg kan lige sige det til dig. Ja, men glædelig fredag, min ven.
0: Ja, tak skal du have, lige med.

0: til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Og om lidt skal jeg sende lidt radio sammen med Tilde og Sylvester fra P6, som også er i fuld gang med Top 100 på deres kanal. Det her, det er en stor, fed fælles mission, som alle DR's musikkanaler er gået sammen om. Sammen med dig, der lytter med, fordi vi skal simpelthen have lavet den ultimative playliste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Så vi rotter os sammen på P6 og P3 og sender lidt radio sammen om et øjeblik. De er altså også i gang med at få så mange ind og stemme som muligt, så ven, hvis ikke du har fået gjort det nu, ind og stemme på dr.dk/top100 og få lige alle dine venner og din familie til også at stemme og del de der 5 favoritter med hinanden. Det, jeg synes, det er simpelthen det sjoveste i hele verden at se, hvor forskelligt vi stemmer. Og den her afstemning, den lukker på søndag kl. 14, så der er noget tid at løbe på endnu. Og jeg forstår altså virkelig godt, hvis det er svært at vælge kun 5. Men jeg ved, du kan klare det, så få lige sendt dine stemmer afsted. Altså, når jeg har været inde og scrolle igennem de 400 sange, man kan vælge imellem, så er jeg blevet decideret overvældet af valgmulighederne. Og de sygt mange minder, det går op for mig, at jeg har til så mange sange. Og jeg tænker, vi godt kunne bruge lidt ømhed lige nu.

0: Quadron og Hey Love. Vi er i top 100 på P3, som snart bliver top 100 P3 og P6. Jeg har nemlig en radio-date sammen med Tilde og Sylvester. Nu ser jeg lige, om de er klar.
1: Hej, Ina.
0: Hej, I er totalt klar.
1: Hvis du selv er klar, så var jeg lige at
0: hej, hvor optur. Jamen, hej til alle, der lytter til P3 og P6 lige nu.
1: Hej, hej, hej.
0: Det er det, vi kalder en god gammeldags samsender, det her.
1: Ja.
0: Hvor er det hyggeligt. Hvordan står det til hos jer?
1: Jamen, det går godt. Ja, altså, vi var over på P4 lidt tidligere og skulle blindrangere fire P4-sange. Mm-hmm.
0: Hvordan gik det for jer?
1: Jamen, det gik meget godt.
2: Det var også en samsendingssituation, ikke? Altså, så kørte vi P4 ind igennem radiokanalen her, og så løb vi over broen, over på den anden side af DR-byen. Tænd for mikrofonerne. Løb tilbage.
0: Ja, ja. Vi gør det lidt mere tjekket. I får lov til at blive i jeres eget studie ovenpå.
1: Ja, det er meget dejligt.
0: Ja, det er godt.
1: Det er dejligt.
0: Jamen, prøv at høre, hvordan ser det ud? Er der nogle sådan tendenser, I lægger mærke til, når I sådan kommunikerer med lytterne hos P6, omkring sådan, hvad der kunne lande på den der top 100?
1: Ej, jeg synes, det er enormt svært. Ja. Altså, fordi at det er virkelig... og det er jo det, der er så dejligt ved det her, men jeg tror meget af vores oplevelse hele ugen har været, at det er meget diverst.
2: Totalt.
1: Yeah. Hvad det er folk fedt putter på den der top 5.
2: Ja, ja, altså,
1: og det er også derfor, det er vildt sjovt at få de der top 5'er for lytterne. Fordi det er virkelig alle retninger. Der er nogen, der går i en meget sådan P6'et retning, kan man sige. Mm. Og så er der nogen, der... Der er virkelig alt muligt.
2: Jamen, vi har lige fået en lyt i dag, der også hørt Wild Child med Savage Rose. Altså, legendarisk dansk rock. Lige op ad gennem byen med ukendte kunstnere.
1: Så der ligesom, det.
2: Jamen, det er fantastisk. Altså, så det er fedt at mærke, at det bare er kærlighed til musik på den helt store klinge, ikke?
0: Fuldstændig. Jeg kan fornemme her hos P3-lytterne, der er rigtig meget nostalgi og spore, men der er faktisk også nogle af de nyere sange, som har fundet vej ind i lytternes top 5, hvilket gør mig rigtig glad, for jeg ved jo, at de nye sange har det lidt svært. For der har jo ikke været så meget tid til ligesom at skabe historier og minder og alt det der til den musik, fordi de er så nye, som de er. Men jeg tror på det. Jeg tror, vi får en meget divers top 5, som kommer til at repræsentere Danmark, eller top 100, som kommer til at repræsentere Danmark på den fedeste måde. Men Sylvester og Tilde, jeg kunne godt tænke mig, at I gav os nu noget, vi kalder en musikalsk gave her på P3, som vi kan høre sammen.
1: Mm.
0: Har I et nummer til os?
1: Det har vi, og vi tænkte, at det var fredag eftermiddag.
0: Ja.
1: Så vi skulle have det lidt sjovt.
0: Ja.
2: Med nogle midlanderne mænd, de er dog ikke
0: det, man har det aller sjovest med, ikke?
2: Der er rapper, ikke?
0: Ja, okay.
1: Er klar?
2: Ja.
0: Er det Malk? Det
1: er det Malk?
0: Ej, hvor er det godt, mand! Ja! Vi tager fuglen på dig?
2: Yes!
0: Det er yes. Ej, yes, fuck, hvor legendarisk!
2: Ej, og det er altså orange scene, ikke?
0: Jo.
1: Det er rigtigt.
2: Ikke for sjovt.
1: I solskin?
2: Ja. Jo, det tror jeg.
0: Inshallah.
2: Ja.

0: okay P6 med den vilde gave. Altså, Malk, det køjne, vi tager fuglen på dig. Hold kæft, en god sang, I lige smider afsted til os her på P3.
1: Jamen altså.
2: Jamen selv tak.
0: Altså, jeg elsker Malk. Jeg elsker sådan de... Altså, min hjerne eksploderede, da jeg begyndte at høre om Malte Coyne, da jeg var sådan, ja, hvor jeg har været teenager. Altså, hele deres sådan lyriske univers, måde at bruge sproget på, altså, shit, de er fucking gode. Ja. Altså, det er de bare.
2: Ja, det er sgu meget usammenligneligt alt andet. Altså, det er enten, det er koriander, ikke? Du er enten til det. Du er enten helt for, enten kan du ikke få nok, eller så er det bare, fordi det er så weird og altså humoristisk på den der lidt underlige måde.
0: Ja. Ej, det var sjovt, tak, Sylvester. De er ligesom koriander. Ja, det tror jeg, jeg kommer til at stjæle det fra dig.
2: Det skal du bare gøre. Det er ikke mig, der har fundet på den.
0: Men... Nej. Nå, P6, Tilde og Sylvester. Kunne I tænke jer en gave fra os her på P3?
1: Hvorfor altså, ikke altså? Ja. Lad os da få en gave.
0: Ja. Nu sagde du selv, til det er jo fredag, så derfor har I ligesom valgt Malk. Og jeg har det bare sådan her. Jeg kigger ud af mit lille vindue her i P3-studiet. Solen den skinner. Jeg tænker ikke, vi får noget regn i dag, i hvert fald her i Københavnsområdet. Det synes jeg, vi skal fejre. Og hvordan fejrer vi det allerbedst? Det gør vi med lams. Okay. Lad min gode dag, gode drinks til den gode fredag og Lamsito. Gode grundlovsdag. Ja, let's go!

0: Sylte og Sylvester. Jeg håber, I er glade for den her gave.
1: Altså,
0: det var hyggeligt at sende med jer.
1: Ja, i en måde. Det er altså, man kan kun blive glad, når at der er nogen, der kan lægge så fucking godt på et beat, som han kan.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Altså, Lams, han har bare et flow, der vil noget.
0: 100%.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Her kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

som om vi altid har haft hende. Hun har altid været en del af den danske musik. Men altså, man skal kun tilbage til 2022, før Alla Augusta har sin debut. Og den her sang Baglæns er fra hendes debut-EP fra 2024, den der hedder 17. Så det er ikke mange år, vi har haft med Alla Augusta, men hun har eddermame sat til præg på dansk musik. Så meget, så hun er en af de 400 sange, man kan gå ind og stemme på til den store top 100-liste, som jeg håber, du har lyst til at lave sammen med mig og resten af Danmark. Der er mange holdninger og mange meninger til, hvad der skal på den her liste. Og I er heldigvis rigtig gode til at dele jeres fem favoritter med mig på sms. Og der er masser af nostalgi, men der er også plads til de nyere sange, hvilket jeg elsker at se. Men det, der også gør det her fedt, det er netop nostalgien. Og hvis jeg skal på en eller anden måde fremhæve et sådan dansk pop-elektronisk act, eller band, kan man kalde den, som har sat sit præg på, på min musiksmag, så bliver jeg nødt til at hive Duné frem. Og det her nummer Dry Lips, som er, altså det går ned i Danmarks historien som et af de sejeste, fedeste, svedigste sange nogensinde.

0: Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, som har lyst til at sige selvsagt også er en del af de 400 sange, som du kan scrolle igennem og putte din indkøbskurv og gøre til en af dine fem favoritter. Og lige nu, der har jeg Emma med på en telefon fra Løgstør, som har været inde og finde sine fem favoritter. Hej Emma.
1: Hej med dig.
0: Hvor er det hyggeligt. Tak fordi du har lyst til at være med her i Top 100 på P3.
1: Jamen selvfølgelig.
0: Og lige først, glædelig grundlovsdag. Skal du fejre den på en eller anden måde i dag?
1: Det skal jeg faktisk, ja. Min niese, hun bliver 1 år i dag, så jeg har bagt boller hele formiddagen.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Mega hyggeligt.
0: God energi og tillykke med fødselsdagen til din niese.
1: Tak.
0: Nå, Emma, når du har været inde på dr.dk/top100 og scrollet igennem de her 400 sange, har det så været nemt for dig, eller svært, eller hvad synes du?
1: Jeg synes, det var faktisk skrækkeligt at vælge.
0: Hvorfor det?
1: Jeg tror, jeg simpelthen undervurderede, hvor pissing meget godt dansk musik, der er lavet. Altså, jeg tænkte, det bliver nemt. Jeg havde også lige nogen i hovedet, dem skulle jeg have med. Og jeg tror, jeg havde 15 inden, som jeg skulle vælge de der 5 ud fra. Det var helt, helt forfærdeligt.
0: Har du fortrudt, når du så kigger på din 5 favoritter nu? Har du det?
1: Det har jeg.
0: Har du det?
1: Nej, det ved jeg ikke. Jo, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle vælge, så det tror jeg, det går nok.
0: Du tror det godt nok. Du er i hvert fald lukket og slukket nu, og du har taget dem med til os her på P3, så vi kan høre dem sammen. Jeg er sygt spændt på at finde ud af, hvad du er for en type, fordi kan man ikke godt sige, at man lærer dig, Emma, lidt bedre at kende ved at høre de her 5 sange? Eller hvad?
1: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, eller nej, men det kan man måske.
0: Jeg glæder mig til at spørge dig ind til nogle af de her sange. Er du klar til, at vi kaster os ud i det?
1: Ja.
0: Okay, Emma fra Løgstør, du har blandt andet den her på din top 5.

0: Emma, jeg får helt røde kinder, når jeg bare hører en lille bid af Kinky Fetter med Suspekt. Ja. Altså, hvornår...
1: Det er også et vildt valg.
0: Ja, altså, ja. Ja.
1: Men den fortryder jeg overhovedet ikke, kan
0: man.
1: Altså, jeg tror bare, for mig er det sådan lidt ungdommens svar på en nationalsang. Altså, det, der er sgu ikke, hvis du ser den på inde på en klub, nu er jeg jo fra Nordjylland, så vi går i gaden, når vi skal i fest.
0: Sådan.
1: Og hvis den bliver sat på, der er jo ikke nogen, der ikke kan bare en lille smule den tekst.
0: Nej.
1: Altså.
0: Så det er din generations kæmpe banger, en fast starter.
1: Ja.
0: Jamen, så kan jeg godt forstå, at du har den med på din liste.
1: Ja.
0: Men du har til gengæld også en helt anden side af dig selv, som jeg synes kommer frem i den her sang.

0: men den er så smuk, den tekst. TV2 og de første kærester på månen. Emma, direkte på en telefon fra Løgstør. Fortæl mig lige lidt om, hvorfor det her er en af de bedste danske sange overhovedet.
1: Det tror jeg, det er fordi, det er sådan en, der binder generationerne lidt sammen. Fordi der er sådan, det er både den lidt ældre generation og den unge generation. Altså hvis den bliver smidt på, nu er jeg jo ude fra landet, så du ved, byfester og skolefester og sådan noget. Altså hvis den bliver smidt på, så kan alle skulle synge med. Det synes jeg er lækkert.
0: Så det har på en eller anden måde, kan jeg høre, også været vigtigt for dig at vælge nogle favoritter, som, ja, som favner bredt, som på en eller anden måde, ja, binder dig sammen med de mennesker, du har i dit liv.
1: Ja, det tror jeg, det er i hvert fald det, jeg har gået lidt efter, og sådan, hvad jeg lige har tænkt, der sådan har været, ikke jeg skulle sige vigtige sange, men det er måske så meget sagt, men...
0: Vigtige for
1: altså,
0: dig i hvert fald?
1: Sange, ja, i sådan i ens liv, hvad for noget, man lige kunne huske, at man havde nogle, den gav en eller anden god følelse.
0: Og Emma, så har du også en sang på, som jeg virkelig har lyst til, at vi skal høre fra start til slut. Og så kan vi tale lidt om, hvorfor lige præcis den sang fra LOC er en af de bedste danske sange overhovedet. Elsker Frøken Escobar. Det er fucking lang tid siden, jeg har hørt den. Så lad os høre den sammen, Emma, med alle, der lytter til P3 lige nu.

0: telefonforbindelse direkte fra Løgstør. Hun har været flittig og været inde og fyldt sine 5 favoritter ud inde på dr.dk/top100. Og ifølge dig, Emma, så er LOC's Frøken Escobar en af de bedste danske sange overhovedet. Fortæl mig lige, hvorfor?
1: Jamen, det er bare en følelse. Altså, jeg kan lige forestille mig, at man sidder i sin bil, man har en lille solbriller på, du ved, vinduet nede, der er godt vejr, og så kan man bare sidde og føle den max til den her sang, selvom man altså overhovedet ikke er i nærheden af den liv, som jeg lige kører på dengang. Men altså, man har vel lov
0: at drømme sig væk.
1: Ja, men det er alligevel ikke. Ja, det tror jeg sgu bare. Det er følelsen af den her sang, jeg bare synes er fed.
0: Jamen, jeg synes allerede, at du maler et rigtig flot billede af dig selv. Altså alt fra Kinky Fetter med Suspekt og De Første Kærester på Månen, og så den her fra LOC. Og så har du simpelthen også den her med

0: Her føler jeg, at det er en lidt følsom Emma, som kommer til udtryk med hurtige hænder. Den akustiske version er The Minds of 99. Hvad gør den her sang ved dig?
1: Jamen, ja, det er faktisk det er et helt klart minde, jeg har fra Nibe Festival. Jeg tror, det var 2023, hvor jeg stod til Minds of 99-koncert inde ved stor scene. Og jeg skulle op på arbejde dagen efter, fordi jeg havde købt den der billet i dårlig tid. og hvis der bare var en sang, jeg gerne ville høre, så var det den her sang. Men jeg var bare sådan, min fornuftige Emma tænkte, nu går du. Så dengang jeg gik alene ned igennem skoven i mørke, så kom den så sang selvfølgelig. Men så kunne jeg så gå og hylde til den hele vejen ned til bilen. Så det er bare sådan et minde, og den er bare pissegod.
0: Jeg giver dig fuldstændig ret, men det beviser jo også bare, at musik, det unægtigt også bare koblet op på minder og koblet op på følelser, og selvfølgelig er det nogle af de sange, man ender med at putte på sin top 5. Og jamen, du har faktisk en sidste sang tilbage, som jeg ekstremt godt kunne tænke mig, at vi hørte sammen her på P3 fra start til slut. Jeg kan fortælle dig, at du har den til fælles med Sara Bro, som var på besøg i studiet for en lille time siden. Den er også en af hendes 5 favoritter. Den er også på min 5 favoritters liste. Det er Natashas Giv mig Danmark tilbage. Hvorfor lige præcis den sang så, Emma?
1: Jamen, altså nu var jeg lige at kigge, og den er udgivet i 2007, og der var jeg 4 år gammel.
0: Sådan.
1: Så jeg burde jo nok ikke kende vildt meget til den, men jeg har ældre søskende, så jeg kunne den sang udenad, altså mens mine venner og fra børnehaven skulle til at sige, de stadig sang Lille Pitt Edderkop. Og hvis den bliver spillet, altså jeg kan den stadig. Jeg hørte den så sent som til karneval, og det var, jamen det er bare en banger. Den er vanvittig, og hun er altså... Jeg er bare sikker på, at hun kunne have lavet så meget mere fed musik. Så den fortjener bare at komme med.
0: 100%. Prøv at høre. Emma, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her fra Top 100-studiet på P3. Er du klar til, at vi tager Natasha og giver mig Danmark tilbage? Tak for at dele din liste ud med os.
1: Selvfølgelig.
0: God fredag.
1: I lige måde.

0: styr på Istedgade. Ah! Kom nu for fanden.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
1: Great Beginnings.
3: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sweaty yes, sweaty yes, sweaty yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: Jens selv, som skinner på dig rent musikalsk, for der er tættere på himlen om meget snart. Men nu har jeg lige hed Pelle ind i studiet lidt før tid, fordi jeg er sgu en nysgerrig type.
1: Ja.
0: Du har selvfølgelig været inde på DTK og fyldt din top 5-liste ud. Har du ikke det, Pelle?
1: Jo. Men jeg har simpelthen ikke kunnet... jeg har ikke delt dem, fordi jeg... Fordi jeg har mange venner på listen, som jeg også er sådan, så jeg er bange for, vil være sådan, hvorfor valgte, hey bro, hvad så? Jeg
0: tror, troede, du, var det. Vil du blive sure på det?
1: Hvorfor er jeg ikke på?
0: Mener du det?
1: nej, det tror jeg ikke, men min indre bekymring eller angst for det, har simpelthen afholdt mig fra ligesom at sige, nå, men det er så mine 5 fede. Men også fordi, jeg synes, den er uretfærdig.
0: Det er jo latterligt. Det er jo fucking svært.
1: Det er top 5 af, det er ikke i orden. Altså en top 20 måske.
0: Det havde været lidt nemmere for folk. Jeg kan også se, altså alle sms'er for lytter har jo også været, det er en umulig opgave det her. Hvad de gør ved os? Men altså, nu er det jo bare sådan, lejen er. Og Pelle,
1: ja.
0: Jeg bedte dig om at tage et nummer med fra din top 5, og du har valgt, har du valgt at tage en af dine venner med, eller hvad?
1: Vi har boet i samme bygning engang.
0: Nå, okay.
1: Mig og forsangeren, men venner tror jeg ikke, vi er. Jeg snakkede lidt mere om elevatoren på Spot Festival for en måned siden, så vi er da, altså okay, vi er måske på high.
0: Ja, okay. Det
1: men,
0: synes jeg er ret sejt.
1: Men nej, det er ikke derfor, at jeg har valgt Sort Sol. Altså, det er simpelthen fordi, at jeg måtte vælge noget, som jeg... Det er ikke, den ene gang, jeg havde den ikke med på min top 5. Jeg har også skiftet mening 100 gange.
0: Rigtigt.
1: Men det her nummer, det har bare en storhed, som er større end... Altså, jeg har ikke ord for det. Hmm. Jeg føler, at det er sådan... Det er en sang så stor, at den er sådan internationalt god, selvom den er på dansk. Den er bare følelser.
0: Mm.
1: Det eneste, vi lytter til nu, det er bare en guitar.
0: Mm. Er det så ikonisk? Man er ikke i tvivl om, hvad det er, man lytter til.
1: Den giver så meget, og den ved så meget, og den, jeg kommer i en helt særlig stemning, hver gang jeg hører det her nummer. Og lige om lidt skal jeg overholde en fest og sådan noget, men nu fik jeg bare mega meget lyst til at spille Sort Sol på B3 med det her nummer. Det er så vildt, altså.
0: Tak, Pelle. Så kan du varme op til tættere på himlen meget snart.
1: Ja.
0: Glæder mig. Tak for at tage den her med ind i studiet.
1: Selv tak.
0: Sort Sol, og let your fingers do the walking.

0: Alexander på besøg i DJ Battlen. Det bliver episk. Jeg glæder mig fandme til at lytte med, Pelle. Det bliver fedt. Lige her en anden legende, det er nemlig Simon Helberg Hansen. Han er klar til dig med B3-nyheder. Klokken er 2.
1: Tak for det, Ena. Og det bliver altså den helt store milliardregning, der måske rammer kommunerne og regionerne snart. For en EU-dom har afgjort, at deltidsansatte fra kommuner og regioner er blevet underbetalt, og altså har krav på at få betalt for det overarbejde, som de er gået glip af betalingen fra de seneste 5 år. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner regner med, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner, der skal betales. Og det her, det bliver altså ikke nogen nem opgave for kommunerne og regionerne at udbetale alle de her penge til de ansatte rundt omkring. Det fortæller vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første, så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere?
1: Og så til Norge, for Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre, og nu er hun sat på en venteliste over personer, der skal have gennemgået en lungetransplantation hurtigst muligt. Det fortæller det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og den seneste tid, der har hun haft iltapparat med sig rundt. Tidligere på ugen, der fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han kommer til at trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at det norske kongehus, det bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter skal tage mere over. Det fortæller vores kongehusredaktør i DR, Karen Lerbæk.
3: Det er kongeparet, den 89-årige kongen Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: Ja, for det norske kongehus er i forvejen i en svær tid, der kan blive endnu værre om lidt. For om 10 dage, der bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold i alt, blandt andet 4 voldtægter.
3: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
1: Så er sommeren efterhånden over os, og hvis man går og er lidt spændt på, om man nu også kommer til at flyve på ferie her på grund af brændstofsituationen, så ro på. Sådan kan man nok tolke meldingen fra EU's transportkommissær. Siden slutningen af februar, der har det lukket Hormuzstrædet ved Iran, ellers påvirket de globale oliepriser. Og der har derfor også været bekymring for, om vi vil have flybrændstof nok her i Europa. Men der er altså i øjeblikket ikke mangel på jetbrændstof, og man ser ingen tegn på, at vi får mangel her i den kommende periode. Sådan lyder meldingen altså fra EU. Mellem 15 og 20 grader på Bornholm, der har vi tørvejr og sol. Og ellers så byder fredag eftermiddag på en god blanding af sol, regnbyer og ja, så egentlig bare skyer.
4: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
5: Headbanger.

0: Kom, min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Jeg skal lige være klar. Min stemme skal lige være helt god. Som jeg har fået, ved ikke, noget, sådan noget festivalstøv i halsen. Fordi, hold nu kæft, festivalsommeren er i den grad begyndt, og jeg var også ude i går og smage lidt på livet. Og det skal vi markere i dag. Ikke at jeg var det, men at festivalsommeren, eller bare sommeren, er begyndt. Det er officielt, mine damer og herrer, den første udgave af Tættere på Himlen i sommeren 2026. Det er sandt. Vi er trådt ind i juni, og dermed skal vi bare have det herligt. Er det første gang, du nogensinde hører det her program, så velkommen til. Var det dog dejligt, at du lytter med. Jeg hedder Pelle, og de næste to timer, der har jeg en eneste opgave, og det er dig, ved hjælp af musikken, at få dig lidt tættere på himlen. Så får du har det lidt federe, end du har det lige nu. Måske meget federe egentlig, hvis du har det lidt dårligt nu. Men det er målet, og jeg har taget en masse genial musik med til dig. Derudover så skal vi selvfølgelig dele blomster ud til et navn, der virkelig har fortjent det, som nogle af os måske har glemt lidt. Vi skal sætte lyd til en helt særlig situation. Og så er der jo den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Og jeg må bare lige sige, jamen det er sindssygt, det der kommer til at ske i dag. Det er jo en familiefejde. Det er altså for et af de tungeste efternavne i dansk musikhistorie. Vi er jo i gang med at lave den her top 100 over de største danske sange nogensinde. Jeg vil bare lige sige, at den familie sidder på nærmest 10% af dem. Det er for sindssygt. Du kan godt bede dig. Det er søn mod mor. Det er, mine damer og herrer, om en time, at vi skyder i gang i en episk battle mellem Sander og Anne Linnet. Jamen, det kan du godt glæde dig til, og vi kan jo allerede varme op i sms'en. Hvordan har du det? Hvor lytter du med fra? Og, er du okay? Er der noget, jeg kan gøre for dig? Meld ind på sms'en, nummeret 12, start beskeden med P3 i mellemrum. Fortæl mig, hvordan du har det. Så vil jeg lige så stille starte musikken. Og nu sagde jeg jo, at den danske sommer er begyndt. Og derfor, mine damer og herrer, har jeg valgt, at vi lægger ud med altså noget musik, der kan være, at det regner der, hvor du er. Men forhåbentlig giver dig en lille snært af solskin ud gennem højtalerne. Velkommen til Tættere på Himlen. Det er godt det her. Sommeren er landet. Det er koldskål. Det er grill.

pengetønder, der bliver spillet på. Det er kulturnat. Det er festival. Arbejde godt. Velkommen til. Vi er i gang.

Pille, pille, pille. Jeg har fødselsdag i morgen, og den er allerede startet op med en kold drink spag og venter på den smukkeste Tilde. Tag mig til himlen, skriver Ronny fra Valby. Prøv at, Ronny, du ved, jeg prøver mit bedste. Og så er der selvfølgelig bordplademæren med det tredje bordben. Der skriver, jo, jeg har fucking glædet mig til i dag. Den varme lortebus fra sidste uge er skiftet ud med en iskold bil. Fuldstændig magisk. Det eneste, der kan gøre den her tur mere magisk og få mig tættere på himmeriget, er det her. Let's go! Og så lad os bare tage en til, altså. Og den her, en ting er, at det er en kæmpe sommersang. En anden ting er, at den er lavet af legenden Stig Møller, som altså forlod os her i løbet af ugen, der er gået. Kære Stig, din kæmpe legende. Tak for alt. Tak for de sindssyge koncerter, fantastisk musik og ikke mindst den her kæmpe sommerbanger. Præcis. Ja, tak.

Lytter med fra arbejdet i München og er klar på en tur mod himlen. God fredag fra det sydtyske. Sådan. Tænder på himlen. Worldwide, baby. Vi sender til hele verden.

Så fedt et omkvæd. En sætning gentaget mange gange, men hvor er det smukt. Genialt. Tusind tak, Stig Møller, for al musikken. Vi fortsætter det sommer. Ja, tak. Det fede ved sommersange er også, de er ofte meget simple. Altså, det handler ofte bare om, at nu er det sommer, og det er godt vejr. Og mere skal du ikke bruge.

Hej Pelle, jeg lytter med live for første gang i år. Jeg er et par udsendelser bagud, hører altid tættere på himlen, når jeg er gang i byggeprojekter og græslåning derhjemme. Jeg har ekstra brug for at komme tættere på himlen i dag, da min morfar i dag har taget den sidste tur helt op i himlen. Rest in peace, morfar Christian. Hilsen Andreas fra Fuglebjerg. Prøv her, Andreas og Christian. Vi ser jer den her smukke sommerdag. Vi skal nok tage jer begge to tættere på himlen. Og det gør vi med god stemning. Har du lige tændt for radioen? Jamen altså, så velkommen til. Vi holder simpelthen sommer i tættere på himlen. Og så håber jeg, at Christian der, når han lander op i himlen, går i baren. Og så bestiller han en af de rigtig gode. Det kunne være en margarita. Og en margarita, der skal der tequila.

Hej, jeg hører med fra Grønland. Tak for at få humøret op, når det er halvkoldt lidt heroppe. Prøv at skud ud Grønland, altså. Vi ses på Maximut. Og det kan godt være, det er lidt koldt, men altså, solen kan også godt skinne på Grønland. Og man kan også få tequila, selvom det er dyrt. Nu skal vi så til et andet sted, hvor der altid er varmt. Og det sted, det er sådan et imaginært sted, hvor det altid er sommer, og hvor folk snakker spansk, men ikke helt ved, hvad det betyder.

Så sindssygt, hvor mange gange vi har hørt det her nummer, og stadigvæk meget få af os, der ved, hvad der bliver sunget om. Men det er lyden af sommer, og det er det, vi fejrer i dag. I tættere på himlen. Sommerens komme.

0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Jo, jo.
1: Feel that chain now. Ja, ja. Chandler Paul. Så man går sådan. Well, I don't really care what people
2: ingen sommerfest uden Sean Paul.
1: Really
2: Unvurderet stykke

Ved I, hvad vi skal? Vi skal ud i det blå. Så snart du har fri, så snart du har mulighed for det, kom udenfor. Det kan godt være, det blæser lidt. Det kan godt være, det regner lidt. Kom nu ud med dig, mand. For 2 måneder siden havde du drømt om, at det var det her vejr. Husk radioen.

Det til tættere på himlen. Og vi holder sommerfest. Og det har været hyggeligt indtil nu, men nu skal vi altså lige op i tempo. Har du lige tændt for din radio? Så husk, sommeren er landet. Vi er officielt i juni nu. Dermed også officielt den første sommerudsendelse, vi har her i Tættere på himlen. Og det er en fornøjelse at spille der sommermusik. Maleren lytter med fra Alanya. Vejret er godt, der er kolde drinks. Og jeg ved ikke, om maleren fysisk sidder i Alanya, eller det bare er sådan en sindstilstand, jeg har bragt ham i. Jeg føler, vi alle sammen er i Alanya. Præcis, solen skinner. Sig det, Bob.

0: Taleren landede i Alanya i nat. Så fedt, du stadig gør Dansk Radio her med dig. Smeden lytter med fra Norge. Ah, men hvor er det fantastisk. Christian lytter med fra Varde. Yeah! Står på golfbanen og træner ved det fedeste program. Glæder mig til Old vs. Young Linnet Battle. Ja, det er jo altså, fordi Sander og Anne Linnet ruller ind her om 40 minutter for at deltage i den legendariske DJ Battle. Det er meget, meget, meget sindssygt for mig. Det har den her start på programmet også været. Tusind tak for alle jeres vidunderlige sms'er. Lige om lidt, så skal I hjælpe mig med at sætte lyd til en helt særlig situation, som vi faktisk har talt lidt om allerede i programmet. Men først, en reklame.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: styr på Istedgade. Kom nu for fanden.
1: Ja tak, mine damer og herrer. Hun hedder Natasha. Og også en af dem, man kan stemme på i den her top 100 over de 100 bedste sange i Danmarks historie. Men det er slet ikke det, det skal handle om nu. Jeg skal nemlig bruge din hjælp. Hvis du er i besiddelse af en mobiltelefon og er i stand til at sms'e, så lyt godt efter, fordi vi nu nået til det sted i programmet, hvor jeg gerne vil sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Altså finde en sang, der bare passer perfekt til lige præcis det her scenarie. Og kan du gætte, hvad det er? Er det grundlovsdag? Nej, det er det ikke. Det er fars dag, vi skal hylde i dag. Ja, vi skal ikke hylde dagen, vi skal hylde faren. Og fejre dagen. Det er sådan, det er. Og hvordan hylder man så fædrene derude? Både dem, der er, dem, der ikke er her mere, og dem, der gerne vil være fædre. Altså, jeg, i stedet for at finde en masse sange, som hedder noget med far, så er jeg gået lidt anderledes til værks. Fordi der er jo genre, som nærmest er dedikeret faren. Du kender rock. Du kender rock'n'roll. Du kender klynkerock, er der også noget, der hedder. Og så er der det, der hedder farrock. Og i dag, der skal vi ligesom dykke lidt ned i de genre, som... Det er jo som at åbne ham med faren en iskold øl, eller lige give ham lov til at sidde ned og... Det ved jeg ikke. Læse avis. Hvad fanden laver fædre nu til dags? Tyk og snus. Jeg ved det ikke. Men det er den, vi vil gerne sådan give ham den musikalske lise, han har fortjent. Ved for eksempel at spille noget fucking farrock. Så hvad for et nummer fortjener fædrene? Fortæl mig det på en sms til 12. Start beskeden med B3 mellemrum. Hvad for et nummer vil du spille til din far? Hvad vil gøre ham glad? Fortæl mig det.

fejre fødderne. Det er fars dag, så vi spiller noget bare rigtig farmusik. Og altså den ultimative far-kunstner, det er Bruce. Bruce Springsteen. Skud, Bruce. Skud alle fødderne. Men prøv, der er mere.

Altså et nummer, som virker som sådan en fløjte gør på jagthunde. På fædre. Hvis du sætter det her nummer på, så hedderne, de vågner op til død. Bliver så faragtige, som de overhovedet kan. Bryan Adams, Summer of 69. Og lige nu, der fejrer vi fars dag med en masse farmusik. Men de sidste par år er der kommet en ny far på savannen. Hip-hop-far. Far, som er sur over autotune. Siger alt det nye der. Nej, dengang jeg var ung og hørte hip-hop, der var det sådan noget her. Big L, rest in peace. Rest in peace. Skud alle fædrene. Dem, der er i live, dem, der ikke er. Dem, der skal til at blive. Og lad os lige høre noget far-hip-hop, så. Far-hip-hop, og I er også gode nok. Ud og male noget graffiti.

mine damer og herrer, vi fejrer lige nu fars dag, og det gør vi ved at spille noget rigtig farmusik. Og ja, det seneste nye på savannen er jo altså hiphopfar. Ham, der hører Eminem, og eller Gangstar, og ligesom forsøger at forklare sine børn om, hvorfor at det der nye rap ikke rigtig er musik. Tidligere der så vi jo meget Bob Dylan-faren, sådan noget med at ryge piber, læse avis, og ligesom sige, ja, alt det der rytmisk musik, der, det går sgu ikke. Altså, faren er jo en kritisk en, og han gør det ikke, fordi han er ond, han gør det, fordi han gerne vil lære sine børn, hvad det rigtig gode er. Det er ren kærlighed. Og nu har jeg så bedt alle jer om at sende en masse nummer ind, som kunne gøre lige præcis din far glad i dag. Og der er, altså der er bare et band og en genre, som virkelig, virkelig slår igennem. Det her nummer var 8 minutter, og så meget far-rock-agtigt. 2 minutters intro. Vi når ikke helt introen, men der er rigtig mange, der har bedt om Money for Nothing. Som en her skriver, Money for Nothing er min svigerfars ringetone. Kæmpe farsang. Venlig hilsen, en kommende far. Så hvis jeg på den måde kan gøre 2 generationer af fædre glade, så tager vi den skud. Skud alle fædrene, vi elsker jer. I har den.

0: Hej Pelle, der er Straight Money from Nothing, og den skal spille så højt, at den kan høres i himlen. Glædelig farsdag. Selvfølgelig. Eller Sten, det skulle være min far, var glad for dig, Straight to Money for Nothing. Prøv at Sten, du har det lige her.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Vi hylder altså fædrene, det er fars dag, og det gør vi ved at spille noget far-rock. Det er måske den ultimative far-rock-sang. Men vi skal nå en til. Og der har jeg altså valgt en af de andre sms'er. Der er for det første, jeg har sendt sindssygt mange gode bud ind. Jeg tror, vi ret snart skal holde en far-rock-dag, hvor vi lige kører 25 minutter stor far-rock. Men så er der altså Adam her, der skriver, altså hvis vi skal høre far-rock, så er der en sang, som kan lidt mere end de andre. Både fordi, at det er en sang, der handler om at være far. Den er lavet af to fædre. Og så elsker jeg den også. Skud til min far, Janus. Der er kun én sang. Simon Kvam, Peter Sommer. Jeg har ikke lyst til at dø. Skud fædrene. Vi elsker jer. Vi ser jer.
1: Jeg har lyst til det hele i dag. Jeg har lyst til at tage en bid af alting. Og æde det hele. Fucking råb og stop. Jeg har ikke lyst til at dø.

ud af halsen, smag på det hele. Det sidste glas vand, jeg ønsker at dele. Og vi skal drikke det hele, alt på en gang, en gang uden ende. Bag ved en dør, folk jeg kender. Vi kalder os venner, og vi har ikke lyst til at

0: igen skud ud alle fædrene. Det er fars dag. Glædelig fars dag, både til dig, der er far, dig, der har en far, dig, der ikke længere har en far, dig, der gerne vil være far, alle fædrene derude, dig, der ikke kan blive far, ser dig. Vi elsker jer alle sammen, og tusind tak for alle jeres fuldkommen geniale sms'er. Lige om lidt, så skal vi dele blomster ud. Vi skal også have gang i den helt legendariske DJ-battle i dag mellem Sander og Anne Linde. Altså fuldstændig sindssyg battle. Om 10 minutter. Men først, en lille bitte reklame.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
9: Man's never been in marquee when it's shut down, eh? Trust me, daddy.
10: Du er nu

0: Yeah. Altså,
1: wake up, daddy.
0: Fuck.
1: Yo, tomorrow I'm gonna come scoop you, eh? We'll go to business.
2: Yeah, for sure.
1: Don't know.
0: Skepta, som i aften 20.30 træder op på scenen på Northside i Aarhus. Altså, der håber jeg da, at man lige har hævet moshpit-forbuddet. Eller dansecirkler, som man kalder det på andre festivaler. Lad nu folk gå amok til lige præcis det her nummer. Skepta i Aarhus, det bliver vanvittigt. Jeg er meget, meget, meget, meget, meget misundelig. Hav verdens bedste koncert alle sammen. Lige nu, der skal vi dele nogle blomster ud til andre end Northside og Skepta. Ellers et par, der virkelig betjener hinanden. Vi skal dele blomster ud, som vi gør hver eneste fredag til et navn. Nogen måske lidt har glemt. Nogen måske lidt har glemt at give et kram. Nogen måske lidt har glemt, hvor fede egentlig var. De findes ikke mere som band. I stedet for så er det ligesom... Det er som om, de ligesom har delt sig op og fordelt dansk musik imellem sig. Vi har forsangerinden, Sara. I dag hedder hun Sulaima. Så har vi den ene rapper, han hedder Tør Dixgaard. Så har vi den anden rapper, han er manager for alle mulige kæmpe artister. Han hedder Lav. Så var der jo DJ Peter Plus Skud, som i dag også arbejder med musik og udgiver kæmpe navne. Så er der selvfølgelig... Altså, var Emil også med? Emil Falk, hvad sker der? Fuldstændig vanvittigt orkester, det her. Og jeg vil gerne give dem blomster. Flødeklinikken. Der har kun været et band, som jeg i dag får i jeres buket. Normalt, når man blander håndspillet musik og sådan noget rap-agtigt, så bliver det ofte rigtig dårligt. Men når Flødeklinikken gjorde det, så blev det bare mega godt. Ja.

Flødeklinikken modtager af dagens buket i Tænder på Himlen. De har lavet flere gode. Tjek den her. Dengang der var scratch i dansk musik. Sygt. Skud ud DJ Peter Plus, altså.

Dagens pokal i Tænder på Himlen går altså til Flødeklinikken. Skulle vi aldrig lige have en reunion? Der er også en, der skriver, ja, vi hører alt for lidt Flødeklinikken på P3, altså. I dag, der gør vi så til gengæld. Tre sange i træk. Kunne vi ikke bede om en lille reunion-koncert? Kan I ikke åbne Aarhus Festuge eller et eller andet? Northside næste år? Det er jo altså det ultimative Aarhus-banen, det her. Og som virkelig fortjener den buket, jeg nu overdrager jer. Kære Flødeklinikken, vi savner jer, vi elsker jer.

0: Fløde-klinikken, altså modtager dagens buket. Lige om lidt, så er det blevet tid til den legendariske DJ-battle lige tættere på himlen. I dag, der er det Sander mod Anne Linnet, altså en familiefejl. Jeg glæder mig sindssygt. Men først, Hansen, du klar med nogle betrænheder, eller hvad?
1: Fuldstændig.
0: Godt, klokken den er nemlig blevet 15.
1: Og prøv lige at høre, Pelle. Hvis der er noget, der kommer til at gå ondt på mig den her sommer, ikke også? Mm-hmm. Så er det, at vi ikke skal til VM. Det føles lidt som om, at det meste af Europa, de skal med lige på nær også. Men jeg ved ikke, hvordan har du det med det?
0: Jamen, jeg er meget afklaret. Altså, det er, hvad det er. Det havde været sjovt, men det er jo, jeg er jo blevet apatisk. Det er jo sådan, som en, der følger med i, eller har et hold, så bliver man nødt til at bygge et skjold omkring sig. For ellers så bliver man følelsesmæssigt påvirket af det. Så lige så snart er jeg simpelthen blevet apatisk. Jeg er blevet sådan, Jamen så, hvis du ikke kan vinde de kampe, så skal du ikke til VM, og det er jo fair, og sådan er det. Og så kan jeg ikke bruge mere energi på det. Men nej, det er da lidt ligesom at miste sin egen polterappen eller et eller andet, fordi man bliver syg på dagen. Altså, fuck, det er da en komplet latterlig situation.
1: Ja, men prøv lige at høre. Så er det altså godt, vi har kvinderne, for i aften, der skal de spille sig rigtig tæt på en billet til VM-slutrunden i 2027, eller det kan de i hvert fald. De møder Sverige i Odense, og det ser altså rigtig fornuftigt ud i kvalifikationsgruppen. 4 point i de sidste 2 kampe, det er, hvad der skal til for at kvindelandsholdet, de altså kan sikre sig en plads til VM-slutrunden.
0: Lyder det ikke som noget, vi har prøvet før med et andet fodboldlandshold?
1: Jo, nu skal man passe på, at man ikke jinxer noget her. Men vi kan lige høre fra Pernille Harder, Danmarks anfører her før kampen, for hun er altså ret godt tilfreds med, hvordan stillingen den ser ud i gruppen.
2: Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
1: Og der er bare 1 point ned til svenskerne, og det her, det kan altså også godt gå hen og blive en rigtig svær kamp for danskerne senere. Det tror jeg, Amalie Bremer i hvert fald, hun er fodboldekspert.
3: På kvindesiden, der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
1: Kampen den bliver altså flottet i gang klokken 6:15, og du kan se den på DR1 og på DR2. Noget andet, der også kan hæppes på i dag den 5. juni, det er grundloven og demokratiet. Den står i hvert fald på fejring flere steder i landet, og det er samtidig med, at mange demokratier rundt om os har udfordringer. I Frankrig, Spanien og Holland, der er 75% af befolkningen for eksempel bekymret for deres lands demokrati. Det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Og selvom Danmark er blandt de demokratier, der fungerer bedst, så har vi altså også vores problemer. Det siger Anne Binderkrantz, der er professor i statskundskab.
4: Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer.
1: Ja, og hvis vi lige zoomer ind på politikken og den offentlige debat herhjemme, så er vilkårene for at have en god snak om, hvilken retning vi skal i som samfund, også blevet svære at have.
4: At tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
1: Og jeg slutter med det norske kongehus, for Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre, og nu er hun sat på en venteliste over personer, der skal have gennemgået en lungetransplantation hurtigst muligt. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og den seneste tid, der har hun altså haft iltapparat med sig rundt. Tidligere på ugen, der fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han også kommer til at trække sig mere fra offentlige arrangementer, og det betyder, at det er den 89-årige kong Harald, og så den 88-årige dronning Sonja, der skal til at tage flere opgaver på sig her den næste tid i Norge. På Bornholm, der er det tørt med en hel del sol. Ellers så står den på spredte byer og sol til resten af landet. Nogle steder, så kan der også være torden i de her byer. Temperatur mellem 15 og op til 20 grader.

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Der er lige blevet udført et legendarisk high-five her i studiet. Det er nemlig måske til sidste venskabelige knister, før at vi skal springe ud i en legendarisk DJ-battle. Har du lige tændt for din radio, så velkommen til programmet, hedder Tættere på himlen. Og vi nåede til den del af programmet, hvor to mennesker er trådt herind med hver deres arsenal af kæmpe sange, som de lige om lidt vil fyre af ud til dig, for at tække dine stemmer, for på en eller anden måde forføre dig. Men hvem er det, der skal battle i dag? Jeg kan godt sige, at det er en familiefejde. Det er simpelthen to generationer af et af de tungeste efternavne i dansk musik. Vi har over tiden sådan en optælling over de 100 bedste sange i dansk musik, som man kan stemme på. Jeg tror, at jeres familie står for ca. 10% af dem, der faktisk er sluppet med ind i den endelige afstemning. Da det her det kunne vise sig at kunne lade sig gøre, så blev jeg bare så glad. Og der er også allerede en, altså der er for eksempel en, der har skrevet det her. Kæmpe DJ-battle i dag. Mor og søn mod hinanden. Det bliver vildt. Jeg holder naturligvis med mor, da hun har været soundtracket til hele min ungdom. Til gengæld skal søn helt sikkert også have en chance, for han er bare så god. Sæt i gang. Det er Gitte, der skriver det. Hvem er det så, jeg står her og taler om? Det er mine damer og herrer. Sander og Anne Linnet. Kæft, hvor er det fedt at have besøg her. Velkommen til.
2: Tusind tak.
3: Tusind tak.
2: Sikke en intro.
1: Altså, jeg kunne have kørt i en time. Så var der jo, og der var og, altså. Men det
2: skud ud til Gitte også.
1: Ja.
2: Jeg skal godt forstå, at du holder med mor i dag. Men kan jeg få en stemme eller to ind, måske? Man kan jo godt stemme flere gange, Gitte, det skal du huske.
1: Ja, og man kan jo stemme i princippet på jer begge to undervejs også. Ja. Jeg skal bare lige høre. Hjemme hos jer, musikquizzer, sådan nogle der ting, sådan noget sangleje, er det noget, I dyrker overhovedet?
4: Nej, egentlig ikke.
2: Nej, faktisk ikke.
1: Er der nogen ære i ligesom at kunne sådan name-droppe nogle sangtitler eller noget? Altså, hvordan... eller lige komme nogle musikalske anekdoter, eller er I meget i studiemål, altså musikmål, når I er i studiet, og så familiemål, når I er derhjemme?
2: Der kan godt være sjove historier.

0: ja, det kan
1: det ene og det andet, og fra nogle festivaler, hvad den ene oplevede, og hvad den anden oplevede, eller hvis samtalen kommer over på en eller anden bestemt, så er der ofte en af os, der har en eller anden historie.
2: Ah, så med det, ikke? Ham må du aldrig arbejde med, jeg er fuldstændig sindssyg, eller...
0: Ja.
2: Ja, men det er godt at vide, så der er ikke sådan en naturlig konkurrence imellem mor og søn på det musikalske normalt.
0: Nej, det er det.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Ja, det er ikke.
2: Den vil du også tabe, Sandra.
1: Ja, præcis.
2: Det må jeg bare sige, det. Men nu skal I så DJ-battle.
0: Ja.
2: Det glæder jeg mig meget til. Jeg tænker, Sandra, det er et format, jeg tror, du kender ret godt. Anna, hvad tænkte du, da du blev inviteret til det her?
0: Jeg tænkte, det kunne nok være meget sjovt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og hvad er ligesom tilgangen? Hvad ligger bag jeres valg i dag? Uden at I behøver, I skal jo ikke afsløre, hvad I har taget med, men...
0: Ja. Altså, jeg kan lide rigtig meget musik, og rigtig meget forskellig musik også. Der er noget musik, der, jeg synes, der taler til kroppen, og danser, og der er gang i den. Og så er der noget musik, der taler til følelserne, eller taler til intellektet, eller...
2: Ja.
0: Så jeg synes, det er meget forskelligt, hvordan forskellige sange virker.
2: Mm-hmm. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt.
0: Og jeg har valgt lidt af hvert.
2: Modtaget?
0: Ja.
2: Okay, du har også selv, altså repræsenterer også både noget, man kan feste til, og noget, der kan ramme en lige i hjertet. Sandra, hvad sætter du egentlig på sådan fredag eftermiddag?
1: Jamen, jeg tror også, altså i dag, det er jo lidt... Jeg har virkelig også en meget bred musiksmag. Det tror jeg også er godt at have, hvis man laver musik, så man kan hive lidt ned fra... Tage lidt inspiration forskellige steder fra, ikke? Så jeg hører meget alt muligt. Altså hip-hop, R&B og pop, men også arabisk og stryger og klassisk og alt muligt forskelligt.
2: Okay, der er lagt i
1: så ja, men jeg synes i dag, der synes jeg, har lidt prøvet at holde den til noget, som jeg også håber på i hvert fald, at lytterne derude i... De tænder på, ikke?
2: Det er meget, meget, meget, meget, meget spændende. Prøv at vi går i gang lige om lidt. I har taget 4 sange med hver. Vi skal spille dem. I skal fortælle om dem. Præsentere dem. Og så skal I selvfølgelig forsøge at høste lytternes stemmer. Og jer lytter, I kan eddermame godt glæde jer. Det her er noget, jeg ofte kalder for den legendariske DJ-bat, lige tættere på himlen. I dag, der lever den rent faktisk op til sit navn. Vi går i gang lige om lidt.
3: Hvad sker der? Hvor tror de altid, vi er så fucking blæst?
4: Jeg er den bedste, du

0: Tirsdagen.
1: Tirsdag her sammen med Orgie på Blæstegnen. Som jo egentlig, hvad kan man sige, Emil her fra Suspekt, vel egentlig er en god ven af jer begge to. Altså, Anne, du har lavet et nummer med Suspekt. Sandra, du har også arbejdet med dem. Og
2: ja, jeg har lavet
1: nærmest været en del af familien. Mm. Altså, der var en overgang, hvor at hver gang Suspekt gik ud af en turbus, så kom du også ud af den.
0: Ja. Jamen, jeg har også min egen skuffe derude hos dem, hvor der står lillebror på.
1: Så fedt. Perfekt. Prøv at her. Har du lige tændt for radioen, så er du landet lige midt i en DJ-battle mellem Anne Linde og Sandra. Folk er allerede temmelig hype på den her sms over, at det er jer to. Men lad os bare lige skitsere, hvad det går ud på. I har hver især fået lov at vælge 4 numre. Dem spiller I skiftevis. Præsenterer dem for lytterne. Hvorfor har I taget det her nummer med? Hvorfor er det, de skal høre lige præcis det her? Og så er det jo altså op til jer, der lytter med, at stemme. Det gør I ved at sende en sms til 1212. Start beskeden med P3 mellemrum. Og så skriver jo bare enten Anne eller Sander. Det, der er på spil i dag.
2: 1212.
1: 1212, nemlig. P3 mellemrum. Og hvad synes du, de skal skrive?
2: Så synes jeg, de skal skrive Sandra.
1: Ja, jamen det er et bud.
2: Og så kan man jo skrive en lille hilsen.
1: Ja.
2: Så man er velkommen til at sende kærestebrev ind.
1: Selvfølgelig altid kærestebrev eller noget andet, eller hvis Sandra skylder dig penge, noget andet. Det her måden, du kan komme igennem til ham på. Det der på spil, det er, der er sådan et flot halserklæde her til de kolde tider. Der står tættere på himlen på den ene side, og på den anden side står der vinder af den legendariske DJ-battle. Men jeg, altså, større end det, så er det vel også temmelig fedt i at lige have det på mor eller søn, at der er jeg åbenbart bedre til at vælge sammen.
2: Jamen totalt. Vi gik også og snakkede om det her, inden vi skulle ind. Om hvad der er på højkant. Der skal jo være noget på højkant.
1: Spiller I om noget?
2: Så siger hun et sommerhus, og så okay, skru lige noget, lad os lige.
1: Yes, let's go.
3: den var sandt, der er ikke med på.
2: Du ved, jeg kan ikke tage en middag eller en is eller
1: altså, jeg føler, at et sommerhus er passende. Altså, så kan det...
2: Ja. Ved du hvad, taberen hopper i vandet op i sommerhuset. Først, ja, okay. Kan vi sige.
3: Jamen, så lad os sige det.
2: Er det ikke det?
3: Jo, det er fint.
1: Sønt, hvis du lige har gjort dig selv arveløs, ikke? Altså, det du kunne have. Men venner...
2: Det kan også være, jeg skal tro lidt mere på mig selv.
1: Vi tager den. I kan finde ud af det undervejs.
2: Ja. Det kan godt være, vi skal spille om et sommerhus, faktisk, nu jeg tænker over det.
1: Altså, det er jo high risk, high reward.
3: Så er du selvtilliden i orden.
2: Ja. Jeg skal lige høre din første sang først i hvert fald.
1: Så ja, men nu ser vi. Ja. Mine damer og herrer, vi skal i gang med round one. Og Anne, det er dig, der får lov at lægge ud. Hvad har du taget med til os her i første runde?
3: Her i første runde har jeg valgt en sang, som betyder meget for mig. Det er en sang, da jeg hørte den første gang, måtte jeg smile lidt ved titlen. Fordi jeg tænkte, det er jo lige mig. Når vi har det erhverv, vi har, så er der rigtig meget tid, hvor man er nødt til at være alene.
1: Ja.
3: Helt alene med sit klaver, eller sin synth, eller sin guitar, eller hvad man nu komponerer på. Så titlen ramte mig, og nummeret synes jeg bare er super, super fedt. Og det var faktisk et album, jeg tog med hjem fra en tur til New York. Og på det tidspunkt, der havde jeg en lille arbejdslejlighed inde i Gammel Mønt. Og der havde en pladespiller, og der blev det album sat på. Og mine venner og veninder, de kom, og vi dansede fuld skrue dag og nat nogle dage.
1: Er du spilsat der?
3: Til lige præcis det nummer.
1: Okay. Mine damer og herrer. Den legendariske DJ-battle, lige sætter på himlen, er i gang. Anne spiller Owner of a Lonely Heart med Yes.
2: Okay, okay.
1: Altså, læg ud med den guitar her. Så

0: Er det et sommerhus, han var i Spadam?
1: Det synes jeg.
0: Det er okay, det. Den ender bag passeret. Du har mig på bunden. Anne Linnet har lagt ud Owner of a Lonely Heart. Har hun fortjent en stemme for det, så kender du allerede nummeret.
2: Jeg tror, hvis du skal have stemmer her, Marmi, så tror jeg, at du skal synge med.
3: Jeg står og danser med.
0: Ja.
3: Det er det, den kan.
0: Nu skruer jeg lidt ned for os, så vi kan nyde det her. Kæft, hvor er det fedt. Mine damer og herrer, den legendariske lille fald er i gang.

0: sandt. Og bare meld fra nu. Din mor vinder 100%. Der er ikke noget i verden, der er 100%, men det her er. God fredag. Det er en stemme, hvor Anne skriver Pamsen.
1: Så er det
0: en anden en her.
1: Ja.
0: Det er Gitte, der melder ind igen. Pas på, Sander. Mor Anne ligger hårdt ud. Kan kun sige yes.
1: Ja.
0: Så er der kommissæren, der skriver, alle, der har spillet GTA Vice City, kender og elsker det nummer. Stik den. Ja. Det vælter altså ind med stemmer på dig, Anne.
1: Ja. Det er klasse.
0: Nå, men altså, vi kan jo lige gå ind på boligsiden og surfe sommerhuse. men sand, der...
1: Danmarks billigste sommerhus, ja. Skriv det.
0: Hvis du har et sommerhus, du vil af med hurtigt ja. Til en okay pris, så kan du også melde ind på 12-tolleren.
1: Kan vi lise et sommerhus?
0: Ja, men som sofa-surferen skriver, der er en ny generation, der skal ind på boligmarkedet.
1: Ja.
0: men det fører os også videre til... det første nummer, du har taget med, Sander, fordi ja. Altså, det kan da godt være, at Anne fik en masse stemmer, men som en, der har gennemført mange af de her battles, så kan momentum skifte mange gange i denne her konkurrence.
1: Det håber vi.
0: Hvordan lægger du ud?
1: Jamen altså, den her, den er faktisk til dig, mor. Jeg blev jo født i 1988, så vi regner 9 måneder tilbage derfra.
2: Okay.
1: 9 måneder tilbage fra april 88, ikke? Så er vi sådan ja. Sommeren 87.
2: Ja.
1: Der var en sang, der lige var kommet ud der, nemlig. Mm-hmm. Og det er den her, vi skal høre nu. Lige om lidt. Du... Nej.
0: Vi er tilbage. Intet er sket.
1: Nej, der skete intet. Prøv lige at høre. Det, der skete, var, den her sang, den var nemlig lige kommet ud. Så forestil dig, at du er inde på museet. Det var nemlig der, det skete. Det hed nok noget andet dengang. Kan du huske, hvad det hed?
2: I Næstved?
1: Nej. Hvad tænker du? Museet, det er inde ved siden af Magasin. Klubben, der er lige derinde.
2: No.
1: Ved siden af Magasin.
2: No.
0: Hvad hed den dengang?
1: Kan du huske det?
2: Nej.
1: Men du er nemlig derinde, for du har nemlig fortalt mig historien. Hver gang vi er gået forbi der, så har du peget derinde og sagt, det var derinde, at du lige pludselig fik øje på den her 23-årige flotte fyr.
2: Det er rigtigt.
1: Som kom gående inde på klubben i sine lyseblå cowboybukser med huller i.
2: Ja, og cowboyskjorte.
1: Lige præcis. Ja. Og i det øjeblik, der får I øjenkontakt.
2: Mm-hmm. Det er rigtigt.
1: I sommeren 87.
2: Ja.
1: Og så spiller DJ'en det her nummer, som lige var kommet ud der.
2: En flot ung mand, der blev din far.
0: Og så er vi i gang. Sander, hvor var det dog en fuldstændig vidunderlig, magisk, smuk
1: introduktion? Prøv lige at forestille jer det her. Det var før, der var tænkt på mig. Der var tankerne på noget andet.
0: Der var det på noget helt andet. Og så alligevel... Og man kan se den der denim-skjorte flagre rundt, ikke? Og...
1: Måske første gang, den blev spillet på en klub.
0: Måske
1: var det i det øjeblik, ikke?
0: Sindssygt. Vi vil gerne takke denne her sang for dig.
1: Ja, faktisk.
0: Hold kæft, hvor er det godt. Mine damer og herrer, Sander har lagt ud

0: nogle tegneserier. Mine brødre havde nogle tegneserier med David Crockett.
1: Ja.
0: Og jeg synes faktisk, at den unge mand, han lignede David Crockett.
1: Så det er det, du tænkte, det skulle da?
0: Jeg tænkte, det er David Crockett, det her.
1: Det kunne have været, han kunne have været din far.
0: Ja, det var ham, der blev din far.
2: Det var ham. Ja. Han hed bare Mads, synes du?
0: Han hed bare Mads.
1: Nej, det er fint nok.
2: Mads Crockett.
1: Skud, Mads. Og skud ud, Sander, for at sætte den her kæmpe banger på. Så bliver det altså fredag i Tættere på Himlen. Den første runde i et legendariske DJ-battle mellem Anne og Sander er hermed for alvor i gang.

0: angen som center. Måske ikke decideret at blive undfanget til, men de indledende øvelser på en natklub i København i sommeren 87, hvor det her nummer lige var kommet ud. Måske var det første aften, da den nogensinde blev spillet på klubben, og Anne så ind i øjnene på en smuk mand med navn Mads. Og 9 måneder senere, så kom du til verdenscenter. Skal vi ikke bare sige, det var sådan, det var?
1: Det synes jeg.
0: Det var Whitney. Og selvfølgelig også Anne så tjenest. Jeg har også brugt lidt af slippet. Jeg ved godt, det er fars dag og sådan noget, men lad os også lige sende, give den ære trods alt. Føler du, at Sander fortjener en stemme, så er det selvfølgelig 12-12. Du skriver ind til starterbesked med P3, mellemrum, og så skriver du Sander, og så selvfølgelig, hvorfor han har fortjent en stemme. Er det Anne? Jamen, så er det fuldstændig samme øvelse. Du skriver bare Anne, og selvfølgelig begrundelsen. Og nu, mine damer og herrer, er vi nået til... Round 2. Er I nervøse? Er I spændende?
2: Ja, med godt mod.
3: Ja.
0: Anne, du slår mig ikke som en, der nødvendigvis bliver sådan nervøs, sådan vildt nemt.
3: Nej,
0: men...
3: Jeg er rimelig rolig af temperament.
0: Ja. Jamen, du har også prøvet en del, men det er vel det første DJ-battle for jer begge to.
3: Ja.
0: Anne, hvordan rykker vi videre fra første runde her? Hvad har du taget med i din anden runde?
3: I min anden runde, der har jeg taget en sang med, som også betyder meget for mig. Mm. Jeg synes, det er en utrolig smuk sang. En af de smukkeste sange, der er skrevet. Og jeg elsker den tekst. Den har et ord, som kan betyde forskellige ting i sin tekstlinje.
0: Mm.
3: Og det er ordet fair. Fair, det kan betyde retfærdig eller god eller... sådan noget, men det kan også betyde sådan fin, sådan lidt spidsen, geføl, elegant-agtig, sådan fin eller poetisk fin. Så det har mange forskellige måder, man kan opleve det på. Det ord og den sang, den er så smuk, og den handler om kærlighed, fordi kærlighed er begge dele.
0: Mine damer og herrer, vi skal høre Stevie Wonder. Anne Linnet har skudt anden runde i gang. All love. All in love is fair.
2: Jeg sætter mig ned. Nyder det her.
0: Gør det.

0: Mine damer og herrer, du lytter til den legendariske DJ Battle tættere på himlen. Anne Lennart har lige spillet Stevie Wonder, All in Love is Fair. Og hvis du føler, hun har fortjent en stemme for det, så er det jo selvfølgelig så din sms til 12.12. Start beskeden med P3 mellemrum, og så skriver Anne. Hvis du synes, det er Sandra, der har fortjent den, så gør du det samme, og så skriver du bare Sandra. Michael skriver, stemmer helt sikkert på Anne. Jeg glæder mig til at se dig live i morgen. Og så er der også Kim, som skriver, faster Anne. Det var banger. På ingen fra Kim. Det, og der må jeg jo sige...
1: Altså, Kim.
2: Der er Kim. For helvede, Kim. Nu, ja.
0: Der var julegaven fra Sander, det. Og der må man jo trække på alt det netværk, man har for ligesom... Og jeg ved ikke, om I har sådan en Facebook-tråd, om Anne lige har været inde og skrive hey,
2: jeg skal lige ind og skrive i den gruppe der, at ja. Nu må folk lige...
0: Ja, ja Sander, hvordan kommer du så tilbage oven på det her? Fordi vi skal lige have gang i dig.
1: Ja, vi skal have gang i mig.
0: Nu kunne du saboterede jo lidt din forrige sang, ikke?
1: Jamen, det er fint. Nej, ved du, jeg føler faktisk, du lagde endnu mere suspense i det.
0: Ja, okay. Ja.
1: Så all good.
0: Nu blinker du til mig, når den her skal starte, for den starter også på en måde.
1: Ja, ja. Jamen altså, jeg tror i virkeligheden, at den her sang ikke rigtig behøver nogen introduktion. Artisten behøver i hvert fald ikke nogen introduktion. Han er den største nogensinde. Han er min...
0: Nu skal vi høre Sander.
3: Ja. Så ved jeg, hvad.
1: Ham her, han er min... jeg var lige ved at sige største inspiration. Jeg er nok nødt til at sige næststørste inspiration.
3: Nej, du må være, og Chelsea.
1: Du må være den største, men ham her, han kommer i hvert fald lige efter. Og han, jeg tror, jeg var... Lige den her sang kom faktisk ud i 91. Mm. Men der var et album, det kan jeg ikke huske, men der var et album, der kom ud i 95. Og det var sådan, det var virkelig, altså... Det album, det åbnede mine øjne, ikke kun til musik og til alt det, men til kærlighed og til retfærdighed og uretfærdighed i verden, og krig, og hvordan vi mennesker saboterer den her verden, og, den, og man fik, det var ham, der fik mig til at danse, og det var ham, der, altså alt var bare, ham her, han var bare en øjenåbner, og sådan tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har det med ham. Og så har han haft lidt ups and downs, og medierne har prøvet at sabotere ham rigtig meget, og der er lige kommet en kæmpe film ud omkring ham, og så går der 2 uger, så kommer Netflix med en, der prøver at hive ham ned. Og det synes jeg bare siger så meget om ham her, at han selv så mange år efter hans død, så er han bare stadigvæk den største, som alle vil snakke om. Og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at alt det der, det er noget bullshit, og ham her, han har det reneste hjerte og kærlighed til alle. Han er den bedste og den største. Og jeg var i 97, der var jeg så heldig at opleve ham i Parken. Det var, der tog du mig med ind i Parken.
3: Ja.
1: Fordi
3: jeg er også selv vild med ham. Hold op, hvor har han skrevet fantastiske sange. Altså, han har virkelig givet noget til verden. Ja. Det har han.
0: Okay, præcis. Anne, du har gættet. Hvem er det, vi skal høre, tror du?
3: Ja, nej, men folk skal gætte derude, synes jeg. Men Sander, han var så sød at tage mig til premieren på filmen. Mm. Det var jeg rigtig glad for.
1: Jo, fordi du tog mig med til koncerten i 7.
3: Ja,
0: det er
3: okay.
0: En færre bytter.
3: Ja,
0: var det lige så stort for dig at se filmen, som det var for Sander, at se ham live i Parken?
3: Ja, sikkert.
0: Livsændrende.
3: Vi står lige.
0: Ja, skal vi høre den?
1: Ja, men altså, ham her, han er den bedste, og det er bare god energi, og også bare, man kan også bare slå hjernen fra, og behøver ikke at tænke så meget over det. Man kan også bare nyde det, og danse, og skrue højt op for den her.
0: Oh shit, det med den helt lange intro.
1: Så må du gerne spole lidt i den.
0: Det gør ikke noget.
1: Kommer noget. Slash, han kommer på med noget guitar på et tidspunkt. Ja. Så det er derfra, der bliver skruet op.
0: Jamen, den får lige lov at køre.
1: Det er fint. Det er jo også musikvideoen, som jo... Det er jo faktisk også en af grundene til, at han er så kæmpe giga. Det er jo alle hans musikvideoer. Altså, Michael Jacksons musikvideoer er jo en af grundene til, at han er så stor.
0: Men det der univers, han bygger...
1: Præcis.
0: Og derfor man også lige pludselig sidder som barn og forholder sig til, at der er noget, der er større end en selv og musikken, fordi han...
1: Føler alle mulige ting lige pludselig. Altså, hvad er det her, ikke?
0: Ja, altså også genistreg lige at booke hovedrollen fra alene hjemme, ikke? Til at spille hovedrollen i den her musikvideo.
1: Og altså, da jeg så ham live i Parken, det var jo første gang, jeg var til en koncert, ud over min mors koncerter, selvfølgelig, når jeg blev slæbt med der. Så er det jo virkelig... så det er jo mit første gang, jeg er inde til en koncert, ikke? Det er det her.
0: Mine damer og herrer, anden runde er i fuld gang.
1: Ja.
0: Sandra spiller Michael Jackson.
1: Kæft, og så skruer I bare op derude på den her. Woo!

0: Michael Jackson i den legendariske DJ Battle tæller på himlen.
1: Jeg ved ikke med jer derude, men mig og Pelle har i hvert fald en kæmpe optur her. Jeg tror også, du... hvad tænker du, Mami?
2: Jeg synes, det er super fedt.
0: Altså, jeg synes, at du godt sætte et foredrag op. Altså, Sanders forhold til Michael Jackson, hvor du bare... Det kommer til at vare 7 timer, men det bliver rigtig godt.
2: Han kan også lave et foredrag om Chelsea. Han er Chelsea-fan.
1: Ja, okay, det skal vi så helst ikke holde foredrag om i øjeblikket. Okay. Chelsea er så dårlig.
0: Ja, men altså, det bliver sådan et...
2: Det er kun mig, der skal høre på det hele tiden.
0: Sander, for helvede, jeg elsker alt min stemme til dig. En anden end jeg, der skriver 2 kæmpe stjerner i både Stevie og Michael, men MJ vinder altid. Og således er vi nået til... Round 3. Den tredje runde. Vi er med andre ord halvvejs gennem den her battle. Sander skriver, eller der er en, der skriver Sander, fordi MJ er den største. Og fordi jeg også var i Parken i 97, så er jeg sindssygt glad for, at jeg nåede at se ham live. Jeg tror, alle, der var inde til en af de 2 koncerter, han spillede i Parken på det tidspunkt, de ligesom har haft sådan det epicenteret for resten af deres musikalske rejse.
3: Man blev 2 hoveder højere, da man kom ud for den koncert.
0: Ja, puha. Men altså, vi er jo midt i en DJ-battle, ikke en Michael Jackson-hyldestudsendelse. Anne, hvad har du med til os her i tredje runde?
2: I tredje runde har jeg valgt en sang, som jeg også har danset rigtig meget til. Mm. På en anden måde end den første sang, jeg præsenterede.
0: Ja.
2: Og det er en sang, som handler om rygter. Teksten handler om rygter, som opstod i vinmarkerne i USA, da farvede mennesker var slaver. Mm. Så opstod rygterne på den måde imellem dem. Og den her sang, den er udsprunget af det.
0: Det er et kæmpe nummer. Mine damer og herrer. Vi har allerede hørt Stevie Wonder, vi har hørt Michael Jackson. Nu skal vi til nu en kæmpe legende, Marvin Gaye. Alle lindespillere, Heard It Through The Grapevine. Og således er vi i gang med tredje runde i den legendariske DJ-battle. Men hvem skal vinde det? Der bestemmer det. Send en sms-stemme nu. Og skru op, for det her nummer er vanvittigt.

0: Det er også en lidt hård sang. Han finder ud af, at hans hjerte er blevet knust, og hun har fundet en anden. Through the grapevine. Sådan han skulle finde ud af det. Det er jo som at blive stået op med på sms. Det er fandme ikke i orden, altså. God gamle Marvin Gaye, som Anne Linnet altså har taget med. Prøv at høre, der er en, der skriver, det bo. Sander, jeg elsker Anne, men Sander har heddet de fedeste nummer med. Tak for musikken, begge to. God weekend. Så er der så en anden, der skriver her, nu er der bot på mit sæde. Marvin og Anne fører igen. Okay. Altså, det er kæmpe, det her.
1: Jeg tror, det er de stryger der. De er altså super fede.
0: Jamen, det er et sindssygt nummer. Prøv at, det er en fantastisk, meget, meget herlig lektion i musik, som vi får den her fredag eftermiddag på P3. Og Sander, nu skal du følge det her op.
2: Mm. Han bor derude, han kan godt glæde sig.
0: Ja, fordi før der havde du den største med.
2: Ja.
0: Hvor rangerer næste navn i musikhistorien?
2: I dansk musikhistorie?
0: Ja.
2: Rigtig højt.
0: Ja.
2: Jeg har meget respekt. Det må jeg sige. Og så, altså, og her er vi i 2004.
0: Okay.
2: Så kan I mærke, at vi sådan der går gennem livet. Vi starter i slut 80'erne, så har vi været op gennem 90'erne her. Nu er vi i 2004.
0: Så vi starter simpelthen med sangen, som du nok, altså, Anne scorer til.
2: Vi nok blev undfanget.
0: Lad mig dig. Yes. Så derefter, så er det måske de vigtigste øjeblik i sådan din selvforståelse og musikrejse.
2: Det er blevet 90'erne.
0: Og nu er vi så i nullerne.
2: 2000'erne.
0: Hvad sker der her?
2: Det er, hvad hedder det, det er virkelig lyden af min ungdom. Og jeg er sikker på, at folk derude, uanset hvor de var i livet, at de også hørte den her sang og blev ramt. Fordi den kan virkelig noget helt specielt. Det er følelsen i musikken, det er omkvædet, og det er ikke mindst budskabet. At vi skal huske at sætte pris på livet, og være her lige nu og her, og ikke bare suse afsted og skøjte hen over livet. Men at vi husker at være her lige i nuet, og at vi husker at sætte pris på hinanden. Fordi lige pludselig, så er det helt forbi. Så, ja. Vi burde alle sammen bare leve livet, som om, at vi kun havde én dag tilbage. Kæmpe, kæmpe, kæmpe.
0: Jamen altså.
2: Altså.
0: Ja, men der er noget storhed.
2: Så her skal folk også bare skrue op derude. Jeg vil ikke udlægge den her intro.
3: Hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

0: Sander spiller En dag tilbage med Nick og Jay. Altså, der har været så mange store sange i den her battle, og vi er stadigvæk ikke helt i mål. Synes du, Sander fortjener en stemme for at spille En dag tilbage med Nick og Jay, så er det selvfølgelig P3 Mellemrum Sander afsted til 12-12. Er det Anne, der fortjener din stemme, så er det P3 Mellemrum Anne afsted til 12-12. Men nu skal vi til
1: final round.
0: Fordi vi har simpelthen hygget så meget, at tiden er nærmest ved at løbe fra os. Anne, hvordan har det været indtil videre?
2: Jeg synes, det har været super fint. Jeg synes, det er nogle gode sange, Sander har valgt. Mine er måske lidt bedre, men...
0: Hvad har du så taget med som det sidste?
2: Som det sidste har jeg taget en kvindelig sanger.
0: Mm-hmm.
2: Fuldstændig samme alder som jeg selv.
0: Mm. Start 40.
2: Ja, sådan plus minus. Cirka. Ja. Lyver 20.
0: Yes.
2: Ja, og den her sang, teksten betyder måske ikke... Jo, teksten betyder jo alt, men det sjove ved det er, at der er nogle tekster, hvor der ikke behøver at være så mange ord.
0: Mm.
2: Hvor det er måden, det bliver sunget på, og det er energien i det, og bare fyr den af.
0: Kæmpe, i mine damer og jer, så blev det fredag. Du lytter til Tættere på Himlen. Sidste runde i et legendarisk DJ-battle. Anden spiller Chaka Khan. Har man fortjent en stemme for det, så er det ved at være sidste chance for at stemme.

0: Mine damer og herrer, lige om lidt, så er Lange klar til at fortsætte den her fest. Men vi skal have afgjort den her DJ-battle mellem mor og søn. Det er Sander mod Anne. Sander, hvordan har du tænkt dig at afslutte den her battle?
1: Jeg har tænkt mig at tage, altså for mig og rigtig mange andre, en af de største sange overhovedet.
0: Mm-hmm.
1: I hvert fald i Danmark.
0: Taler det også lidt ind i din livsfortælling der? Vi starter med fødsel, så din musikalske rejsning, så din... Forstår du?
1: Ja.
0: Og så slutter vi med det her.
1: Og så slutter vi faktisk her, hvor det er netop en sang, der blev udgivet i 1988. Det år, jeg blev født. Og den dag, jeg dør, der skal den her spilles til min begravelse. Det er helt sikkert.
2: Og det kommer jeg jo ikke til at høre.
1: Nu skal man ikke. Nu har vi lige hørt
2: det her.
1: Der er kun en dag tilbage.
0: Nu bliver det meget dystert.
2: Så er det nu, vi skal have pengene og købe bilen og køre sydpå.
0: Så gør
2: vi
0: det. En dag tilbage, let's go.
1: Ja. Nej, men den her, det er nemlig en sang. Altså, jeg siger det også, fordi at den bliver spillet til både bryllupper og begravelser over hele Danmark. Og fordi det er virkelig en sang, som der fejrer livet på sådan en helt særlig og speciel måde. Det er meget mere end bare en sang. Så altså, den her sang, det er faktisk virkelig sådan en full circle moment. Så det er også derfor, den skal spilles her til allersidst, fordi det er virkelig sådan en fortælling over hele livet på en måde. Og det, den følelse, tror jeg, den har ikke kun for mig, men for hele Danmark. Den er meget nostalgisk, men stadig let og livsbekræftende. Og ja, muligvis den smukkeste sang, der er skrevet.
0: Hvem er det, vi skal høre?
1: Jeg håber, at folk allerede kan høre derude. Hun står her til venstre på mig. Det her, det er altså det største.

0: burde nok blive spillet lidt mere. Ja, ja. Selvom den går lidt langsomt.
1: Nu er der koda. Mine damer og herrer, sidste sang i den sidste runde er her med i gang. Sander spiller selvfølgelig Anne.
0: Det er nødt til. Jeg er nødt til at have nogle point her. Det er slutspurten, jeg lægger ind med her.
1: Det er nemlig også sidste chance for at stemme. Hvem skal vinde battlen? Afsted med din stemme nu.

0: Alexander, Anne Linnet, søn, mor i battle.
1: Jeg faktisk skal huske, at det kan godt være, at det er min mor, der synger her, men det er jo mig, der har valgt sangen.
0: Det er vigtigt.
1: Så det er jo mig, de skal stemme på.
0: Hvordan har det været at sidde her og spille musik for hinanden?
1: Fantastisk.
2: Det har været
1: sjovt. Mega hyggeligt.
2: Det har været rigtig sjovt.
0: Ja, det har været meget hjerteligt, meget kærligt, og jeg tager...
2: Ja, jeg bliver da også helt rørt over, at du vælger den her sang.
1: Mener du det?
2: Ja, det gør jeg da.
1: Jamen altså, det er verdens bedste sang.
2: Du er den skat.
0: Altså, prøv at... Jeg stemmer på Anne. Selvom alt det sand, der spiller er mega fedt, så går min stemme altså til Anne. Det er 100% soundtracket til mine første 10 leveår. Jeg er selvfølgelig også opkaldt efter en anden legende, Sanne Salmonsen. Tak, Anne Linnet. Knus fra Sanne. Så er der en anden, der skriver, hvem der indspiller forårsdag, skal vinde all-time yndlingssang. Den er så rørende og smuk. Stemmer på Sander, og dermed også lidt Anne, baseret på den sidste sang. Venlig hilsen, Peter. Sander, din satans drenge. Du får sgu et point for mig, fordi du er mors drenge. Men du er også, fordi du kan sende et ild under dansegulvet. Okay, men vi skal altså have en afgørelse. For der er 10 sekunder tilbage i udsendelsen.
1: Hvem skal have sommerhuset?
0: Jeg siger bare 55-45%.
1: Det er tæt.
2: Ja, det er meget tæt.
0: Anne Linnet, du har vundet.
1: Oi!
0: Okay. Og med det er der betrænigheder, for klokken er blevet 16.
3: Jeg skal kigge til mig. Ej, det er jo helt vildt, det her. Virkelig tæt.
0: Ja, Simon, det er jo breaking.
3: Ja, det er jo breaking lige nu og her i studiet. Nå, men jeg skal altså også lige omkring nogle andre nyheder her på grundlovsdag, for der bliver altså nu slået et slag for aviserne. For folk, der abonnerer på en avis, skal altså have et skattefradrag. Det foreslog de konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale tidligere. Hun synes, tiden den er præget af for mange falske nyheder på sociale medier og falske AI-videoer. Derfor skal folk altså belønnes mere for at abonnere på de traditionelle medier, siger hun.
4: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
3: Og statsminister Mette Frederiksen, hun tager godt imod ideen om et fradrag for at holde avis.
5: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder fra de konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med et forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
3: Norges kronprinsesse Mette Marits problemer med den kroniske lungesygdom lungefibrose, de er nu så alvorlige, at hun er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det fortæller det norske kongehus. For 8 år siden der fik hun konstateret sygdommen her, og på det seneste der er det taget så meget til, at hun har måttet have iltapparat med sig rundt. Og selvom Mette Marit er en del af kongefamilien, så bliver hun altså ikke prioriteret foran andre i køen til en lungetransplantation. For protokollen den bliver altså fuldt, det fortæller Ara Martin Holm, der er overlæge på lungeafdelingen på det norske Rigshospital.
6: Vi følger protokoll nøjagtigt i dette tilfælde, og i alle tilfælde. Vi prioriterer altid den, som er sykest. Den, som ikke har tid til at vente.
3: Og så samler jeg også lige op på en sag om potentiel doping af heste i galopverdenen, som vi kunne fortælle om i går her på P3 Nyheder. Det handler om 16 sager, hvor dyrlægeregninger viser, at hestene har fået medicin få dage før de skulle i væddeløb. Noget, der potentielt har kunne være præstationsfremmende for hestene. Og nu blander den nye minister for natur og dyrevelfærd sig også i debatten. Christian Rabia Madsen har set dokumentaren Galopbanens hemmeligheder, og han siger, at det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport de bliver dopet.
7: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
3: Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De seneste år der har der også været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel så har der været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabia Madsen også.
7: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt. At det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer.
3: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Og den opgave ligger altså hos organisationen Dansk Hestevæddeløb, der også har udvidet en undersøgelse for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Mellem 15 og 20 grader, den står på lidt sol, den står også på spredte byer. Der kan være med torden nogle steder, og så er der egentlig bare tilbage at sige god lange fredag.
8: Lange fredag.
9: Lange fredag.
8: På P3.

Ja, fucking tak. Vi er tilbage. Det er nemlig blevet fredag, og det betyder jo, at jeg står klar herude i DJ-byen til at have det fuldstændig fucking sindssygt sammen med dig. Grunden til, at vi starter med Biggie i dag, Big Papa, det er fars dag. Så derfor så har jeg så taget nogle forskellige numre med, jeg godt lige kunne tænke mig at starte med. Fordi jeg har aldrig prøvet en fars dag før, hvor det handlede om mig. Men eftersom jeg lige er blevet far, så er vi jo nødt til at fejre det. Jeg har taget nogle forskellige numre med, hvor der... numrene bliver der faktisk bare sagt daddy i. Det er så kreativt, jeg er. Hvis du har nogle rigtig gode bud på, hvad der er en perfekt farsdags festslasker, så skriv ind 1212 P3, lav et mellemrum. Jeg står fucking klar til at tage imod ønskerne.

en fars dag-sang, hvis du spørger mig. I hvert fald, hvis du er mig. Fordi det er jo... der er det jo også DJ. Lucy Love, fuldstændig legendarisk nummer. Jeg husker mig selv som 18-årig, tror jeg, stod hamrende stiv på arena på Roskilde og skulle høre Lucy Love. Og eftersom jeg var DJ, så følte jeg jo, hele sangen var til mig. Jeg var godt nok ikke far endnu. Jeg synes, vi skal blive lidt ved. Det vælter ind med gode ønsker. Blandt andet så skriver Mille, at Technos med Spectres og Yo Johnny er den perfekte farsdagssang. Ja, hvis man godt kan lide techno, det kan jeg jo godt. Så den kommer 100%. Indtil da, så prøv at høre... jeg har helt glemt at sige ordentligt velkommen, fordi jeg er så glad for, at det er fars dag. Hvis det er første gang, du hører det her program, velkommen til. Jeg hedder Emil Lange. Det er det lange fredag. Jeg står med mine små, fedtede farfingre herude i DJ-byen, klar til at mose dig i ansigtet med fuldstændig fantastisk musik. Lige nu, der har vi noget, der hedder... Jeg kan mærke, det hedder Daddy Bangers. Fordi jeg har virkelig fundet mange festsange, som enten hedder noget med Daddy, eller personen, der har lavet det, hedder noget med Daddy. Det her nummer for eksempel, det med Sexy Red og Tukisha. Og det hedder Daddy.

de fantastiske ønsker. Blandt andet kender din far, Kim Larsen, hvis din far giver dig lov. Ej, altså det bliver ved. Der kommer også noget rigtig farrock. Det kan jeg også godt lide. Jeg har ikke så meget farrock, men det kan godt være, det kommer. Jeg kommer jo til at tænke på den her. She's crazy like a fool. Altså, vil man ikke gerne være Daddy Cool?

Okay. Shit, mand. Boney M. Daddy Cool. Altså, vi fortsætter i det her fuldstændig latterlige... Pelle, han står og kigger på CD-afspilleren nu. Jeg kører fast af, men jeg har kun fundet sangen, der handler om at være daddy. Og det her... Du skal ikke. Nu skal du ikke begynde at sige, hvad jeg gør, vel? Men ja, der kommer der 100% Daddy Yankee. Okay, prøv at høre. Jeg fandt den her sang, da jeg forberedte mig. Jeg forbereder mig omkring 40 timer til hvert program, jo. Og der fandt jeg den her sang i dag, som jeg aldrig har hørt før. Det er ankerstjernen Joey Moe. Den her, den hedder...

hold da hamrende ferieindsang. Men det var fedt. Som Pelle sagde før, der er jo ikke nogen daddy day uden daddy Yankee. Og det rimede også shit, mand. Ja.

Daddy Yankee med Gasolina. En fuldstændig fantastisk og perfekt sang at spille her på Fars Dag. Jeg har kørt et daddy-tema de sidste 20 minutter. Jeg vil gerne sige undskyld, faktisk, fordi det har været sindssygt. Det vil jeg gerne sige. Meningen var jo egentlig bare, at det skulle være Fars Dag-tema, men jeg fandt så ud af, at ja, alle sangene hed noget med daddy. Og lad mig sige det sådan. Jeg sagde, at jeg ville åbne sms'en, så I kunne ønske den bedste Fars Dag-sang overhovedet. Altså, jeg alle sammen ønsker det samme. Det er faktisk ret vildt. Udover en, der lige har været til vort cykelløb i Slagelse, som gerne vil høre Gasolina. Den har vi hørt. Så det vil sige, at alle ønsker de første 20 minutter bliver faktisk opfyldt. Fordi den sang, I har ønsket, og det vidste jeg jo godt. Jeg vidste jo godt, det var den her sang. Det er jo måske en af de største slaskere nogensinde. Det er nemlig Daddy DJ med artisten Daddy DJ.

Okay. Shit, det var altså den mest ønskede sang overhovedet. Jeg vil så sige, at jeg lige har fået en sms. Og jeg tror, at det her det er en løgn. Men ved du hvad? Jeg stoler på dig. Jeg ved ikke, hvad du hedder. Du har ikke skrevet, hvad du hedder. Men jeg er jo ikke så god til fransk. Du har skrevet, hvis du godt er Daft Punk på fransk, betyder far. Så please spil Around the World. Jeg vælger at stole på dig på den her. Og så må vi jo se. Jeg tænker, at daddy-temaet er slut. Hvis jeg lige finder noget andet, så kan godt være, at jeg spiller det faktisk. Ellers så skriv ind med alle de ønsker, du har i hele fucking verden. Og lad os komme i gang med den her fredag.

Around the World. Daft Punk, som åbenbart betyder far på fransk. Jeg føler ikke helt, at jeg tror på den. Men ved du hvad, du får den. Jeg lover, at for nu af, så vil jeg kun omtale Daft Punk som far punk. Det ved jeg sgu ikke. Det var også mærkeligt. Men altså, lad os tage nogle sms'er, fordi jeg har faktisk været rigtig god i dag til at skrive en dag hver fredag. Det er en fuldstændig gigantisk fornøjelse at lave det her program, fordi I skriver så mange sindssyge ting. Scooter er blandt andet allerede blevet ønsket 3 gange. Og der vil jeg gerne på vegne af mig selv sige, at jeg har simpelthen ikke lyst. Jeg kan mærke, at det gør ondt i mit hjerte at skulle spille Scooter, fordi at jeg ikke tør. Og det er sådan der. Til gengæld, så har jeg fået den her sms. Lange, stort tillykke med den nye titel. Tak, Langefar. Måske i dag bare er Langefars dag. Ja, det tror jeg godt, vi kan sige. For et par uger siden spillede du et Saskin, et nummer, der hedder Saskin af Ilkay. Ja, bare Ilkay, ja. Som min søn på 11 danser til, hver gang den kommer på. Så den skal selvfølgelig, den skal vi selvfølgelig have sat på i en fart. Hold da, hamrende ferie, hvor er jeg fuldstændig elendig til at læse. Men du har fuldstændig ret. Den skal vi nemlig have sat på i en fart. Så nu er det tid til vaske ægte kædedans. Ej, hvor er det dejligt.

Børn af natten. Fuldstændig fantastisk nummer. Også ønsket faktisk, bare uden en hilsen. Jeg kan jo godt lide, at når man ønsker, at der kommer en hilsen. Fordi det er federe at læse en hilsen op, end for eksempel den her, hvor der bare stod børnenatten. Vi har fundet ud af, at jeg åbenbart ikke kan læse i dag, men endelig bliv ved med at skrive ind 12-12, skriv på 3, lav et mellemrum. Kom med et ønske. Jeg er jo DJ, så jeg vil prøve så godt som muligt og jeg giver dig det ønske, som du fortjener, og opfylde det på den her dejlige fredag. Fordi det er jo også mit arbejde herinde. Det er jo også lige at tage en fra alle DJ's, der skal spille i aften. Så kan du lige ønske af hos mig. Jeg vil prøve at spille det hele. Jeg vil også have lov til at sige nej. Det kan jeg mærke. Også fordi det er langefars dag. Prøv at høre. Jeg troede, vi var færdige med daddy-temaet, men jeg får jo simpelthen en besked på Instagram lige pludselig. Hvilket også er voldsomt at begynde at skrive til mig der, men jeg kan også godt lide det. Jeg har bare fået en besked fra Mathias, hvor der står i dagens anledning, Marlon Hofstad, som jo faktisk er kendt som DJ Daddy Trains. Fuldstændig legendarisk navn, det vil jeg gerne have. Marlon Hofstad, Daddy's in the Club, feature remix. Se, det kan jeg jo godt lide. Tænk engang, jeg havde glemt den. Prøv at høre, jeg ved ikke engang, om det bliver det sidste Daddy-nummer. Jeg har et knaldebankende flot mashup til dig om 25 minutter. Jeg har ikke hørt det, du har heller ikke hørt det. Men fuck, det bliver fedt.

Where my Rolex? Hvor kæft, mand. Jeg kan ikke finde ud af at sige W eller R i dag. Prøv at høre, det der var Wiley. Et af mine yndlings grime house numre nogensinde. Det tør jeg godt sige. Det har ikke noget med daddy at gøre, ikke noget med far. Det har intet med min dag at gøre. Langefars dag. Fucking glad for den her dag. Det er blevet skrevet ind på en sms, at det er det, det hedder nu. Og noget, man lærer herude på P3, det er, at sms'en altid er ret. Så derfor så... Det er bare langefars dag nu. Lad os tage nogle flere sms'er, fordi I skriver altså nogle ret legendariske ting i dag. Der er blandt andet, der skriver her... Hallo, Lange. Hallo. Væk med daddy og ind med dansk. Arder med MC Ejner. Kom så, Lange. Hilsen Tanja, der er på vej til Frederiksberg. Fra Frederiksberg til Skelskør og surprise sin far med vin og chokolade. Han hører heldigvis ikke P3, så der er intet spoilet. Tanja, jeg vil ønske din far verdens bedste langefars dag, fordi det bliver sgu skønt, at han også fejrer mig lidt. Jeg har ikke MC Ejner. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg har hverken julesang, jeg har heller ikke Arder. Og det er vildt ked af, kan jeg mærke, når det er sådan der. Smack my bitch up, det er da daddy til... Hold da op. Måske lidt søgt, men jeg kan lide det. Okay, hilsen, NC. Ja, det bliver heller ikke den, kan jeg sige. Kører bil med min 5-årige datter og giver den godt gas på bagsædet til al den fede musik. Hun ønsker at høre No Broke Boys. Ved du hvad? Hvis det er et barn, der ønsker... Så er det det, vi gør. Det her, det er No Broke Boys med Disco Lines.

No Broke Boys med Disco Lines ønskede en pige på 5, der sidder på bagsædet i sin fars bil. Jeg kan mærke, at jeg lige skal bruge din hjælp, fordi at, noget af det, jeg går rundt og laver, når jeg ikke laver radio, det er at finde rigtig meget ny musik. Fordi det er ligesom det. Det er sommer lige om lidt. Der er nogle festivaler, der skal hakkes midt over. Og jeg tænkte jo, altså, hvem er bedre til ligesom at hjælpe mig med at finde de fede tracks, end dig, der sidder og lytter med, og en lige så stor psykopat som mig? Jeg har fundet noget, og jeg vil gerne have din ærlige mening. På 12.12 skal vi på 3 lave et mellemrum. På min Instagram må du også gerne skrive. Jeg tjekker den ikke lige så meget, fordi jeg jo står og laver radio, sjov nok. Jeg har fundet et remix af Bad Bunny. Nueva Yol, tror jeg, den hedder. Det var min bedste spanske. Jeg har fundet et remix. Det går hårdt. Det går scooterhårdt. Og jeg skal bare vide nu, at det her er noget, som vi måske skal tage indføre i det her program, at det bliver spillet hver eneste fucking fredag, fordi det nærmest er et anthem til hele sommeren, eller skal jeg bare brænde den USB-stik, det ligger på. 12-12, skriv på 3, lav et mellemrum. Så hjælp mig lige med det her.

Altså, vi er omkring halvvejs igennem nummeret. Jeg kan mærke, at stemningen er god. Der er en, der har skrevet det fucking optur. Der er en, der har skrevet yes. Og så er der en, der har skrevet, at de gerne vil høre Rune Rask med hestenummer. Ja, det er ikke det her. Party.

0: Okay. Altså, jeg kan mærke, det er ikke fordi, der er blandet stemning. Den er 90-10. Der er 90%, der elsker den. Sådan noget mere der står mere af det her i forhold til B3, fordi det er totalt i orden, musiksmag, røgmaskine. Okay. Så er en, der bare skriver lortesang. Og ja, det er jo ikke så konstruktivt, men jeg forstår. Yes, glædelig fredag. Det kan noget. Smid væk. Stop det lort. Fuck, det er fedt. Det er fucking... Ja, okay. Lidt blandet. Jeg kan mærke, at vi tager en stemningsrenser. Og lige... det var også meget hårdt. Jeg har desværre flere af sådan nogle ting klar i dag. Bare lige sådan, så du ved det. Vi tager lige en stemningsrenser med noget Billie Eilish. Og så kan det sgu godt være, at vi hører flere sindssyge ting, faktisk.
1: God is a DJ.
2: Emil Lange er også en DJ. Langefredag på B3.
3: I believe that.

0: mærkelig, men også rigtig god måde af en mand, der hedder Anders fra Slagelse. Ja. Jeg tænker, vi bliver lidt i en god stemning, selvom jeg lige har fået en sms, som skriver, om jeg kun er en crowdpleaser. Og ja, for helvede, jeg er en gigantisk crowdpleaser, fordi jeg vil jo gerne have, at når du sidder og lytter med derude, at du har verdens bedste fredag. Der skal komme lidt, du kan synge med på. Der skal komme lidt, du kan hakke dig selv i skallen med en stor fadøl til. Du skal faktisk bare overordnet bare have det fedt. Jeg vil sige, at sms'en slutter så også med, at jeg synes, du er pissegod. Eller skidegod. Og ved du hvad? Jeg synes også, du er skidegod. Jeg tænker, at vi bliver lidt i det dystre. Men jeg er stadig en crowdpleaser. Fordi du kan godt synge med på det her nummer. Okay, det er også sygt. Og, men altså, det kan du. Det tror jeg. Det kan godt være, at vi skal have flere daddy-sange. Jeg tror ikke, jeg har flere. Men der er kommet mange gode ønsker, og jeg kan mærke, at hvorfor Justin Bieber er blevet far, er der en, der skriver. Så nu skal vi høre Justin. Ej, det er måske også lige for meget. Prøv at høre, vi hører det her nummer nu. Og det bliver fucking godt. Mødderen og dancefloor. Ja. With David Guetta.
1: Oh, I know about your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, and so.

Det er faktisk det, sangen hedder. Hvis du bliver tændt din radio, velkommen til. Jeg hedder Emil Lange. Det her, det er fucking lange fredag. Du har misset et helt tema, jeg havde om, fordi det er langefars dag, som du nok allerede ved. Men det er lige meget. Du kan altid høre det der lyd. Prøv at høre lige om det, ikke også? Fordi det er jo faktisk jer, der har fundet på noget ret legendarisk. I begyndte at sende mig en masse mashups inde på min Instagram. Jeg får stadig omkring 15 hver uge. Jeg må jo ikke lytte til dem, så jeg tager bare tilfældigt. Og så vil jeg spille det her i radioen, og så sammen i fællesskab, så kommer vi ligesom med en dom over, hvad vi synes om det. Sidste uge, der var det... Derudaf og Billie Jean, tror jeg. Puha, det var... jeg drømmer stadig om, hvor frygteligt... Ja, det er også ligegyldigt. I dag, der kan jeg sige så meget, at... jeg har valgt det, fordi titlen ser fuldstændig legendarisk ud. Jeg har ikke hørt det, men det er noget Sean Paul, det er noget Bingo Bango, det lyder voldsomt. Inden vi når dertil, så lad mig lige spille noget ny musik for dig, fordi det her nummer, ikke også? Det hedder La La Land. Det er med Green Velvet, Medusa, Genesis og Essentia, og jeg synes jo... Jeg har sagt det før, men hver gang Medusa de udgiver noget, så er det som om, det bare er et gigantisk DJ-hit. Det her nummer til gengæld, ikke? Jeg tror allerede nu, så rundt om i verden, er det måske et af de numre, som DJ's spiller allermest. Det ved jeg, fordi jeg har været inde og læse det. Det er ikke noget, jeg tror. Jeg vil gerne høre, hvad du synes. Det hedder La La Land, og det lyder sådan her.

La La Land, Green Velvet, Medusa, Genesis. Altså, jeg kan meget godt lide det. Men som der er en, der rigtig nok skriver, det er et okay beat, men så specielt er det sgu heller ikke. Ej, det er ikke levels med Avicii. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Lad os tage en sang til, og så kaster vi os ellers ind i det her mashup. Hold kæft, mand. Jeg glæder mig allerede til at høre, hvad du synes. Jeg tager Clooney-nummer med, fordi han laver kun musik. Lidt ligesom Fischer laver han kun musik, som man selv kan spille. Men jeg vil gerne spille det, fordi jeg synes, det er fedt. Det her nummer, det hedder I Rhyme Quick. Og sammen med Nice and Smooth, og meget old school og meget lækkert. Sometimes I rhyme slower, sometimes I rhyme quick. I'm sweeter and thicker than a Chico stick. Here's an ice cream cone, honey.

0: Okay, vi er nået til det. Fordi i løbet af den her uge, der kan du skrive til mig på min Instagram, Don Emil Lange. Og så kan du sende mig links til SoundCloud, eller hvor fanden du ellers finder dine sindssyge matchups. Og så vælger jeg simpelthen et tilfældigt og spiller det i radioen. Jeg har ikke hørt det før, jeg har heller ikke hørt det her før. Jeg kan godt lide, at du skriver en lille hilsen med. Personen, der har skrevet til mig i den her uge, har ikke skrevet nogen hilsen med. Men jeg kan se, at jeg har svaret, at jeg spiller den næste fredag. Det er så i dag. Vi har haft nogle ret sindssyge ting, vil jeg sige. Og det her, det lyder også sindssygt. Det er Bing Bong X Tokyo Drift X Temperature med Jean Paul i et restricted edit. Jeg blev helt forpustet, at læse den titel. Det er meget vigtigt, at du skriver ind til mig, mens vi hører det her nummer, hvad du synes. Fordi hvis jeg får nok, der skriver ind, at de synes, det var fuldstændig voldsomt fedt, så spiller jeg det hver gang. Ja, det kan jeg allerede sige nu. Det er sådan, det kommer til at fungere. Indtil videre, jeg synes, der har været meget blandet, når jeg har lavet det her, om folk kan lide det. Der har ligesom ikke været en endnu, hvor folk er sådan der, ja. Altså, hvor du, der lytter med, er sådan der, I skal alle sammen være enige-agtige. Vi har ikke engang været 60-40, føler jeg. Lad os prøve at gøre det sådan her. Måske er det den her, som kan blive den nye Langefars fredagssang. Lad os se.
1: Fuck your life! Bing bong! If you see these dogs in your front yard, just know upstairs, I'm going hard. Bing bong!

Altså, jeg kan sige, det vælter ind med sms'er. Aldrig nogensinde har I været så enige før. Pisse fedt nummer. Give us more. Hold op. Så bliver det kraftedermame, der fredag. Hilsen Peter. Ej, hallo, en banger. Sidder i Hoppeland med mine børn og har en gigafest nu over musikken. Fuck ja, yeah, Daddy Lange. Tak. Det er skruet helt op i den lille Audi. Højere, vildere, mere. Det lyder fedt, men er I tvivl om, det er et klubnummer eller et rapenummer? Bro, det skal du ikke tænke over. Det er det samme. Hvis du kan have det fedt på en klub, kan du også have det fedt til et rave med det her. Ja, det kan noget, Lange. Ikke hammer hovedet i rette på motorvejen fedt, men sådan bassarms fedt. Ja, det er nemlig lidt et bassarmsnummer. Og det kan jeg jo godt lide. Altså, jeg er jo stor fan af gigantisk bassarmsnummer. Jeg tror, det er det første gang, hvor vi alle sammen i plenum bare har været enige om, at det her, det var meget hammerende fedt. Så altså, det kan jeg mærke, går jeg direkte ind i den playliste, som vi skal høre hver eneste fucking fredag. Til sidst, hvis vi alle sammen kan blive enige over rigtig mange numre, så er det jo kun en playliste med numre og sindssyge mashup, som I har valgt. Lad os lige tage et andet fuldstændig hjernedødt mashup, som jeg rigtig godt kan lide. Og fuck, hvor fedt I var enige.

Er det lige gået op for mig, at jeg jo har banket jer i ansigtet med hård techno? I hvert fald, om det er klub eller hipmusik, det ved jeg ikke. Men det har fandme gjort i over en halv time. Jeg tænker, at vi lige tager og trækker vejret. Og den bedste måde at trække vejret på, ikke? Hvis du spørger mig. Og det gør du jo. Der er i hvert fald en, der har skrevet ind. Der er også en, der har skrevet det her masse op. Det er sgu da Bergregn og Buddy Holly, der har fået en lille slæsk trampeunge. Det kan fandme kun give dig ret i. Jeg tænker jo allerbedst at lige trække vejret, hvis jeg hører noget pitbull. Og det kan godt være, det er bare mig. Jeg er jo nærmest skaldet. Og har også fede briller på, ligesom pitbull. Jeg er måske langefar pitbull. Pitbull, det, jeg ved det ikke. Det er det Hotel Room Service.

0: Det er sgu lækkert.
1: Ja, det må jeg bare sige. Knalle, bankende, lækkert på sådan en sommerdag, hvor det regner helt vildt. Lige præcis, som det skal være. Jeg elsker jo at få hjælp af dig, der lytter med. Fordi jeg har brug for hjælp hele tiden. Nærmest alle aspekter af mit liv har jeg brug for hjælp. Bare spørg min kone. Okay, det var lidt for stand-up-agtigt. Prøv at høre, jeg har fundet et mashup, som jeg har lyst til at spille hele tiden. Og du må lige melde ind på 12-tolleren, hvad du synes. Det er, altså... Og jeg ved godt, du har virkelig lagt øre til meget i de her programmer. Jeg har fandme spillet alt fra Britney Spears mashups til Medina til Pitbull til... Ej, altså, jeg vil gerne sige undskyld samtidig med, at jeg ikke skammer mig rigtigt. Jeg tror, det her, udover at jeg engang har spillet et Eminem Drum & Bass mashup, så er det her det mest langt ude, jeg har. Du bliver nødt til at melde ind på 12-12, skriv på 3, lave et mellemrum. Meld ind, om det her holder mashup-mæssigt, fordi... altså, hvis du spørger mig, så er det her måske det bedste mashup, der nogensinde er lavet i verdenshistorien af mashups.

0: fuldstændig fucking voldsomt, hvis du spørger mig. Der er ikke kommet en eneste sms, så jeg tænker, at alles højtalere er sprunget. Eller også er det bare, fordi jeg programmet er lidt bagud. Det kan også godt være. Men shit, et mashup. Det er langsomt, det er lækkert, det er... Hold da, hammerende ferie. Vi lige hører lige Westmore Time, og så ser vi, om der ikke kommer nogen reaktioner på det her fuldstændig hjernedøde dubstep, disco, 80'er. Jeg aner ikke, hvad det er. Hold nu kæft, jeg sked i bukserne, mand.
1: Ej, jeg behøver ikke at prøve. Jeg var født til det her, så al din mand...

Det er lige før, jeg har lyst til at spytte noget grime, så dejligt er det her. Der er kommet reaktioner ind på det her fuldstændig sindssyge mashup, som jeg kom til at spille lige før. Reaktionerne er ikke som jeg forventede, lad mig sige det sådan. Der er ikke rigtig nogen, der er enige i, at det er det største mashup nogensinde. Men okay, jeg tager det ikke med igen. Det bedste mashup nogensinde var det ikke. Okay. Hej, desværre ikke mig, der tager imod din undskyldning for at spille med Dina. Okay. Fuck, det er fedt at scrime lige efter. Ja tak, så var vi der. Du er så vild, du har gjort min fredag til en kæmpe fest. Jeg tænker, at det også er ja, fedt til mashuppet. Har du tabt småkærne, Lange? Ja, og det er lang tid siden. Det er da den værste omgang Temo-Skrillex, jeg længere hørt, ved du hvad? Altså, jeg kan faktisk lige Temo-Skrillex. Det vil jeg faktisk måske gerne kaldes for nu af. I dag er det Langefars dag, a.k.a. Temo-Skrillex. Lad os høre et fuldstændig hjernedødt brasiliansk remix af Satisfaction med Benny Bernassi, bare lige for at komme i stemning.

Kun for lange første dag med Medina. Ej, hvor er det dejligt. Jeg føler aldrig, man rigtig kan få nok Medina i et radioprogram. Der er også hele det her top 100 på P3 lige nu, hvor jeg ved, at kun for mig er en af de 400 sange, du kan stemme på. Hvor at afstemningen jo faktisk slutter på mandag. Så hvis ikke du har fået lavet din top 5, ind og gør det. Prøv at høre, der er kommet en ny duo, som jeg synes er meget spændende. Hvis du godt kunne lide Benal, du ved det band Benjamin Hav havde, inden at det hele blev Portugal, og jeg skal spille i parken, og der havde han en duo med en gut, der hedder Albert. Han er tilbage. Og han er tilbage sammen med en, der hedder Lukas. De har lavet et nyt projekt. Et nyt projekt, der hedder Gurli. Jeg ved ikke, om det er internationalt mel, og det så er girly. Det må jeg nok heller lige forhøre nogen om. Lige meget hvad, så har de udgivet en ny single, der hedder Cuteness Overload. Den er kommet i dag, tror jeg. Eller også den kom sidste fredag. Jeg er rigtig god til info i dag, kan jeg mærke. Klokken er også mange, men vi har været fulde i mange timer. Nå, prøv at høre. Jeg elsker det her. Jeg kunne rigtig godt lide Benal og deres lidt snørklede produktioner. Og det her, det er meget den stemning. Det her, det hedder Cuteness Overload. Jeg tror, det første gang, det bliver spillet på P3 af Girly eller Gurli.

Stardust. My music sounds better with you. Ej, jeg har bare lige lyst til at høre en gammel klassiker, fordi jeg har godt nok banket mange fuldstændig sindssyge edits og remixes ind i ansigtet på os alle sammen i dag. Jeg kan mærke, at jeg selv er lidt rundtosset. Jeg skal nok klare den. Det er jo langefarsdag. Jeg håber også, du stadig derude har det fuldstændig fucking fantastisk. Om et kvarter, der er simpelthen bangers med ener. Hvilket også bliver virkelig, virkelig dejligt. Jeg elsker at høre bangers med ener, fordi at, det gør mig i fucking godt humør. Det er den perfekte nedvarmning. Eller hvad kan man sige? Det er festen efter festen. Efter festen, fordi der er også P3-pulten. Fuck, mand. Vi skal høre noget disclosure. For mig der er disclosure noget af det største, i, der nogensinde er sket i musikhistorien. Det lyder også sygt, men det her bangdat forklarer meget godt, hvorfor. Forestil dig at stå med et eller andet koldt i hånden, ikke? Måske på en strand. Det kunne godt være i Thailand, hvis du er til sådan noget. Det kunne også være på Lolland, hvis du heller vil sådan noget. Og så bare stå og høre det her på en soundbox. Der behøves ikke engang være en DJ, så fedt er det. Der er en lille parasol i drinken. Der behøves ikke engang være alkohol i. Det kan også bare være vand med en parasol. Jeg er ligeglad. Og så kommer det her, ikke?

Think That med Disclosure. Shit, mand. Det er altså, det, ja, det kan godt være, det er bare mig, der er fuldstændig biased og synes, det er det største. Men det slasker bare alle de rigtige steder, altså. Hold kæft, hvor er det dejligt. Nå, fordi jeg startede hele den her mashup-ting, hvor at, EU sender mashup-ting til mig, så får jeg rigtig mange beskeder, også mens jeg står her. Jeg har blandt andet lige fået en besked om, at dengang Kato havde det fredagsprogram, præcis samme sendetid, der spillede han et mashup af Minds og... Altså Minds of 99 og Dua Lipa. Jeg har prøvet at skrive til Kato. Han svarer mig ikke. Og det er jo uheldigt. Han svarer mig faktisk ikke så meget. Jeg skriver meget til ham. Hej Kato, hvordan har du det? Og, ja. Det er meget sådan, du ved, en envejskommunikation. Sådan, lidt ligesom hvis nogen fyre skriver til pæne kvinder. I ved, hvordan det er. Du ved præcis, hvad jeg mener. Jeg er den fyr nu. Nå, prøv at høre. Jeg tænker, vi gør noget. For ligesom at lokke Kato i spil. Jeg vil ikke bede jer om at skrive til ham. Det synes jeg alligevel er for meget. Men jeg tænker, hvis nu jeg spiller et Kato-nummer, så kommer han jo 100% til at svare. Det er i hvert fald min logik lige nu. Jeg tænker, at Kato gemmer sig, så nu prøver jeg på at spille ham ud i busken ved at spille et af de bedste numre nogensinde. Ikke bare fordi det er Kato-nummer, bare fordi det er et fuldstændig gigantisk, legendarisk nummer. Og så må vi se, om Kato gider at svare mig i dag. Kato! Ja, ja! Det er Johnson, baby!

Kato med Hey Shorty. Et nummer, jeg prøvede på at spille for at se, om Kato så... om vi kunne lukke Kato ud af busken, fordi jeg har hørt, at han har et remix mashup af Dua Lipa og Mindset 99, som jeg rigtig gerne vil have, skal være næste ugens mashup. Jeg har aldrig hørt det før. Jeg kunne godt tænke mig at høre det. Nogle gange, så ved jeg i hvert fald selv, hvis man spiller en af mine sange, lige meget hvor det er, så kommer jeg bare ud af en busk lige pludselig eller bag et træ. Så det er det, jeg prøvede her. Han har ikke svaret mig endnu. Sådan er det. Man kan ikke vinde hver gang, vel? Vi har små 7 minutter tilbage. Jeg kan se, at der også kommer sms'er nu. Findes der måske et remix af Kald det kærlighed, eller skal vi gå med klassikeren? Vi er en flok gutter, der hygger med at bygge terrasse hernede i Maribo. Lad os slutte på noget kærlighed. Okay, jeg er klar på at slutte på noget kærlighed, men jeg har ikke Kald det kærlighed, og jeg har slet ikke et remix, desværre. Jeg har godt mærke, at jeg lige finder et kærlighedsnummer, som vi kan slutte det her af på. Indtil da, så lad os høre techno.

Det er lige gået op for mig, fordi den her blev ønsket tidligere, da jeg havde det store, du ved, Langefars dag-tema. Det er lige gået op for mig, hvorfor. Jeg tænkte, hvor fanden ønsker man den? Men det er fordi, at deres far ikke kan lide techno. Men vores far her elsker jo techno. Så ja, man kan ikke vinde hver gang. Prøv at høre, det var alt, hvad vi havde på lange fredag, den her fuldstændig fantastiske fredag. En ting, jeg kan sige, som er dejlig, det er, jeg er tilbage næste fredag. En anden ting, jeg også kan sige, som også er dejlig, det er lige om lidt, så der bangers med ener. Jeg tænker, at fordi vi har det her top 100-ting på P3, og der var nogen, der bad om, vi skulle slutte med noget kærlighed. Så lad os lige slutte med den sang, jeg har lagt nummer 1. Som den bedste danske sang nogensinde. Jeg glæder mig helt sygt til, at vi ses igen næste fredag. Og så slutter vi sådan her i dag, kan jeg mærke. Den bedste tid er sammen med mig og dig, der lytter med. Hvor kæft, mand. Det her, det er måske den perfekte måde at slutte på, i stedet for drum and bass. Husk at blive her, fordi lige om lidt, så kommer en og banger, så siger jeg, og spiller bangers.

glædelig første officielle sommerfredag er det jo faktisk. Så jeg tænkte mig at starte de her to timer ud med den helt rolige sommerstemning. Jeg har fundet nogle remixes frem, som er perfekte til at varme op til. Jeg forestiller mig, at du måske sidder i din bil eller derhjemme, eller har mig i hørebøfferne et eller andet sted i Danmark. Det første remix er Marvin Gaye's Grapevine Autograph remixet. Det er så lækkert.

føler efter, man kommer på sådan en rejse med det her remix. Det starter ud i det sådan helt nærmest lumre, melankolske, og så bygger det stille og stille og roligt op. Og så er vi endt herhen. Det var Autograph remixet af Marvin Gaye's Grapevine. Et nummer, jeg alt for sjældent hører, altså sådan originalen. Men når jeg så skal forberede mig til bangers, så graver jeg og prøver at finde nye versioner, eller mashups, eller remixes. Og det er det, jeg starter

DR har gang i en rimelig sindssyg ting. Det er, at vi prøver sammen med dig at finde de 100 bedste danske sange overhovedet. Alberte Winding kan man stemme på inde på dr.dk/top100. Men jeg kan huske, at i 0'erne og start 10'erne, der lavede hun et nummer med sin datter Josefine Winding og DJ og produceren Rosa Lux. Altså sådan et klub-anthem var det dengang. Den hedder Min Klub Først.

0: en sang, og så glemme den og komme i tanke om den igen.
1: Du er så cool, yeah, yeah. Jeg er tom.
0: Rosa Lux featuring Alberte Winding og Josefine Winding på Min Klub først. Og så tænker jeg, at vi lige skruer tempoet en lille smule op med et andet remix fra en dansk gruppe, som også er inde at finde i den der brutoliste af sange, man kan stemme på til top 100 inde på DRK. Det er Panamas DJ Blues, som er remixet af Brynjulfur, som er en dansk-islandsk DJ og producer. Det her, det er også et af de der remixes fra 10'erne, jeg har knuselsket.

navnene The Bowser. Remixet her er belgieren Sam. Magnetic hedder tracket, elsker originalen. Blev svært glad for den her version, som lige har lidt mere sådan i sig. Det er fredag, og den fejrer du sammen med mig, Ena, og jeg er så sygt glad for, at du har tændt op for mig, hvor end du lytter med fra. Det her, det er Makeba i en Asher-remixet. Vi fortsætter hele den her remix-kavalkade. Er du klar?

Hvis du synes, at det her er et af de bedste Casey tracks overhovedet, eller nogensinde, måske også endda den bedste danske sang, så skal du også skynde dig ind på dr.dk/top100 og lægge din stemme på Casey. Det kan være Søvnløs, eller to af de andre tracks, som man også kan stemme på. Vi er gang i det sygeste projekt her i DR. Og jeg har det sådan her, #stemungt. Vi skal have nogle flere unge artister, nyere sange ind på top 100-listen over de største bangers fra Danmark. Den her er selvsagt også en af dem, man kan sætte sit flueben ved. Nick & Jay og Hot.

Jeg har lige fået en sms fra Alberte, som skriver, at hun har været inde og stemme på DDK/top 100. Og hun har lagt sin stemme ved Medinas. Velkommen til Medina. Så husk at hoppe ind og stemme, hvis du vil have indflydelse på, hvordan den her top 100 liste den kommer til at lyde. Jeg kommer til at spille lidt flere tracks, som er nogen, jeg synes, man skal sætte sit kryds ved. Den her kan du ikke sætte kryds ved, men til gengæld er det de fedeste produktioner. Aluna George featuring Popcan, I'm in Control. God fredag, venner.

Du lytter til Bangers lige nu, og sms'en, den er rødglødende med masse god fredag, folk der hygger, både på arbejde og derhjemme. Tak for at skrive ind. Har du lyst til at dele din fredag med mig, så er det 12:12 på 3, lav et mellemrum.

Future Utopia og DJ Seinfeld. Sidstnævnte er en DJ-producer fra Sverige, som jeg har fulgt i ret mange år. Kan godt lide, at han, altså han er ret altid i sine produktioner, men når han har fat i noget, der lyder sådan lidt af 10'ernes Deep House-produktioner, så er jeg virkelig med. Den har Disciples også fat i. De har både They Don't Know. Kæmpe bassgang på den her.

Hvis ikke du har hørt om det, så er der noget, der hedder Top 100. Vi her i DR på alle musikkanalerne er i gang med, sammen med dig, at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Og du kan forestille dig, sådan en liste med 100 sange kunne godt gå hen og blive ret nostalgisk, rimelig gamle sange. Jeg er ude på en mission, som er hashtag stemungt. Vi skal have flere unge end at stemme på dk/top100 og lægge deres stemmer på noget af den nyere musik. Det kunne jo være den her fra Chili.

Jeg har allerede set ret mange dele deres 5 favoritter på sociale medier. Man kan tage et lille screenshot, når man har været ind og stemme på DDK-top 100 og valgt de 5 sange, man synes, der er de bedste danske sange nogensinde. Den der liste med de 100 tracks kommer nok til at være rimelig oldschool i lyden også. Masser af nostalgi, så lidt flere unge tracks ind. Du kan stemme ind til på søndag kl. 14. Ja, men altså...

altså nu, når vi taler nostalgiske bangers. Så er der altså også den her, man kan sætte sin stemme på. Hvis du mener, den er en af de 100 bedste danske sange nogensinde. Den er jo så ikonisk. Played Alive med Safri Duo, som jeg virkelig føler har fået en revival de seneste par år. Kæmpe banger, den her.

altså den der lyd der, den der synth-lyd, synes jeg er så voldsomt fed. Det svedeste remix af I'm Not Alone. Calvin Harris. Og så det MPH-remixet. Lige om lidt, så har jeg Clementine Douglas med Happier til dig. Chain the Blank Space. Vi skal over til noget UK House. Jeg håber, du

de seneste par år her i Danmark, så har det været meget hurtigt, det har været meget hårdt. Men det er som om, at den her sådan bløde, varme UK house-lyd er begyndt at sådan vinde indpas igen, og jeg er kæmpestor fan af det. Jeg synes bare, det er sygt sexet og sygt godt produceret.

elsker at spille i bangers. Og et, der minder mig ekstremt meget om den gode Emil Lange, som du kan høre her om fredagen mellem 16 og 18. Han sender altid lige inden bangers. Og der er et eller andet med den her disco-lyd, der bare minder mig om Lange Far. Og så et nummer, der bare altid minder mig om den gode energi, som weekenden giver mig i hvert fald. Michael Grace, The Weeknd. Sådan et anthem, jeg synes, vi

det er svært for mig at beskrive, hvor episk jeg synes, det her nummer er. Og ven, hvis du lige er landet her på kanalen, så lytter du til Bangers. Jeg hedder Ena, og meget snart, så bliver P3 til P3-pulten med DJ Malinkon, som har forberedt to svedige timer til os lige her på P3.

Stone med Haunted. Noget af det elektroniske musik, som man kan finde i blandt de 400 sange, man kan stemme på til top 100. Den der liste med de 100 bedste danske sange overhovedet. Den er jo ikke lavet endnu. På søndag, der lukker og slukker afstemningen inde på dtk/top 100. Og jeg synes, at du skal give din mening til kende, hvis ikke du gjort det endnu. Selvfølgelig skal du have indflydelse på, hvordan den her liste kommer til at lyde. Så ind og stem og del dine 5 favoritter med alle dine venner og få dem til at gøre præcis det samme. Okay. De her, der har fundet noget melankoli frem til dig. Et af de smukkeste remakes af et nummer, jeg længe har hørt. Det er til de sene aftenstunder, når man lige skal mærke sig selv lidt ekstra. Det er Martin Lu og My Love For You, Jeppers Heartbreak.

der er så mange ting, jeg synes, der er så fint ved det her nummer. Altså, vi kan godt blive enige, det er ikke en klassisk banger. Det er ikke sådan en, man scroller med på, eller som får energien sådan helt op at flyve. Men en gang imellem, selv når det er fredag, og det er festligt for alle mulige andre, så er det også vigtigt nogle gange at bare lande i sådan et blidt kram, som sådan et nummer kan give en. Man kan drømme så væk til, og det håber jeg også, du gjorde. Jeppers Heartbreak, My Love For You af Martin Lu. Og du får den her banger, så du tager vi lige

Han er også en del af Flex på B3, som du kan høre om lørdagen. Det her, det er Your Way. Og så synes jeg godt, at vi kunne klare en lille smule feriestemning, inden det tid til P3-pulten med DJ Emma Lincoln. Jeg ved i hvert fald, at hun bliver svært glad for det her nummer.

0: bag P3-pulten, Emma Lincoln.
1: Og god aften, venner. Velkommen til pulten. Har jeg glædet mig til det her næste 2 timers show, vi skal lave sammen. Jeg er din tastemaker i aften. Jeg er din DJ, jeg er din radiovært, og jeg skal sørge for, at du bare har det dejligt.

God house, gammel house, ny house. Lidt af det hele. House. Og så siger jeg nok heller ikke for meget, når jeg røber, at vi senere her i programmet laver en kæmpe rave party. Det bliver helt grimy baseline. Det bliver rigtig beskidt. Og det kommer til at gøre ondt helt ind i hjertet, fordi det bliver så hårdt. Skal du bare glæde dig til. Men nu starter vi sgu bare lige festen med noget god hygge.

har lige været til Distortion i går, hvor jeg spillede på Cupra-scenen sammen med blandt andet Bav, Rune Varask, Pind, Emil Kruse. Damn, that was nice. Det musik, vi hører her, det er sådan noget, jeg tog med i går. Det er That's Right med Han in Love, vi hørte lige før. Og det her Jamaican Bam Bam med Hugel og Soltum. Det er sådan noget her, der er The Distortion vibe. Håber, du var der. Ellers kan du i hvert fald lige fornemme her,

startede som DJ for det snart for år siden, der fik jeg sådan et trick fra en, sådan en lommetrick. Personen sagde, at når du er ude at spille, så skal du spille to numre, som er til dig, og et nummer, som er til publikum. Det vil sige to, du bare selv synes er fede, og så et, som er det, du ved, at folk derude godt kan lide. Og det er sådan lidt noget, jeg altid prøver at gå efter. Selvom tit så overlapper de hinanden. At det er både noget, jeg kan lide, og noget, som lytteren kan lide. Men det er i hvert fald en, som alle kan lide. Og alle elsker. Show me love.

det er altså bare et uundgåeligt track. Jeg kan ikke komme udenom, at det er en vinder. Det der beat, altså det har sådan en tungt house beat. Det går lidt langsomt også. Det er lidt dovent. Du ved, det er sådan noget, der også er så lækkert, når det er lidt dovent i det. Vi skal videre til noget andet god gammel klassiker. Super Lovin' med Mark Funk og Danny Cruz. Det er et nummer, der er fra 2018. Og det er lidt sådan et track, der igen ikke prøver at imponere dig. Det er bare sådan lidt der stille og roligt. Gå ind og massere dig, indtil du får lyst til at bevæge dig og sådan groove lidt til det her. Det er jo ikke en stor produktion. Det er bare et tidsløst

hvor du er ved at komme ind i en god vibe sammen med mig. Det er altså bare en dejlig fredag aften. Der har været distortion i går, det skal jeg fortælle dig om senere, hvor jeg var ude at spille. Men vi skal lige have en dejlig klassiker. Her er det Alternate of Furry. For det er fredag, og du fortjener at slappe af og have det godt. Du har knoklet.

0: we do what we want. That's the way it is.
1: Det her, det er også bare en, hvor man skal have bassen op og lyden op. De ligger så godt, den der synth, der ligger

Vi skal til en halv tyrkisk, halv tysk producer, der hedder Alexander. Han bevæger sig rundt mellem glossy electronica musik og sådan noget lidt mere sådan tunge techno. Det her track, vi skal til at høre, det er Yamaha, og den er sådan lidt mere glossy, undersøgende, kan man kalde det mikrohouse. Den kilder bare i hjernen, og den føles som sådan en lille nysgerrig undersøgelse i dens lyd. Den er bare ret cute. Så nyd lige det her.

0: Okay. Okay, jeg har opdaget en mega sej sydafrikansk DJ og producer. Hun hedder Desiree, og hun laver Afro House. Og hun har lavet det her geniale remix af en sang, jeg i forvejen var vild med. Det er King Steps med Disclosure. Så hun har lavet det til sin egen Afro House-lyd. Og Afro House, hvis det er god Afro House, så er der bare så meget energi i det. Og det synes jeg virkelig, hun nailer her.
1: Shining, look how I hit them with lightning. Them man came on a galavant thing. King stepped in on a badaman thing. Stepped in the place, everything is shining.

0: Har du nogensinde tænkt den her tanke? Hvordan vil 90'er R&B lyde ud, hvis man proppede den ind i et britisk warehouse rave? Så har jeg svaret til dig. Det vil lyde som Prosper. Det er nogen, der har spillet radioen før, og det er en rigtig spændende duo fra Leeds, som man virkelig skal følge med i, hvis man er til britisk rave-kultur. De bruger nemlig ret meget sådan nostalgiske lyde i den her moderne house-produktion, de samtidig kører. Så læg lige mærke til, at der egentlig kun er en meget simpel vokal, der egentlig bare synger Don't Stop. Men den er som taget ud af en 90'er R&B-sang. Det er stilet, når man kan blande gammel nostalgi med ny lyd. Så det er det Don't Stop med Prosper.
1: And you just don't stop.

Jeg har været obsessed med den her sang, Bon Bon, i flere uger nu. Den gør bare alt andet. Den gør mig så glad, og den er så sådan fed og har attitude på samme tid. Jeg spiller den til alle de lejligheder, jeg kan finde lige for tiden.

Okay, vi skal til et ikke bare et Eurodance hit. Det er en folklore, en eventyrlig rejse, der aldrig stopper. Den startede på det europæiske floor, og det er i dag blevet et kæmpe globalt fodboldchant, som alle synger med på. Det kan man kalde tidsløst, og du kender den.

har det bare grittert over, at manden bag Grime, Dizzy Roscoe, lige vælger at lave en 360 og bringe en kæmpe klubbanger på bordet som den her. It's giving Eurodance, men man tager selvfølgelig aldrig fejl af hans British vokal.

0: bag P3-pulten, Emma Lincoln.
1: Vi skal altså lige tage noget disco i nogle house-versioner. Jeg bliver gladere og gladere fra disco med alderen, og især når det kommer ind i sådan en house-remix, som stadig understøtter, hvor geniale originalerne er.

hvis der tilfældigvis var nogen, der hørte med på mit allerførste afsnit af Pulten, som var tilbage i januar, der var det her track, Olala, faktisk det allerførste nummer, jeg spillede, fordi jeg synes, det er en kæmpe åbningsslasker. Den bare siger, hej, jeg er her, nu starter festen. Og det er også, det er ikke et af de helt store velkendte, ligesom Freed from Desire. Det er så undervurderet.

Genesis Owusu har jeg opdaget for nylig, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver kæmpe stor end længe og har en kæmpe karriere foran sig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal slutte over på, hvilken genre vi har fat i her. Den er punket, elektronisk, hiphoppet og raved på samme tid. Budskab om at holde vedholdet, fortsat keep going, selvom alt er kaotisk. Det synes jeg også, man faktisk kan mærke i produktionen. Der er sådan

Okay, vi skal en tur til 2000'ernes UK Garage, hvor det er bedst. Det er producerduen Architects, som startede deres karriere hjemme i stuen i Sydlondon med en AKI-sampler og et helt skrabet setup. It's giving Nokia 3310 og two-step i sin fineste form. Og fun fact, det er også et track, som Dizzy Rascal senere hen har brugt i en af hans egne tracks. Jeg blev bare helt glad i låget af det her groove, der er lavet

Vi bliver i garagen og bakker cabrioleten ned på en lille refleksionskøretur. Det er i hvert fald sådan, jeg får det med MJ Cole, som har en ret harmonisk måde at lave garage på.

Så en af de producer, der er fra den nye generation af Garage Jungle, Soul Mass Transit System. Jeg har det for vildt over den måde, han kører breakbeats på, vocal chops og masse beskidt grimy bass sounds. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor hårdt jeg har det over det her. Tag, tag, tag, clap, off, walk, jam, nitty-gritty, you're listening to the boys from the big

lidt disco house skader aldrig nogen. Release Yourself med Antoine Clameron og Lulu Hughes. Men vi skal til med høj energi. Det er det tidspunkt på aftenen, venner, hvor at du er til en eller anden fest ude i et tomt industrikvarter. Det er sent. Du burde være gået hjem for længst. Men der kommer hele tiden et nyt track, som holder dig fast. Og det er det her, og det er den her energi, der bare bliver ved.

Hvis du lige har tændt din radio, så hej og velkommen. Du lytter til høj, energisk, elektronisk musik sammen med mig i pulten. Mit navn er Emma Lincoln, og jeg leder efter alt det fede festmusik, jeg kan til dig. Og det her det nu, at energien skal endnu højere op. Så skru op for, hvor end du er. Nu går det ned.

kan ikke blive mere beskidt med det her track, altså Wow Born, Alexis B, den hedder Hush, og det er bare så, det er bare en baseline, der virkelig er hård. Sagt mig godt. Men vi skal videre til et nervesambrud med tre forskellige artister, Skin on Skin, Beam og Fred Again. Det er tre forskellige energier, der fuldstændig kolliderer. Altså, det er ravey, det er følsomt, det er kaotisk. Velkommen til min ravefest, venner. Her må du være, ligesom du vil være.

det var svært lige at komme ned fra det Burned and Bridges track. Ej, hvor er det fedt, at der er nogen, der kan finde ud af at lave sådan her sindssyg musik til os. Nu skal vi høre et af mit yndlings Flavor D-tracks. Det hedder Energy. Og jeg kan godt lige forberede dig på, at det her det kommer til at gå ned.

venner. Vi har cirka 20 minutter tilbage af pulten, og så er det første to uger igen, vi ses. Der skal tønnes op nu, fordi jeg skal fyre den. Det skal du også.

sygt. Anyways. Der er nogle numre, som bliver til house hits, og så er der nogle, der bliver til en for evig del af nattelivet. Og vi skal til den, der bliver en for evig del af nattelivet. Det er den, der er jeres sang, og det er den, der er min sang, og det er vores sang, det her. Yes, you've guessed it. Shakedown. Kan vi shake den til shakedown? Jeg shaker den op, du shaker den down. Okay, jeg stopper nu.

Og hvis ikke du allerede er kommet i den gode feststemning, så er det altså nu, du har de sidste, lad os sige, 10 minutter, før at pulten slutter for i dag. Jeg synes, det har været så skønt, de her 2 timer. Jeg har lyst til at blive ved, det har jeg altid. Men det er, når du er i rummet, så er det bare svært ikke at have lyst til at blive ved med den her stemning, fordi det er så hyggeligt. Jeg har lige været på Jelling Festival, og gæt hvem, der spillede. Det gjorde Calvin Harris. Gæt hvem, jeg ikke så. Calvin Harris, fordi jeg sov. Så der kan jeg desværre ikke fortælle om det, men han har lavet eddermame med noget god musik.

0: Du lytter til P3-pulten.
1: Venner, det sidste track, det sidste nummer. Vi er ved at slutte af for i aften, og nu begynder weekenden. Jeg håber bare, du har følt dig taget godt imod og er klar til den her weekend. Måske skal du ud i aften. Måske skal du holde fri og chill. Det kan også være, du simpelthen er typen, der skal på arbejde og arbejder på en eller anden natklub eller en bar. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig god arbejdslyst i aften. Lige meget hvad, skal du bare have en dejlig weekend. Det fortjener du. Tak for i aften. Ses næste fredag.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt nye.
4: Lige nu

0: modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kuggerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespillet. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1-nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
1: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
1: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt. Men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. For den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, at vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
3: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
1: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
3: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
1: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Fem patienter fra regionspsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover fem selvmord kunne også tre selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen netop næppe undskyld lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. P3.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Goruk og på øen Kem. Samtidig berettede det iranske nyhedsbureau mere om varselsskud nær Hormuzstrædet, skriver Reuters. Hvis du troede, at gaming eller computerspil kun er for børn og unge, der sidder bag lukkede døre med deres pizzabakker og energidrikke, så tager du fejl. I denne weekend løber et LAN-party kun for voksne over 25, nemlig af stablen i Rødingcentret. Og en af dem, der skal med, er 49-årige Heidi Mærsk fra Varde. Hun har spillet Fortnite i cirka 6 år.
3: Jeg kan godt lide at spille, og det sociale, og også det med, at jeg slapper fuldstændig af. Altså, jeg synes, det er fedt at kunne gå ind om aftenen og lige spille et par timer med nogen, man kender, i stedet for at sidde alene og se fjernsyn.
2: Det er foreningen